Budú to vedieť až vtedy, keď im Boh oznámi, čo treba obetovať Hospodinovi. Akú obeť mu majú priniesť? Lebo on nepríjme akúkoľvek obeť. Ani vtedy, ani dnes. Faraón odmietne Mojžišovu požiadavku odísť aj so stádami zvierata. Ten ich nechcel prepustiť. Prečo nie? Hospodin však zatvrdil srdce faraóna. Čo robí Boh, keď zatvrdí človeka? Keď Boh udelí milosť, je aktívny. Keď zatvrdí srdce človeka, je pasívny. Nechá človeka tak. Prenechá ho na pospas jeho zatvrdeniu. Prestane sa mu stavať do cesty. Naopak, vystúpi sa mu z nej. Ako sa to prejaví? Tak, ako v prípade faraóna. Faraón povedal Mojžišovi, odíď odo mňa, neopováž sa mi ukázať na oči, lebo v deň, keď ťa uvidím, zomrieš. Mojžiš je Boží hovorca. Boh cez neho hovoril k faraónovi. To bolo doteraz faraónovo spojenie s Bohom cez Mojžiša. Ale tým, že Mojžiša posiela preč od seba, definitívne ukončí toto spojenie. Z ľudského pohľadu Mojžiš upadol do faraónovej nemilosti. Strátil prístup k jeho uchu a visí nad ním hrozba smrti. Z Božieho pohľadu to vyzerá presne naopak. Faraón upadol do Božej nemilosti. Strátil prístup k Božiemu uchu a visí nad ním hrozba smrti. Mojžiš odpovedal, nech je tak, ako si povedal. Už sa ti neukážem na oči. Už bude mať od Božieho hovorcu pokoj. Ale faraón tým vyriekol ortieľ sám nad sebou. To je Boží súd nad človekom, keď Boh už k nemu prestane hovoriť. Pane, prosíme, nenechaj nás na pokoji,

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Kolosanom 4. kapitole, 5. a 6. verš. Hovoríme o štvrtom prostredí, v ktorom kresťania žijú. A nazval som to kresťan a svet. Hej? Tak tam si ešte pripomenieme, že sme hovorili o živote v rodine, práci, cirkvi. Teraz máme kresťan vo svete. Je to vždy jedna, dve vety. Najviac bolo o tých pracovných vzťahoch, ale je to aplikácia života v Kristovi, čo je veľmi dôležité si vždy pripomenúť. No ale začneme zahrievať tými otázkami, takže skúste odpovedať na úvodné otázky. Ktorý význam slova svet ti napadne ako prvý? Skúste to myslieť, keď sa povie slovo svet. Ak viem vyjadriť poznozrenie, tak v cirkvi väčšinou ľudí napadne svet hrieš. Ten svet. Ale svet má rôzne významy a možno je tu niekto, komu napadol iný význam slova svet. Čom podľa teba spočíva múdrosť kresťana? Čom je kresťanová múdrosť? A teraz nie pravidlo, toto je slovenské porekadlo, podľa seba súdim teba, použiteľné v kresťanskom rozhodovaní? Skúste rozmysliť, či môžeme použiť pravidlo, že podľa seba súdim teba, keď ako kresťania sa správame k ľuďom. Že hodnotíme ich motívy, rozmýšľame, že prečo niečo urobili a tak. No, to sú také zahrievacie otázky. Na to by ste mali na konci asi poznať lepšie odpovede. Tvrdím, že budete celú odpoveď poznať, ale budeme, dúfam, lepšie poznať odpoveď. Tak prečítame znovu text. Znovu čítam od 3. kapitoly 18. verša až po 4. kapitolu 6. verš, aby sme si všimli kontext. Vždy kontext je veľmi dôležitý, takže prečítam všetky tie 4 prostredia, o ktorých hovoríme. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa slúši pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim drsní. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé pánovi. Otcovia, nedrážite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca v bázni pred pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo? Slúžte pánovi Kristovi. Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadrža nikom. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné. Veď viete, že aj vy máte pána v nebi. V modlitbe buďte vytrvali, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli,

0: zo školy do praxe, tak prvé, čo im povedali, zabudni, čo si sa učil, hej, robí sa to inak. Tak toto neviem, či je to... Počuli ste už také niečo? Áno? No počuli, niekto sa tu hlási, že áno. Neviem, či je to čiste pýcha praktikov nad proti pýche teoretikov, aj to sa stáva, ale istá pravda v tom je, že tí teoretici na papier ľahšie nakreslíte, ako má dom vyzerať, ako ho má murár postaviť. Však, tak to je jasné. Aj keď ja by som celkom sa nepostavil na stranu murárov v tomto prípade, ale je jasné, že kreslí sa ľahšie. Takže úsudok patrí do múdrosti a k tomu patria teda tie vedomosti. Lenže my sme v Biblii. Takže múdrosť v slovenčine, to je tá definícia do slovenského jazyka, obdarený dobrým rozumom, úsudkom, majú tie potrebné vedomosti, ale v Biblii patrí k tomu niečo veľmi dôležité, čo v slovníku nenájdete a bežný človek, ktorý nie je veriaci, to ani neberie do úvahy. A toto je veľmi dôležité, lebo tým sa múdrosť začína. Ak chceme v Biblii čítať o múdrosti, a tu nám Pavel hovorí v Kolosanom, múdro choďte pred tými, ktorí sú vonku. Múdro sa správajte k tým, čo sú svetáci. Tak musíme sa spýtať, že čo v Biblii sa myslí múdrosťou a nestačí nám ani znalosť a ani úsudok. Potrebujeme sa spýtať, čo Biblia hovorí o múdrosti. A už ste toto niektorí hovorili. Tri miesta v tomto dal, Jón 28:28. Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. To je múdrosť, rozumnosť je vystriehať sa zlého. Takže to je rozmer, ktorý dáva k tomu písmo, báť sa, úcta k Bohu, neznamená strach, že teraz sa bojím s ním hovoriť, ale úcta alebo bázeň v starej zmluve predovšetkým znamenala, že slúžite Hospodinu, že ho poslúchate. Že bojíte sa toho, komu dáte na slovo. Takže úcta a náboženstvo sa nazývalo bázňou. Príslovie 1:7 je začiatok poznania, nielen múdrosti, ale poznania je bázeň pred Hospodinom. Blázni pohrdajú múdrosťou a disciplínou. To je veľmi zaujímavé, že tá múdrosť ide tu s disciplínou a to je ten ďalší rozmer, ktorý je veľmi dôležitý v Biblii. Ja som to dal do úvodzoviek. Zručnosť dobre žiť. To nám veľmi nedohromady nejde. Zručnosť žiť však. Zručnosti máme, keď niečo robíme, ale ťažko nájdeme na to lepšie slovo. Ja som rozmýšľal, že čo by sme tam mohli dať? Schopnosť? No to nie je schopnosť. Ale dobre žiť sa potrebujete naučiť. Potrebujete nácvik. Tak preto som tam dal zručnosť, lebo to, aby sme rozumne žili, múdro žili, to chce taký istý cvik, ako keď sa učíte tesárčinu alebo
1: bicyklovať
0: alebo niečo. Proste potrebujete sa naučiť nejaké umenie, nejaké remeslo a to isté, a keď čítate knihu Prísloví, tak to tam nájdete prakticky v každom verši. Dieťa moje, nauč sa správne konať. Nauč sa správne hovoriť, nauč sa správne rozhodovať, správne reagovať, ovládať svoje chuťky. Proste, ak pohrdáš nácvikom, tam príslovie 1:7, tam je slovo nácvik v tom preklade. Inde je disciplína, česky by sme mohli povedať kázeň. Ale kázeň už hovorí trošku aj o trestoch. A zatiaľ, čo to slovo hovorí o tom nácviku. Keď vás niekto cvičí, ja neviem, gymnastiku, no, tak on vás bude stále upravovať, ale to nie je preto, že vás chcel trápiť. No, pretože chce, aby ste to dobre robili. Ne? A pri niektorých veciach, ak cvičíte, ja neviem, výstup na kopec, ste horolezec, tak môže ísť o život. Ne? Ak si to poriadne nenacvičíte, ako sa viaže, ja neviem, čo sa tam robí. Ja som nikdy neliezol na stenu. Asi by som spadol od strachu. Ale viem si predstaviť, že je veľmi dôležité, aby ste veľmi dobre vedeli uviazať úzol, lebo ak sa to nenacvičíte, no tak nie je zle. No. A toto platí rozhodne o kresťanskom živote.

0: Ak sa nenaučíme to, čo som nazval zručnosť, dobre žiť, tak môže to mať katastrofálne následky a nemusíme hneď hovoriť o strate spásy. Nemusíme hneď hovoriť, že zahynieme. Môže to znamenať, že odídeme od Boha, ale nemusíme hneď rozmýšľať v kategóriách spása a zatratenie. Stačí, keď rozmýšľame v kategórii úspešný kresťan, depresívny kresťan. Rozumiete? Ne? Proste niekto môže byť spasený, ale tak žije, že sa pýtate, prečo toto rozprávaš a prečo sa s tými ľuďmi stretávaš, prečo tam sa kamarádiš, prečo tam bývaš, prečo... Nerozmýšľa, proste ako mu príde. No, ale písmo nám hovorí, že žiť treba múdro. Takže došlo v dobre žiť, Ezechiel 27, 8. kapitola, teda 27. kapitola, pardon, 8. verš, tam je, že tvoji múdrci, to je o Týre, mesto Týrus, len ide o to, že múdrosť sa spája s kormidelníkmi, teda s ľuďmi, ktorí riadili lode. Hej? A Ezechiel 28, 4, 5, teda 28 a ďalej, tam je veľmi zaujímavý text o Satanovi v skutočnosti. A tam je poznámka, alebo konštatovanie, že múdrosťou, svojou rozumnosťou si získal bohatstvo, zlato, striebro, ukladal si vo svojich pokladniciach, zrejme ide o metaforické, toto je o Satanovom páde. Veľkou múdrosťou pri kupectve si zveradil svoje bohatstvo, potom však pre bohatstvo spíšne o tvoje srdce. Aj to je o Satanovom páde, ešte keď bol svetlo noc, ako ho voláme Lucifer, tak Boh tu hovorí, že bol múdry a vedel, ako získať bohatstvo. Takže asi je to metafora, nevieme presne, že akú cenu pre neho mohol mať zlato, alebo neviem, o čom tam je. Ale podstatné je pre nás slovo múdrosť. Múdrosť je schopnosť zveľaďovať veci. Takže ak chcete podnikať a zarobiť, tak potrebujete biblickú múdrosť. Tá začína strachom pred hospodárom. Ale to neznamená, že nepokračuje tým, že viem, ako funguje ekonomika a že viem, že kde si môžem dovoliť si požičať a kde môžem si dovoliť investovať a kto skrachuje a tak ďalej. Proste ja túto múdrosť nemám, ani netúžim po nej, ale obdivujem ľudí, ktorí s financiami vedia narábať. Myslím, bez toho, aby niekde podvádzali, kradli, alebo ja neviem čo. Rozumiete, hej, že proste to je niečo úžasné a písmo to nazýva zručnosťou, múdrosťou, schopnosťou niečo robiť. Takže múdrosť v Biblii má aj tie rozmery, ktoré tu máme v slovenčine, rozum, teda úsudok vedomosti, ale veľmi dôležité rozmery sú nie len úsudok a vedomosti, ale náboženstvo, skutočné uctievanie Boha a schopnosť rozhodovať sa. Robiť správne, tak by som povedal, etické kroky. Toto je pre tento text veľmi dôležité, lebo celé to je múdro, chodte pred tým slnkom. Tak čo to znamená? Proste tí, čo sú vonku, svetáci by nemali mať pocit, že tí kresťania to je čo. Oni si sa veria, ale každú blbosť robia inak, ako sa má. Je jedna vec, že písmo hovorí, že viera je bláznostvo, lenže nie vždy svetáci hovoria o tom, že sme hlúpi, že veríme. Niekedy naozaj hovoria o tom, čo konkrétne robíme. Rozumiete, čo som povedal? Že akú vec nakúpime, ak ja si kúpim vec, ktorá sa mi zajtra rozpadne, tak to nie je o viere, to je skôr o tom, že som asi nepríliš rozumný. Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá sa hovorí v písme, je duchovná múdrosť. A toto je bláznostvom pre svet. 1. Korintianom 1. kapitola o tom hovorí. A samozrejme, že táto duchovná múdrosť sa predovšetkým týka viery v Pána Ježiša. Viery v Evanjelium. Takže musíme toto veľmi vážne oddeliť. Nie oddeliť v zmysle, že to je o inom, ale rozumieť, že keď písmo hovorí, že kresťanská duchovná múdrosť je bláznostvo pre svet, tak nehovorí o zručnostiach ako variť, ako správať domácnosť, ako s peniazmi narábať, ale hovorí o tom, že ja som založil svoj život na tom, čo hovorí Evanjelium. Žijem tak, že na konci mojho života sa stretnem s Kristom, ktorý ma bude súdiť. To je pre mňa absolútna norma mojho života. A toto pre človeka, ktorý neverí v Ježiša, ktorý zomrel, stal z mŕtvych, je blázon. No tak prečo by som ja mal žiť podľa nejakého proroka z Palestíny spred 2000 rokov, o ktorom ani neviem, či naozaj žil. To je dosť taká, by som povedal, moderná hlúposť, že Ježiš ani nežil. A ja teraz podľa toho sa len rozhodovať, no tak taj sa mi svete, aj kdeže. Ja mám svoje záujmy, svoje normy, svoje hodnoty, nech mi do toho nikto nehovorí. Hej, to je taká, by som povedal, moderná, bežná úzovka, múdrosť, ktorá ale pred Bohom je bláznost. Takže tu si nemusíme nič vyčítať. Toto je v našich očiach bláznostvo, aj v Božích očiach a v ich očiach sveta je toto bláznostvo. Ale tá múdrosť, duchovná múdrosť je nie len v tomto zmysle bláznostvo, ako to 1. Korintianom 1.25 hovorí, ale potom Pavol v 2. kapitole 1. Korintianom 6. do 13. verša, tam je veľmi zaujímavý text o múdrosti a myslím si, že je veľmi, veľmi, veľmi vysoký a tak by som bola ťažký. Ja to prečítam, lebo hovorí o tom, že teda aká je tá múdrosť duchovná. Medzi dokonalými, tým nech sa povedať, že ľudia sú bezhriešní, ale dokonalí, ktorí sú naozaj v duchu svetom, hovoríme aj múdrosť, no nie múdrosť tohto veku, tohto sveta, ani múdrosť knieža tohto veku, ktoré spejú k záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z knieža tohto veku ju nepoznal. Možno dnes by sme povedali, nikto z vedcov tohto veku ju nepoznal. Když kniežatá vtedy boli aj múdre a to sa spájalo aj s postavením. Dnes máme aj predstavu chudobného vedca, ktorý je veľmi múdry, ale finančne na tom zle. Nik z kniežat tohto veku ju nepoznal, veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali pána slávy. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze ducha. To je tá duchovná múdrosť, že bežnými zmyslami, logickými úvahami, predstavami, imagináciou sa na to nedá prísť. Preto je bláznostvo pre neveriaceho, ktorý nemá toto zjavenie ducha. Prečo ty žiješ? Veď to ani nevidíš, ani skade, toto niekto, kazateľ tam niečo vraví, chodíš každú nedeľu do kostola, tam sa veľa čo trepe, ja tomu vôbec nerozumiem, a ty podľa toho žiješ. No čo si? Hej. No. A on hovorí, dobre, oni to nevedia, lebo to cez srdce, tým sa myslí myseľ, vnútro, imagináciu a tak ďalej, nie? Ale Boh skrze ducha nám to zjavil. Ak ti duch zjavil, tak vieš, prečo žiješ. Vieš, prečo žiješ. On ti dal zjavenie, ja to zvyknem tento text citovať, aby sme si uvedomili, že tu nejde o to, že to nevieme, naopak, že to vieme, len to nevieme cez bežné kanály. Lebo často sa toto cituje, akože nevieme. Nevieme, čo nám Pán Boh pripravil. Že vieme. Nevieme to tak, ako by sme to chceli vedieť, ale ak sa poddáme duchu, tak to vieme. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? To sa nás znovu bude týkať, lebo ak máme každému jednému vedieť odpovedať, tak musíme niekde v duchu vyciťovať, že čo je správna reč. Nemôžete na každého rovnako vyhrknúť. Svetá vie neveriaci o vonku, tu máš evanie, bum. Tak ani čo je v Bohu nepozná nik, iba Boží duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. Aby sme vedeli. Odkiaľ? Z ducha sveta. A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil duch. Duchovné veci duchovne vysvetľujeme. Tu musím priznať, že apoštol hovorí o niečom, čo veľmi zaškia. Viem ťažké, ale myslím si, že keď duchovne žijete, naozaj počúvate Boha Svätého, tak vnímate, že áno, že keď chceme niečo povedať, myslím si, že niektoré pánové podobenstvá sa dajú takto porozumieť, že keď počúvate, tak je to v poľnohospodárstve, alebo ja neviem, v kupectve, hej, v perli, alebo čo. Ale keď to porovnáte s duchovným životom, že viete, ako funguje duchovný život, tak to poviete, aha, rozumiem. Nestalo sa vám to niekedy? Podobenstva sú takéto duchovné reči, ktoré, keď porovnávate s fyzickými danosťami, tak vám, no dobre, no je to tak, no a čo? Ale keď si pochopíte, že o čom sa tam naozaj hovorí, zrazu, wow, pane, tak to je niečo. Takže to je niečo o múdrosti, čo je veľmi dôležité. Celý text nezabudajme, začína sa tým, múdro konajte, múdro hovorte, lebo tí, ktorí vás pozorujú, si podľa toho urobia názor. Oni vás nazvú bláznami, toto je jasné, pretože žijete pre niečo, čo mu nerozumejú. Ale niekedy počas toho života, počas toho pozorovania, môže dôjsť veľmi zvláštne veci, že vy sa rozhodnete na základe niečoho, čo je pre nich bláznostvo, ale zábeľne sa niečo stane, čo potvrdí, že to bláznostvo aj v realite tejto časnej funguje. To ste už určite zažili, že kresťania sa rozhodli úplne čudne v očiach sveta a za pár rokov sa ukázalo, že to bolo ich nesprávne rozhodnutie. Lebo sa rozhodovali podľa Božieho vedenia, ako Abraham, ktorý išiel do neznáma, a kam to išiel, do nárazníkového štátu, kde, ja neviem, išlo o život. No, ale po tisícoch rokov vieme, že prečo to urobil. Ale vtedy niekto mohol v Úr ťukať na hlavu, a ty kam ideš? No ja idem tam medzi Egypt a Chetitov, tam. A čo tam budeš robiť? Boh mi povedal, že tam mám ísť. A čo, si narozum? Rodinu si chceš zabiť? Alebo čo? No, poslúcham. To je múdrosť Božích detí. A neskôr sa ukáže, že tá múdrosť je naozaj múdrosť, a preto on hovorí, že múdro chodte pred to, že či oni to ohodnotia ako múdrosť, je znova sekundárna otázka, ale my musíme vedieť, že chceme byť múdri, nakoľko sa dá. Takže poďme k tej múdrosti kresťanov postoje k svetu. Pojem svet v novej zmluve, ja som tam dal také dve veci, ukážme si dve ďalšie riadky, ktoré ukazujú, a tak by som bol protipóly. Neviem, či ste si tieto dva verše dali niekedy dohromady. Jan 3:16, kto by nepoznal? Boh tak miloval sa. Prvý list Jana 2:15. Nemilujte sa. Tak milovať či nemilovať? Ale ak chcete byť milí ku svetu, tak asi... No, ale preto som vám dal, že je úplne jasné, že tým svetom sa, láskou sa myslí niečo iné, aj svetom sa myslí niečo iné. Svet, ktorý je vzbúrený a ktorý odmietne Boha, tak ten Boh súdi. Miloval svet, aby ho získal. A my, keď nemáme milovať svet, tak to neznamená, že máme ľudí zamietať, a aj my sme svet, ktorý sa obráti. Čo sme sa narodili, veriaci. Proste nemilovať svet znamená nemilovať jeho hodnoty, aby som ich nasledoval. Milovať ho Božou láskou, ktorá ho zmení na Božie deti. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme si rozumeli, že keď hovoríme o svete, samozrejme môžeme hovoriť o stvorení, svet je aj stvorenie, a tam nejde ani o dobré alebo zlé morálne. Proste je to morálne neutrálne. Horí, moria, vesmír, ten je morálne neutrálny. Je nádherný, môže byť nebezpečný, môže byť veľmi príjemný, ak ste pri mori, kde je teplo, ale tam nemôže povedať, to je dobré alebo zlé. Je to dobre stvorené, ale nie je to morálne dobré alebo zlé. Je to proste príroda. A to je tiež svet. Takže musíme si veľmi dobre rozmýšľať, že keď Pavel hovorí, že múdro chodte pred tými, čo sú vonku, a my to nazveme svet, tak hovoríme svet, ktorý je neveriaci, ktorý nepozná Boha. Boh ho miluje, dal svojho syna za neho, ale miluje ho preto, aby sa zmenil, a my ho nemáme milovať v tom, aký je, ale tiež preto, aby sa zmenil. Nemáme ho súdiť, Boh je súdca. Ale to sú tie dve veci, ktoré si musíme veľmi dobre uvedomiť. Takže to je pojem svet v novej zmluve. Tí, čo sú vonku. A toto je tiež veľmi, veľmi zaujímavé a také by som povedal metaforicky, emocionálne nabité slovo. Byť vonku. Čo to znamená? No byť vonku znamená byť mimo domácnosti. Znamená byť cudzí. Tam vonku, tam je súd. To je to, čo potom v prvom liste Petrovom máme v 3. kapitole 21. On tam síce nehovorí priamo o slove cirkev, ale on hovorí, že tí, ktorí sú zachránení v Pánu Ježišovi, to sú obdoba tých, ktorí boli v Koráve, keď bola potopa. No tí, čo boli vonku, no tak tí boli v katastrofe, geologickej katastrofe. To bol prevrat. Niektorí hovoria, že sa vtedy pohla zemská os. Ja neviem, ja toto neviem vyriešiť. Ale to muselo byť niečo príšerné, čo sa vtedy dial. A byť vonku znamenalo zúfalstvo. A my potrebujeme vedieť ako kresťania, že aj keď nám je niekto najpríbuznejší z príbuzných, to znamená, je to môj partner, alebo je to moje dieťa, alebo je to, ak je vonku, tak je medzi mnou a ním, alebo ňou, rozdiel, že väčší rozdiel medzi ľuďmi neexistuje. A preto to prvé je, čo keď mám dieťa, keď sú mali deti, tak som povedal, páne, hoci čo, ale nech sú tvoje, nech sa dostanú dovnútra. Nepoužíval som to slovo. Ale toto je nesmierne dôležité, aby sme si uvedomili, že byť vnútri a vonku prekračuje všetky ľudské zväzky. Ak by ste mi bratia a sestry, tak ste mi bližšie ako moja, ja neviem, kto, hej, aké príbuzný môžem mať. Tým nechcem povedať, že ich nemám rád, alebo že nechcem, aby sa tiež dostali vnútri, ale byť vnútri a vonku je ten najdôležitejší biblický rozdiel. Vnútri a vonku. Takže keď on hovorí o tom, že tí, ktorí sú vonku, tam sme mali tí, čo sú mimo, ale to slovo grécke je exo, vonku, tak dom Boží je 1. Timoteovi 3.15 a 1. Petra 4.17. Tam sa hovorí, že cirkev je dom Boží. Dom, ktorý vás chráni, ktorý má domácnosť, ktorý patrí pod Boží riadenie. A vonku, tam sú démoni, tam vládne Satan, tam vládnu vojny, živly a tak ďalej. Proste tam je hocičo, tam je chaos. Samozrejme, že Boh aj tam nejakým spôsobom chráni, aby nedošlo k úplnej katastrofe predčasne, ale keď Boh pustí to, čo je vonku, a tak by som povedal z úzdy, tak vieme, čo sa môže diať. 20. storočie zažilo také genocídy a také vraždenie, ako údajne, ja to tu som nespočítal, ale niektorí robili štatistiku, že v 20. storočí viac ľudí zahynulo ako za všetky predchádzajúce storočie dohromady vo vojnách a vyhľadzovacích so nejakých táboroch, koncentráky a tak ďalej. Vy zoberiete obete nacizmu, obete komunizmu, maoizmu, Červených chmérie, Rwanda a tak ďalej. Uganda. Tak niečo hrozné. Takže to je o tom, čo sú vonku a on chce povedať, ak je niekto vonku, predstavte si, že ste vnútri, v takom počasí, ako je tam ešte trošku je, vonku je zima, tam je niekto zmrzlý, a vy ste vnútri. Normálny ľudský cit je, že vám bude ľúto, nie? Že chcete, aby bol dnu. Že chcete pozvať. A kresťan, prvú reakciu, ktorú by mal mať na toto je, že však poďte dnu. Miesta je dosť. Ježiš povedal, že išiel sa vám pripraviť miesta, nebojte sa, je tam dosť. Dosť miesta. Takže to múdro je o tom, že my vlastne sme svedectvom o tom, či sa oplatí byť vnútri. Niekedy mám taký dojem, že ľudia zvonku sa pozerajú do cirkvi a hovoria, no viete čo, to v tom vašom dome, tam je taký puch a také vzťahy, že radšej bol sa je vonku. Takže nevždy prejavujeme tú múdrosť Božích detí medzi sebou a ľudia to vidia. Oni to veľmi rýchlo vycítia, že ako my sa zdravíme, alebo ako čo máme za vzťahy. Súhlasíte? Ono, že niektorí tým ste boli neveriaci, ste si to všímali, nie? Že ako sa ľudia v cirkvi medzi sebou. Takže to je obon, ale každý jeden. Toto je veľmi dôležité. Ten postoj k svetu je modifikovaný z človeka na človeka, pretože nie všetci, čo sú vonku, sú rovnakí. Niekedy ľudia, ktorí sú horliví evanjelisti, mám dojem, že na to tu zabudajú. Ako keby to všetko bolo jedna taká nota alebo látka a všetkým rovnako. No tak Pán Boh určite vie použiť tú istú zväz alebo ten si spôsob na veľa ľudí, ale písmo nám odporúča, aby sme mali múdrosť. Múdrosť je aj v tom, že je tam každý jeden a list Júdu, ten má jeden verš a 22. verš, niekedy sa tak zblízka prečítajte. Nad niektorými majte ľútosť karhajúcich a robiac rozdiel. To má roháček. Že proste niektorí sú zbúrení a s nimi nemá zmysel debatovať. A múdro je byť ticho. Ak niekto začne rúhať a provokovať vás, Tak pravdepodobne, Duch Boží vás môže viesť niečo inému, ale pravdepodobne kresťan urobí lepšie, keď je ticho. Ale Júda nám to hovorí, ale niekto ich treba ľutovať. Sú obete niečoho a treba robiť rozdiel. Iných zachraňujte so strachom vytrhujúcich z ohňa. Že niektorí horia v nejakej vášni a vy ich môžete vytrhnúť. Lebo oni už trpia a stačí, keď príde k ním kresťané víťa. Iní túžia potom, aby horeli a zbytočne smiehojte. Je tam rozdiel medzi svetákmi. Nie je sveták ako sveták. Ale niekedy cirkev ako keby prezentovala, to sú tí vonku, hej? Tak im treba. Ako keby sme my boli lepší. Teda boli bývali lepší. Dúfam, že keď sme vnútri, že sme lepší, lebo ak nie sme, tak je zle. Tým nechcem povedať, že sme dobrí na spásu, Pán Boh nás musí stále omilostiť, ale rozhodne nemôžeme byť ako svet. Takže to je Júda, ktorý nám radí tiež rozlišovanie. A teraz sa pozrieme na konanie. Takže ak si pamätáte tú schému, tak tam bol postoj, nejmúdry postoj, a teraz budeme hovoriť o konaní voči svetu. A to konanie sa skladá zo slova a činov. A mám dojem, že túto treba tú poznámku urobiť, aj keď ja ju dosť často asi robím. A ak niekto už má pocit, že to počul odo mňa veľakrát, tak ospravedlňujem sa vám. Hej, na chvíľu si môžete vypnúť. Hej. Ale podľa mňa toto je vec, ktorá sa týka totiž našich sklonov. A tam, kde máme nejaké sklony, tak je nás veľmi ťažké premeniť. Niektorí z nás radi hovoria, a Česi majú také slovo skutek utek, a iní zase ako keby na slova sa nevedia dostať a snažia sa činmi nahrádzať to, čo by sa malo povedať. A ja povedem, ja dobre robím, žijem, ako písmo hovorí, ľudia to pozorujú, to stačí. No, jednému, tí, ktorí si myslia, že stačí rozprávať pekne a život aj tak nám Pán Boh odpustí, tak tým treba povedať, počkaj, ak tvoje slova nevedia prekričať tvoje činy, pamätaj si ten výrok toho syna, ktorý otcovi povedal, že otec, tvoje činy tak kričia, že ani nepočuť, čo hovoríš. To sa mi strašne páči, to sa často opakuje, ale myslím, že tu sa to hodí. Že ak my tak žijeme, že každý vidí, že nežijeme podľa toho, čo hovoríme, tak je zlé. A tu treba povedať, že pozor, slova nestačia. No ale ak niekto zase nikdy z jeho úst nepočujete svedectvo o Kristovi, ale on proste, alebo ona bude perfektne zodpovedný v práci, všade bude slušný, ešte bude rozdávať, dobročinnosť bude robiť. No ale svedectvo o tom, že Ježiš za mňa zomrel, na čo? Podľa mňa to konanie, tam vidíte, že apoštol hovorí, vedzte, ako odpovedať, a múdro kráčajte. To kráčajte znamená, robte rozhodnutia. Takže ľudia pozorujú aj život, aj slova a dávajú si to dohromady. A toto tiež často opakujem a platí to samozrejme pre mňa. Vždy potrebujeme tréning v tom, čo nám ide horšie. A ak mám slabší vzťah k slovu, tak musím trénovať slovo. Znamená, že či nebudem robiť, ale budem sa musieť sústrediť na to, aby som vedel rozprávať. Ak mne, prepáčte, huba ide ako namydlená, ale neviem žiť, neviem robiť, no tak musím si dať povedať od vás, že počkaj, no ale toto by si to mal inak. To by si mal trošku byť obetavý, to by si mal vedieť odpustiť, tam by si mal vedieť niečo darovať, tam by si mal a tak ďalej. Rozumiete? Pomôcť, svali, pomáhať, niečo robiť. No, nestačí rozprávať. Takže jedno aj druhé je dohromady a tento text nám to veľmi pekne hovorí. Múdro kráčajte, múdro sa správajte, aby ste vedeli múdro odpovedať, aby ste vedeli, čo máte hovoriť. Takže tieto dve veci musia ísť dohromady, ja ešte raz opakujem. Každý z nás, myslím, že nie je ťažké, aby ste si povedali, že na ktorej strane ste. Ja mám taký dojem, že všetci sme v tomto vyosení, že úplná ako ten správny vyváženosť, že v tomto neexistuje. Ak niekto z vás je vyvážený, sláva Bohu, ja nechcem nikoho tlačiť do nejakých schém. Ne? Ak máte pocit, že mne aj slova, aj skutky idú rovnako, ďakujem Bohu. Ale ja mám dojem, že ja by som sa veľmi rýchlo vedel zaradiť, že kam. A predpokladám, že aj vy by ste sa vedeli zaradiť, že čo vám je ľahšie. A to, čo vám je ľahšie, to treba menej prehľať. Netreba na to zabudnúť. Takže slovo a činy, to je to konanie. Hej? Konanie je slovo aj činy. A evangelizácia, tam apoštol hovorí, že slovom a skutkom pracoval medzi pohanmi, Rimanom 15:18, lebo by som sa neopovážil vravieť niečo o tom, čo by nebol skrze mňa vykonal Kristus cieľom poslušnosti pohanov slovom a skutkom. Že apoštol medzi pohanmi, keď zvestoval evanjelium, hovorí, že to bolo aj slovom, aj skutkom. Môžeme čítať Kolosanom 3:17. Každodenný život tiež je. Čokoľvek robíte slovom, alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša. Dobre, poďme ďalej. K využívaniu času. Tam je, že teda máme tak žiť, aby sme vykupovali čas. To je veľmi zaujímavé slovo, lebo hovoria si tak, že idete na trh, a kúpite všetko, čo tam je. Už si niekedy kúpili celý obchod? To by ste mohli podnikanie, hej, si založiť. On chce povedať, že všetko, čo je k dispozícii, vykúpite. Všetko. Možno, že jeden tovar ste už niekedy vykúpili, hej, mali poslednú tri kusy. Dajte mi všetko. Hej. A možno toto hovorí, že čas, tam je slovo, ktoré hovorí nie o čase, ako že meriate hodinkami čas, lebo čas je aj fyzikálny rozmer, hej, koľko je hodín. Ale máte čas ako príležitosť. Takže on vlastne hovorí, vykupujte príležitosť. So svetákmi máte príležitosť. Ten sveták je v nejakom duševnom, duchovnom stave, o ktorom vy možno netušíte, ale Boh vie. On ho pošle do cesty a on sa v niečom trápi, má nejakú otázku. A keď ste múdri kresťania, tak na tú otázku môžete odpovedať, ale vôbec ani netušíte. Možno, že niekedy neskôr vám povie. Vtedy, keď ste mi toto povedal, tak ja práve som to potreboval. Ale možno sa vám to stalo, nemusí to byť. Ale toto je dôležité, toto je podstata celej veci. Stretnutie s človekom, ktorý je mimo, je pre kresťana vždy príležitosťou k tomu, aby bol svedectvom Pánu Ježišu. To vykupovanie času, my niekedy ten čas máme pocit, že však čas, to je moja komodita. To je môj tovar. Nie? Viete, ako keď poviem, mám čas. To znamená, tak teraz to je moje, idem si robiť, čo len chcem. Ale ak som dal svoj život Ježišovi, tak som mu dal predovšetkým svoj čas. Čo je, o čom je život? No tak o čase, nie? Môžete mať život bez času? Samozrejme, že my hovoríme o voľnom čase, o pracovnom čase, ale keď hovoríme o príležitosti s niekým, to môže byť aj zamestnané, že ste v pracovnom výkone, ale viete, že toto je príležitosť. A niekedy to okno, Angličania majú také slovo, že okno času. Hej? Niekedy to okno trvá pár rokov, keď s niekým spolupracujete, ja neviem, 10 rokov nejaké zamestnané. Tých 10 rokov máte vlastne príležitosť žiť pred ním, hovoriť, odpovedať na otázky. Niekedy je to vo vlaku sa stretnete z nej na 2 hodiny. To sa mi stalo raz veľmi zaujímavá situácia niekým. Ja už aj neviem, kto to bol, ale stretli sme sa s niekým, kto mal veľmi vážny problém s ezoterickými východnými náboženstvami. A pán Vlada sa vedel, že sme sa o tom rozprávali. Neskôr som sa dozvedel, že to veľmi vážne zmenilo život toho človeka. Tam sa mali jednu cestu vlaku. Ja neviem, že ten človek je spasený, ja neviem. Ale bolo jasné, že tam bola príležitosť. To mi pán Boh dal milosť, že som ju využil. Ja nie som dobrý vo využívaní príležitosti, ale musím si to uvedomiť, že príležitosť pre toho človeka ide o život. Ak ja svoj čas s ním narábam, ako to je moja komodita, ja si môžem robiť, čo chcem. Môžeš si robiť, čo chcem. Len ten niekto na to doplatí, lebo ty si robíš, čo chceš a nie si svedectvom o Kristovi a on to potrebuje. Takže viete, že keď bola vojna, tak civili si nemohli robiť, čo chcú. Proste tá organizácia spoločnosti bola taká, že všetci obyvateľia, či boli vojaci alebo neboli, museli poslúchať rozkazy nejakej centrálnej autority, pretože išlo o snahu celej krajiny vybojovať, vyhrať vojnu. Takže všetci museli poslúchať. A myslím si, že keď si uvedomujem, že je duchovný boj, tak samozrejme to nesmie znamenáť, že kresťan si nikde neoddychne a vždy je pod nejakým tlakom a depresiou, že ja niečo musím. Ale toto je záväzok lásky. Znamená, že pre mňa je to vzrušujúce, pre mňa je to výzva, pre mňa je to radosť, že môžem v tomto byť. Ak to nie je radosť, ak to nemá byť pre vás radosť, radšej to nerobte. Lebo ak je to len nejaká povinnosť, že to Boh vidí, že to ja nechcem, tak to nestojí za to. To musí byť z lásky k tomu svetu, z tej prvej lásky, tej Jan 3.16, nie z tej druhej, nemilujte svet. Láska k svetu, ktorá ho chce zachrániť, nie láska k svetu, ktorá ho chce napodobniť. Takže čas ako príležitosť. A v skutky 1.8 tam Pán Ježiš hovorí, že budete mi svedka. To znamená, že my máme príležitosť pred tými ľuďmi žiť tak, ako Pán nám povedal a hovoriť, čo nám on dal na srdce. A ešte raz hovorím, nesmie to byť nejaké poviazanie. Lebo ak to niekto vezme, ako že jo, to ja teraz musím, ktoré čo musím, hej. To ľudia veľmi rýchlo cítia, že my ich chceme vlastne chytiť, hej. A niektorí sa toho aj veľmi, by som povedal, unikajú pred kresťanmi. Lebo vedia, no keď tohto stretnem, tak zase bude na celý autobus rozprávať, že ja mám uveriť, hej. No tak, neviem, že to Pán Boh nemôže použiť, ale ak je to takáto proste povinnosť, ktorá nie je ani príjemná, ani milá, len je to akási, hej, tak vy kresťania, vy musíte vždy získať niekoho, no tak preto mi svedčíš, lebo to si zapíšeš ako nejaký, myslím, jehovisti to tak majú, nie? Že čiarky, či ako, ja neviem, ja ich nechcem uraziť, ja neviem, ak to robia, ale ľudia, pravda, že tam je povinnosť niekoho získať. No. Tak nie si povinný nikoho získať, nikto ti za to nedá ani zásluhy, ani nič. Ale ten súcit som vnútri a niekde vonku, ak to cítim, no tak je normálne, že si poviem, tak ty si vonku, ak ma Pán Boh použije na to, aby ťa zachránil, tak som k dispozícii. A nie je to pre mňa zúfalá povinnosť, ktorú ak nesplním, tak ja neviem, čo sa so mnou ujde. Takže o tom ten vzťah k svetu je, že sme normálni, poslúchame Pána a sme k dispozícii. A za tých ľudí, ktorí sú tam, sa modlíme. Takže ten kontakt so svetom je v podstate Pána Ježiša. Význam toho konania života pred svetom je, že nás ľudia pozorujú. Matúš 5.16, to je jeden z môjho pohľadu z najťažších veršov. A Pán Ježiš hovorí, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše skutky, čo robíte, a oslavovali vášho Otca. No keď povedia, ten Hanes, to je taký dobrý človek, čo nehovoria, ale keby povedali, tak ja som urobil svetokrádež. Rozumieme to? Ja by som mal tak robiť dobre, že ľudia povedia, ten Boh je, to je dobrý Boh. Ten z Hanesa takého hnuso by urobil niekoho, s kým sa oplatí žiť. Takže že nás pozorujú. Písmo má ešte dve také slova o divadle. 1. Korintianom 4.9, to je o apoštoloch, urobil nás divadlom pre svet. Aj Hebrejom 10.33 je o tom, že boli divadlom. A keď ste za jedno pohaneniami a súženiami bývali divadlom, tak ľudia sa pozerajú. A pozerajú sa hlavne vtedy, keď o tom nevieme. Lebo keď vieme, že sa pozerajú, tak oni vedia, že začneme hrať. Súhlas ide? Ja som iný, keď sa pozeráte, ako keď sa nepozeráte. Prepáčte. Dúfam, že nie je to až tak, kde sme, ale som iný. A predpokladám, že každý je z nás iný, keď sa nikto nepozerá. A ľudia vedia, že keď sa keď nevieme, že sa pozerajú, že tam sme reálnejší. Pravdepodobne sme naozaj, akí sme. A preto sa pozerajú vtedy, keď o tom nevie. Takže kreslené divadlo a ešte jeden veľmi pekný metaforický názov je kreslené vyčítanie svetom. Vy ste listom Kristovým 2. Korintianom 3.3, ktorý nie je napísaný černidlom, teda atramentom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca. Krásne, nie? Takže to vidíte, že to konanie je strašne dôležitá súčasť toho, a on, to je to kráčanie, o ktorom som hovoril, to konanie je tam rozhodné ako krok. Každý každý skutok vyžaduje jeden krok, jednu nohu, tak by som povedal, rozhodnutie, druhý krok, skutok. Rozhodnutie, skutok. Rozhodnutie, skutok. Aj Luther povedal, že cesta do pekla je vydláždená dobrými rozhodnutiami. Že proste, keď urobíte len rozhodnutia, tak chcete na jednej nohe skáčať a nikdy to neurobíte. Ne? Takže, to je k tomu. A teraz prejdeme k slovám, čo znovu mi sa dalo o tom urobiť celú sériu kázaní, ale ja to dám do jedného. Význam slova v písme je jasný. Žalm 33:6. Hospodinovým slovom postali nebesia. Teda Boh, keď hovorí, pozor, nie ľudským slovom. Dneska existuje falošné učenie, ktoré tvrdí, že naše slova majú mať takú stvoriteľskú moc ako Hospodinové. Na to pozor. A to môže byť, keď Boh vložil Ezechielovi do úst, že aby rozkázal mŕtvým kostiam, aby chodili, tak áno, vtedy Ezechiel hovoril a bola tam stvoriteľská moc, ale bolo to napriamy Boží rozkaz. Ja nemôžem si myslieť, že to platí pri každej mojej, rozumiete, že si chorý a ja si teraz poviem, tak buď zdravý. Hej. Ak mi to Boh neprikázal, zbytočne to robí. Je to veľmi nebezpečné, lebo to falošné učenie často zabúda to, že tam musí byť priamy príkaz od Boha a že to neplatí na... že tá autorita veriaceho neplatí vždy a všade, keď si to zmyslí. A samozrejme, že istá autorita tam je, ktorú potrebujeme počuť, takže niekedy je dobre počuť, čo hovoria, ale je to prehnané. Znovu na vedenie, Ján 6.63, Pán Ježiš hovorí, moje slova sú duch a život. Jakub 1.18, on nás splodil slovom pravdy a čo je veľmi dôležité pre našu tému je, viera je spočutie. To znamená, sa môžeme vrátiť k tomu, ak ja žijem pred neveriacimi, pred tými, čo sú vonku, kresťanský život, teoreticky bezchybný, čo povedzme, že nemajú proti mne nič, tak to poviem. Hej. Ale nikdy nič nepoviem, no tak skáde budú mať vieru. Viera je spočutie. Musia niekoho počuť. Tak možno, že budú počuť kazateľa, ja ich zoveziem na bohoslužby a kazateľ bude niečo hovoriť, tak oni uveria. Dobre, tak ja som prispel k tomu, že som žil, ale nemôžem čakať, že len to, že na mňa budú pozerať, že ich privedie k viere. Oni musia niečo počuť. A tu máme potom postoj a spôsob reči, to je tá privetivosť, o ktorej som hovoril. Lukáš 4:22 hovorí o Pánu Ježišovi, že jeho reč bola plná miloty. Ja neviem pekné slovo, milota. Ako takej láskavosti. To slovo je to isté ako grécke slovo milosť. Len je zrejmé, že v súvislosti, keď naša reč má byť, tak nemá byť milostivá. Ja sa nemám správať ako milostivo, skláňať sa, ako keby som ja bol nejaký kto a vy ste chudáci, ktorým sa ja skláňam, no to je, čo je to za bohosť. Takže tam ide o to, že by som mal byť príjemný, milý, tak, aby ste cítili, že vás prijíma. A zaujímavé, že hneď má tam osolená, hej, okutená soľou. To sú dve veci, ktoré tiež sa ťažko spájajú, tak ako slova a činy, tak tu by sme mohli povedať, že láska s pravdou sa veľmi ťažko spája. To, aby ste boli príjemní pre ľudí a zároveň im nelichotiví, ale hovorili pravdu, tak to je zázrak. Väčšinou ľudia vtedy vás považujú za milých, keď im nič nepríjemné nepoviete. No ale keď tú reč posolíte a ona je pravdivá, tak vy ste síce milí, akože cítiť lásku, súcit, všetko je, by som povedal, po ľudsky aj po ľudom dobre, ale ten človek napriek tomu reaguje, ako keby ste mu soli do rany nasypali, pretože pravdu neznáša. A to vám písmo hovorí, že my sme ako vôňa smrti. Znamená, že sveta, ktorý nechce Boha poslúchať, tak keď nás cíti, ako keby krematórium cítil. To je pravda. No, kresťania, je lepšie s tým počítať. Keď vás sveták vidí, že a nechce to počuť, lebo je sveták, preto tam je, že treba robiť rozdiel. Sú svetáci, ktorí sú na ceste k viere. Možno o tom nevedia ešte, ale už sa na nich pracuje. A sú svetáci, ktorí proste odchádzajú od Boha a ja som, že sú na pravom múre. My nevieme, kto je kto. V tom je tá ťažkosť toho, tá múdrosť. Preto hovorím múdro, lebo toto treba vedieť niekde vnútri, rešpektovať. Takže to je o tom, že spojiť prívetivosť, prijatie toho človeka s pravdivosťou. Sol je symbolom spoľahlivosti, čistoty, konzervovanosti, teda že sa to nekazí. Dokonca stará zmluva poznala spojenie zmluva soli. Zmluva soli znamenalo večná zmluva. Zmluva, ktorá aj soli sa nekazí. Však keď iba ju zmiešate s niečím chemickým, ale normálne, keď necháte soli, tak nemá sa prečo pokaziť. Odsahu reči, a to je, prichádzame k tomu, čo som už viackrát spomínal, potrebujeme rozumieť otázky, aby ste vedeli, ako odpovedať. Mne sa toto naozaj zdá, prepáčte, že kresťania si niekedy vyrobia nejakú schému, obyčajne založenú na tom, čo som ja prežil, preto som tam dal tú otázku, že či môžem použiť podľa seba súdim teba. Ak ja mám problém s peniazmi, tak čokoľvek máš za problém, za tým sú peniaze. Ak ja mám problém s pýchou, čokoľvek máš za problém, tak je tam pýcha. Lebo ja viem, čo je pýcha, ale vôbec neviem o tvojich pokušeniach. Ale ani sa nenamáham to vedieť, lebo ja už viem. Ja už viem, čo je problém ľudí. No, poznám seba. No dobré, ale písmo mi hovorí, počkaj. Sú rôzne pokušenia. A mne sa to stáva, že niekedy iba otváram oči. S niekým sa rozprávam dlho a potom mi povie niečo. A hovorím, hej, naozaj? No to mi vôbec neopadlo, že takýto problém môže existovať. A keď sa preceníme, že si myslíme, že ja mám Ducha Svätého, ja to musím vedieť, tak môžeme taký popapulizmus pestovať, že ani diabol sa len svedie, že veriaci ľudia môžu robiť. Škodí, rozumiete, lebo ja robím medvediu službu. Myslím, že ak dovolíte, všetci poznáte rozprávku Ďuro Trúľo. Nie? Slovenská rozprávka o tom, ako Trúľo, Ďuro, veľmi presne plnil inštrukcie, ale robil to inde. Hej, keď mu povedali, že si má vajíčka pokrájať, tak on krájal potom hrách. Hej. Presne robil to, čo sa malo robiť na vajíčkach, ale on to robil na hrách. Ale dajme si, proste ľudová rozpráva. Toto je prezentov. My máme presne inštrukcie, len nie na správnych ľudí. My presne vieme, ako treba zvestovať, my presne vieme, ako treba niečo, len nemáme poslucháča, ktorý by to mohol absorbovať, lebo on je iný. Niekto je emocionálny, niekto je racionálny, niekto je vzdelaný, niekto je praktik, niekto má taký hriech, iný má iný hriech, hriechov je milión, kombinácií ešte viac. To sa v tom vyzná. Odpoveď je, pámo, kto vie, čo je v srdci človeka, v duši človeka, či v duchu človeka, ak nie duch Boží. A preto múdrosť kresťana pred svetom a pri tých rečiach je byť napojený na Svätého Ducha a dať pozor, aby som nespustil svoju platňu o tom, ako treba poznať Krista, ale trošku čaká. Možno, že bude tá platňa hrať, že je správna. Ale je možné, že v tú chvíľu Duch Boží bude chcieť, aby si bol ticho, ale aby si spustil inú platňu. Alebo aby si zavolal niečo, lebo nie každý je rovnaký. Aby ste vedeli, ako každému jednému odporne. To je ťažké. Lebo ľudia sú rôzni, zložití, komplikovaní. A ak ich máme radi, ak máte radi svoje deti, tak ich študujete. Je to pravda? No, ja si myslím, že matka veľmi chce rozumieť, čo je dieťa. Či je taký žalúdiček, alebo aké má nervičky, alebo aké má schopnosti, alebo nie?
1: Recenuje.
0: No, proste na tom je pekné, že chce poznať. Ak chceme ľudí získať a byť privetiví, tak ich chceme poznať. A tí, s ktorými sa stretávame, tí by nemali byť len, že sú vonku, a teda nech sú tam, ale aby sme boli k ním prívetiví. Toto mňa celkom prekvapilo, že tam je až také silné slovo ľúbezná reč. No, aj kto má roháček. By vaša reč bola ľúbezná. No ja ľúbezne neviem rozprávať. Takže našťastie iný preklad je tam možný, ale to je silné. Takže rozumieť otázke je to, aby sme každému jednému vedeli odpovedať. Ešte jeden taký slogan, čo sa tiež veľmi často opakuje, ale svrbí ma jazyk, aby som ho povedal. Niekde bola veľkým napísaná evangelizačná veta, že Ježiš je odpoveď. A niekto, taký by som bol ironický, pod to nastriekal, tuším, sprejom, Dobre, ale čo bola otázka? Odpoveď primeraná adresátovi, tak tuto máte niekoľko textov z príslovia, príslovie 15.28. Tie texty sú v prísloviach veľmi, veľmi vhodné. O tom, čo odpovedať húta srdce spravodlivého, ale ústa bezbožných chrlia zlomyselnosti. No, spravodlivý húta, to je pekné tiež slovo, húta o tom, že čo má odpovedať. Príslovie 16.1. Upraviť myšlienky srdca je vecou človeka, ale od Hospodina je odpoveď jazyka. No, ak chcem vedieť odpovedať, tak ja môžem rozmýšľať, ale na to, aby som to vedel povedať, potrebujem Hospodina, aby mi pomohol, Ducha Svätého. A ešte jeden taký trošku negatívny, príslovie 18.13. Tomu, kto odpovedá prv, ako počul, sa to počíta za bláznost. To všetci vieme. Ja im vopred odpovedám, ešte neviem, čo ten človek, čo má za otázky, aké má problémy, ale ja už viem, čo mu treba povedať. Tak tu písmo hovorí, že to je blázon. Úlohy. Preskúmaj svoje každodenné rozhodovanie z radu na kresťanskú duchovnú múdrosť. Tam, kde vidíš nedostatok múdrosti, využij Jakuba 1.5. Všetci vieme, čo je Jakub 1.5. A komu sa nedostane múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva všetkým hojne a nevyčituje, nevypočítava, že tebe toľko, on je prime. Takže ak vidíme v našom každodennom rozhodovaní, že tam chýba nejaká múdrosť, čo predpokladám, že súhlasíte, že by sme mohli byť múdrejší, tak urobme. Hľadaj cesty, ako lepšie využívať čas, ktorý tráviš tými, čo sú vonku. Na čom ti pri nich najviac záleží? Toto je veľmi dôležitá otázka. Či pri tých, čo sú vonku, naozaj hodnotíme to, čo Boh hodnotí. Lebo nám najviac záleží na tom, či majú dobrú povahu, alebo či pekne rozprávajú, alebo či majú rovnaké záujmy ako ja. Hej. Ten človek nemá presne rovnaký záujem ako ja môžem povedať, lebo vlastne nič ja. Ale Pán Boh ma môže k nemu poslať. Urob si malý prieskum medzi priateľmi, ako vnímajú tvoje reči. Hej, že či sú prívetivé. Ak im chýba prívetivosť alebo spoľahlivosť, urob kroky náprave. Ale tak vám poradím, choďte za priateľmi, ktorí sú vám ochotní povedať pravdu. Ak idete za takými priateľmi, čo vám budú lichotiť, tak sa veľa nedozviete. No, ale choďte za ľudmi, ktorí vás dobre počúvajú, poznajú, ktorí vás sledujú, ako sa správate a spýtajte sa ich. Myslíš si, že moje reči sú prívetivé? Že sa viem slušne, pekne rozprávať? A pravdivo zároveň. Lebo to nie je o lichotení. A lichotiť nie je ťažké, viete, to je píšim, taký múdry, taký krásny, taký dobrý, ja neviem. Byť pravdivý a prívetivý, to je to, čo potrebujeme vedieť. A bratia, sestry, ktorí sú blízko, možno príbuzní, čo s nami žijú furt, tak tí to môžu vedieť možno najlepšie. Prečítajme si na záver text, ale hádam nie celý, len 5. 6. verš. Voči tým, čo sú vonku a mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč je vždy milá, s soľou, korenená, aby ste vedeli, ako máte každému, tam sme dodali jedným, odpovedať. Aby ste vedeli otázku, a keď budete vedieť otázku, aby ste vedeli od Boha odpoveď na to, aby ten človek mohol nájsť večnosť Pána Ježiša. Na to tu žijeme. Niekto povedal, že keby nebolo treba svet volať ku Kristovi, tak Boh každého znovu narodeného človeka okamžite vezme k sebe. No čo tu ešte budete robiť? Však. Ale Boh nás tu necháva, lebo aj nás trénuje a chce nás ešte použiť. Pane, tá múdrosť, ktorú potrebujeme, ty vieš, kde presne máme nedostatky. Prosím, aby slovo, ktoré sme dnes hovorili, ktoré som hovoril, by platilo pre mňa, aby nám ho duch pripomenul v situáciách, kde to najviac bolí, kde to najviac treba uplatniť. Amen.
1: Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola.
1: V treťom mesiaci po výdení Izraelcov z egyptskej krajiny v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť. Pohli sa z Refidímu, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa na púšti. Izrael sa tam utáboril naproti vrchu. Mojžiš však vystúpil k Bohu. Hospodin zavolal na neho z vrchu. Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelcom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom a svätým národom. Toto sú slová, ktoré máš oznámiť Izraelcom. Potom Mojžiš odišiel, zvolal starších ľudu a predložil im všetky slová, ktoré mu prikázal Hospodin. Všetok ľud spoločne odpovedal: chceme vykonať všetko, čo povedal Hospodin. Potom Mojžiš predniesol Hospodinu odpoveď ľudu. I riekol Hospodin Mojžišovi: hľa, ja prídem k tebe v hustom oblaku, aby ľud počul, keď budem hovoriť s tebou, a aby ti verili na veky. Mojžiš oznámil Hospodinu.

Hospodinu slová ľudu. Hospodin však riekol Mojžišovi: choď k ľudu, posväť ich dnes i zajtra, nech si operú svoj odev a nech sú pripravení na tretí deň. Lebo na tretí deň pred očami celého ľudu zostúpi Hospodin na vrch Sinaj. Ohraď ľud vôkol a povedz: chráňte sa vystúpiť na vrch, alebo dotknúť sa jeho okraja. Lebo kto sa dotkne vrchu, prepadne smrti. Nech sa ho nedotkne ruka, lebo inak bude ukameňovaný alebo šípom zastrelený či človek, či zviera a nezostane nažive. Keď roh zdlhavo zaznie, nech vystúpia na vrch. Mojžiš potom zostúpil z vrchu k ľudu, posvetil ľud a oni oprali svoj odev. Povedal ľudu: na tretí deň buďte pripravení. Nepribližujte sa k ženám. Na tretí deň z rána začalo hrmieť a blískať sa. Ťažký oblak ležal na vrchu a zaznieval veľmi silný zvuk trúby, takže strachom sa chvel všetok ľud v tábore. Potom Mojžiš viedol ľud z tábora v ústrety Bohu a postavili sa na úpeti vrchu. Celý vrch Sinaj bol zahalený dymom, pretože Hospodin zostúpil naň v ohni a jeho dym vystupoval ako dym z pece a celý vrch sa veľmi otriasal. Zvuk trúby znel stále silnejšie. Mojžiš hovoril a Boh mu hromovým hlasom odpovedal. Hospodin zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu. Hospodin zavolal Mojžiša na končiar vrchu a Mojžiš vystúpil. Potom riekol Hospodin Mojžišovi: zostúp a napomeň ľud, aby nevtrhli k Hospodinu s úmyslom vidieť ho, ináč ich mnoho padne. Veď aj kňazi, ktorí sa približujú k Hospodinu, musia sa posvetiť, aby sa na nich Hospodin neoboril. Mojžiš však povedal Hospodinu: ľud nemôže vystúpiť na vrch Sinaj, lebo ty sám si nás vystríhal a riekol si: ohranič vrch a vyhlás ho za posvetný. Ale Hospodin mu riekol: choď, zostúp a potom zase vystúp spolu s Áronom, avšak kňazi a ľud nech nevtrhnú a nevystúpia k Hospodinu, aby sa neoboril na nich.

0: Ježiš neuplatnil svoju moc, aby sa chránil. Nedovolil ani svojim učeníkom, aby ho bránili, lebo on prišiel, aby daroval spásu cez svoje utrpenie a smrť. Posledný týždeň Ježišovho života nám poskytuje silný obraz Božej výkupnej zdržanlivosti. Kráľ kráľov a pán pánov, ktorý mal k dispozícii celé légie anielov a nekonečnú moc, sa poddal odmietnutiu od ľudí, zrade, nespravodlivosti a týraniu až do smrti. Hoci Ježiš bol Boží syn a mal právo sa brániť, on neuplatnil svoju moc, aby to urobil. Nedovolil ani svojim učeníkom zasiahnuť a brániť ho. Avšak v momente, keď sa Ježiš pokorne a ochotne poddal svojmu povolaniu, on v skutočnosti uplatnil svoju božskú moc. My všetci by sme v istom momente zlyhali. My všetci by sme dokázali uniesť len niečo. My všetci by sme sa pokúsili utiecť alebo bojovať a brániť sa. Ale v posledných dňoch Ježišovho života nebol ani jeden moment sebazáchovy. Dokonca ani vo chvíli, keď si prial, aby ten pohár utrpenia mu bol odňatý, nesnažil sa utiecť. Neuplatnil svoju moc, aby si zachránil svoj vlastný život. Ježiš ani na chvíľu nepocítil hnev a nebral ohľad na seba. Uplatnil božskú zdržanlivosť kvôli spáse tých, ktorí počas nasledujúcich vekov uveria. Ježiš sa rozhodol, že sa nebude brániť a nezáležalo na tom, akú cenu bude musieť zaplatiť, lebo on poznal vôľu svojho Otca a jeho lásku k strateným ľuďom. V 22. kapitole Lukáša je pre nás zobrazené toto.
1: Tu povedal pán: Šimon, Šimon, aj hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preusial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ježiš mu riekol: Hovorím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, dokiaľ tri razy nezaprieš, že ma znáš. Potom im hovoril: Keď som vás bol poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy, či ste mali v niečom nedostatok? Oni odpovedali: V ničom. Tu im povedal: Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme, a podobne kapsu. A kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, že sa musí naplniť pri mne, čo je napísané. A počítali ho medzi zločincov. Ešte hovoril, a hľa, prichádzal zástup. A jeden z 12 menom Judáš išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby ho poboskal. Ježiš mu riekol: Judáš, boskom zrazuješ syna človeka? Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? A jeden z nich udrel sluhu veľkňazovho a odtiaľ mu pravé ucho. Ježiš odpovedal a riekol: Prestaňte. Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí prišli na neho: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kými. A keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy.
0: Lukáš, 22. kapitola, 31. až 62. verš. Ježiš poznal večný plán vykúpenia. On vedel, že kríž je jeho budúcnosť a on bol ochotný. Na Olivovej hore, kde sa chodieval modliť, nedovolil svojim učeníkom, aby zdvihli zbrane a bránili ho. Poddal sa, keď ho zajali, a poddal sa utrpeniu, ktoré potom nasledovalo. Toto nebol prejav Ježišovej slabosti, ale jeho božskej moci. On mal všetko pod kontrolou. Plnil všetko, čo bolo naplánované a zasľúbené. Všetko pre našu spásu. Zamyslime sa. Prečo si myslíte, že Ježiš si prial, aby mu bol odňatý ten kalich utrpenia? Čo to pre vás znamená, že on napriek všetkému vypil tento kalich? Modlíme sa. Môj Pane, z toho všetkého, za čo by som mohol byť vďačný, nie je nič väčšie ako toto, že Ježiš ochotne išiel na kríž, aby vykúpil hriešnikov, ako som ja. Som uchvátený jeho pokorou, jeho mocou a jeho ochotou poddať sa tvojmu plánu, dokonca až do smrti. Chválim ťa za všetko, čo on urobil pre moju spásu. Ďakujem ti za Ježiša, ako sa modlím v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 6. kapitola.
1: Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať. Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky. Ak si však niekto myslí, že je viac ako ten druhý, klame sám seba. Skúmaj kriticky svoje vlastné konanie, či je ozaj hodné chvály, a zistíš, že nemáš prečo vyvyšovať sa nad druhého, ak si aj trocha lepší ako on. Každý sa bude zodpovedať pred Bohom sám za seba. S tými, ktorí vás vyučujú Božím cestám, sa ochotne dielte so všetkým, čo máte. A nemýlte sa. Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Kto všetko svoje úsilie zameriava na uspokojenie svojich telesných túžob, ženie sa do záhuby, lebo telo je smrteľné. Kto však svoje úsilie venuje budovaniu kráľovstva ducha, získa večný život, lebo duch je večný. Nedajme sa premôcť únavou, keď zasievame dobré semeno. Ak vytrváme, čaká nás slávna žatva. A tak, kým môžeme, preukazujme skutky lásky všetkým, najmä tým, s ktorými nás spája víra v Pána Ježiša Krista. Končím tento list vlastnou rukou, ako môžete poznať podľa Veľkého písma. Tým, ktorí vás nútia dávať sa obrezať, ide len o to, aby získali priazeň Židov a aby ich neprenasledovali, že sa priznávajú k ukrižovanému Kristovi. Sami však, hoci obrezaní, neplnia všetky ustanovenia zákona, chcú len, aby ich Židia chválili, že získali nových prívržencov zákona. Mne je však takáto chvála cudzia. Ja sa chválim iba krížom Pána Ježiša Krista, na ktorom s ním zomrel svet pre mňa a ja pre svet. Lebo pred Bohom nič nezaváži, či som obrezaný, alebo nie. Dôležité je iba to, či som sa stal v Kristu novým človekom, či žijem novým životom. Kto sa spravuje týmto pravidlom, patrí k Božiemu vyvolenému ľudu, ktorému Boh dáva svoj pokoj a milosrdenstvo. Nech ma už nikto netrápi týmito problémami. Dosť som už vytrpel v práci pre Krista, svedčia o tom aj jazvy na mojom tele. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami, milí bratia.

0: Milí poslucháči, dnes začíname nový cyklus úvah s názvom Poď a nasleduj ma, ktoré pripravila kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB World Radio. Tieto programy ste mohli počúvať takmer 27 rokov z krátkovlnných vysielačov hlasu ANT z Ekvádoru z Južnej Ameriky. Dnes vďaka Bohu a našim partnerom môžeme tieto relácie počúvať v omnoho lepšej kvalite priamo zo Slovenska. Našim prianím a modlitbou je, aby vás tieto programy duchovne obohatili a budovali vo viere a službe Bohu.
1: Ak patríte medzi nových poslucháčov, radi by sme vás zoznámili s obsahom doterajších programov, ktoré sme už vysielali. Prvá séria relácií mala názov Ako žiť kresťanský život. Spolu bolo odvysielaných 64 relácií a autor vychádzal z textov Ježišovho kázania na vrchu. Druhá séria relácií mala názov Otázky o Ježišovi Kristovi a mala poslucháčom pomôcť pochopiť Boží plán spasenia. Odvysielali sme 24 relácií a s pomocou písma sme vykreslili Ježišovu jedinečnosť a duchovné možnosti prirodzeného človeka. Dnes začína tretia séria relácií na tému Nasledovanie Krista a ako evangelizoval Ježiš.
0: Postupne sa zameriame na tri základné oblasti, ktoré sa týkajú evangelizácie. Po prvé, čo je obsahom evanjelia? Po druhé, ako evangelizoval Ježiš? A napokon, kto nesie zodpovednosť za evangelizáciu? Skôr, než začneme túto tému, urobme si malé zhrnutie. Nech sa na evanjelium pozeráme z ktoréhokoľvek uhla, vždy uvidíme, že smerujeme ku Kristovi a významu spasiteľského diela na kríži. Kto chce lepšie poznať svojho spasiteľa, mal by sa v písme neustále vzdelávať. Pripomeňme si to najdôležitejšie, čo sme si doteraz povedali.
1: Poprvé, Pán Ježiš je plný lásky k hriešnikom. Určite si z minulých relácií pamätáte, že Ježišova láska nemá počiatok ani koniec, nie je nikým a ničím obmedzená. Ďalej, nikto z nás sa nenarodil bez hriechu a bez Kristovej zástupnej smrti za nás by nikto z nás nemohol byť spasený. Každý veriaci si musí uvedomiť, že nesie svoj podiel na Kristovom ukrižovaní. Pevne veríme, že každý spasený človek sa môže stotožniť s nasledujúcimi slovami písma.
2: Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie.
0: Po druhé, náš Spasiteľ svoj ľud a svoju cirkev nikdy neopustí. Už na počiatku bolo rozhodnuté, že Ježišova cesta kríža je jedinou cestou k nášmu spaseniu. Jeho smrťou sme boli zmierení s Bohom a On neodmietne nikoho, za koho bola preliata Ježišova krv.
2: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno v nebi aj na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa jeho dobrej vôle.

0: Po tretie, náš Spasiteľ je plný milosrdenstva voči bezmocným a strateným hriešnikom. Boží Syn sa narodil ako človek, aby pripravil svoj ľud na to, čo bolo písmom predpovedané o Božom kráľovstve a spasení. Bez počutia Božieho slova sa dobrú zvesť Evanjelia sotva niekto dozvie. Preto Pán Ježiš hovoril k davom a vyučoval učeníkov.
1: A počnúc Mojžišom cez všetkých prorokov vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo.
0: Bohom zasľúbený a prorokmi predpovedaný Mesiáš prišiel kvôli strateným hriešnikom.
1: Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho výtvorom, keďže sme boli stvorení v Kristu Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh už vopred pripravil, aby sme ich konali.
0: Nezabúdajme na vlastnú bezmocnosť, nehodnosť a milosť, ktorá nám bola Otcom a Synom na kríži preukázaná. Dôverujme Bohu a nebuďme malomyselní. Dôkazom našej viery je dôvera, že nech sa v našom živote alebo okolo nás deje čokoľvek, všetko je v Božích rukách a koná sa podľa Jeho vôle. Slovami písma môžeme vyznávať, že On dáva silu bezvládnemu a rozhojňuje moc bezvládneho. Pán Ježiš vstupuje do nášho života rôznymi spôsobmi, aby nás vyslobodil z pocitov, ktoré nad nami panujú, aby sa všetok náš plač premenil na chválospev. Oswald Chambers vo svojej knihe To najlepšie pre jeho slávu povedal: Žiadna moc na zemi ani v pekle nedokáže zvíťaziť nad Božím duchom, ktorý žije v ľudskom duchu a pôsobí vnútornú nepremožiteľnosť. Všetko je podriadené Bohu. Nič nie je nechané

0: Ďalšiu istotu, ktorú v našom spasiteľovi máme, je, že Božia moc a jeho vláda nepominie. Ani jeden atom v celom vesmíre sa nemôže vymknúť Božej kontrole. Nikde nie je zákutie ani čiastočka stvorenia, ktoré by stálo mimo Božej moci. Náš spasiteľ vládne celému bytiu s absolútnym prehľadom a podľa svojho zámeru. Koniec nenastane, pokým sa nenaplní do posledného písmena všetko, čo bolo Bohom pred založením sveta stanovené. Spasení ľudia očakávajú druhý príchod svojho spasiteľa, Pána Ježiša Krista, a potom príde súd pre nespasených a nový začiatok večnosti pre spasených.
1: Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sveté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho muža. Počul som mohutný hlas od trónu.
2: Hľa, stánok Boha uprostred ľudí. Bude prebývať s nimi a oni budú jeho ľudom a sám Boh. Ich Boh bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrti už viac nebude. Ani smútku, ani náreku, ani bolesti už nebude, lebo prvotné sa pominulo.
1: A ten, čo sedel na tróne, povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé. Povedal mi: Stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec.
0: Tak ako Boh stvoril na počiatku všetko z ničoho, len svojou mocou, rovnako stvorí všetko nové na konci vekov, ktorý nám pozemšťanom vymeral. Písmo nás učí, že to, čo človek svojim hriechom a neposlušnosťou zničil, to Boží syn dokonale obnoví. Oboje prijímame vierou, ktorú nemáme zo seba. Ďakujme svojmu spasiteľovi, udržovateľovi a jedinému Pánovi, ktorý má moc nad životom a smrťou každého z nás.

0: Po piaté, Pán Ježiš Kristus je jediný pravý Boh, ktorý vládne. V Ježišovom živote nebolo nič, čo by sa dialo mimo vôle Otca. S istotou môžeme povedať, že sa narodil, zomrel a vstal z mŕtvych presne podľa Božieho plánu. Jeho pozemský život viedol k víťazstvu nad smrťou a hriechom každého z nás.
1: A večný život spočíva v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet. Vyjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji a dal si ich mne. A oni zachovali tvoje slovo. Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal.
2: Boh, Otec a Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, pôsobí od počiatku až do konca, aby sa Boží zámer a plán naplnil tak, ako bolo vopred určené. Nám bolo zjavené meno Pána Ježiša Krista a zverené slovo, ktoré máme v jednote Ducha Svätého niesť všetkým, ktorí ešte jediného Pána a Spasiteľa nepoznajú. Všetko, čo nám bolo z písma zjavené, je súčasťou jedinečného plánu spasenia. To, čo bolo v Synovi zverené Bohom Otcom, odovzdal svojim učeníkom, svojim apoštolom a nositeľom dobrej zvesti Evanjelia, aby mnohí spoznali moc spasenia a prijali Božieho Syna ako svojho Spasiteľa. Najvyšším cieľom cirkvi a kresťanského života viery teda nie je snaha budovať pre ľudstvo lepší a spravodlivejší život tu na zemi, ale aby sme spoločne oslavovali Boha, Pána Ježiša Krista, a budovali Božie kráľovstvo podľa vzoru, ktorý nám bol skrze písmo zjavený. Našou túžbou a zároveň modlitbou je, aby čo najviac blúdiacich a hľadajúcich spoznal lásku Božieho Syna, ktorý prišiel, aby zachránil hynúcich.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Milan Píš a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

84. žalm. Aké sú milé tvoje príbytky, ó Pane, Bože zástupov. Žiadostivý som, duša mi túži po sieňach hospodinových, srdce i telo mi spieva v ústrety Bohu živému. Vtáčatá majú domovy a lastovice hniezda, do ktorých potomstvo kladú. Oltáre tvoje, Pane zástupov, kráľ môj a Bože môj. Blahoslavení, ktorí bývajú v tvojom dome, pretože takí naveky ťa chvália. Šťastný je človek, čo v tebe silu nachodí, v pamäti drží cesty chrámové. Taký, keď idú suchým údolím, na pramienok ho premenia, jesenný dážď im požehnáva. Idú a cestou síl im pribúda, tebe sa, Bože, idú ukázať. Ó Pane, Bože zástupov, vypočuj moju modlitbu, počúvaj dobre, Bože Jákobov. Dívaj sa, Bože, ty náš štít, prizri sa svojmu pomazanému, lebo je lepší jeden deň v sieni tvojej, než inde na tisíce dní. Lepšie je stáť na prahu tvojho domu, než sedieť v stane hriešnosti. Pretože Pán Boh slncom je i štítom, milosť a slávu rozosieva a neodoprie dobro tým, čo bez úhony chodia. Ó Pane, Bože zástupov, šťastný je človek, ktorý v teba dúfa.

0: kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 21. kapitola.

97. žalm. Kráľom je Hospodin, raduj sa zem a potešte sa všetky ostrovy. Oblak a mrákava je vôkol neho, právo je jeho trónu základom. Oheň ho predchádza, zažíha vôkol jeho protivníkov a jeho blesky ožarujú svet. A zem to vidí, chveje sa. Vrchy sa pred ním topia ako vosk, pred Bohom, pánom zemekruhu. Nebesia hrmia jeho spravodlivosť a jeho slávu vidia národy. Všetci sa zahambia, čo mŕtvej modle slúžia a klaňajú sa smiešným bôžikom. Veď všetci bohovia sú jemu podrobení. Sion to počuje a radovať sa bude. Na judské céry radosť prichádza pre tvoje súdy spravodlivé, Pane. Nad celou zemou ty si najvyšší a vysoko si nado všetkých bohov. Zlé nenávidte, kto pána máte radi. On chráni duše svojich pobožných a vytrhne ich z dlane ničomníkov. On spravodlivým svetlo zapaľuje, dá radosť ľuďom srdca čistého. Nuž, spravodlivý, radujte sa v Bohu a jeho menu vďaku vzdávajte.

0: Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Bohatí a chudobní sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. Opatrný predvída nešťastie a skrie sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. Lenivec hovorí, lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzých žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. Bláznovstvo vezí v srdci chlapca, ale trestajúci prúd ho odstráni z neho. Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
1: Kniha prísloví, 22. kapitola.

38. žalm. Ó, Pane, netrestaj ma v svojom hneve. Nekáraj ma vo svojej prchkosti. Lebo tvoje šípy vo mne uviazli a tvoja ruka ťažko na mne leží. Po celom tele som boľavý pre tvoj hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodím. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. Ó, Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďalekí mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďalekí. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová a v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, vy zlomyselní, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.

0: Nakloň si ucho, počuj slová múdrych a venuj pozornosť môjmu učeniu. Lebo je utešené, ak ich vo svojom vnútri zachováš, ak všetky budú pripravené na tvojich perách. Aby tvoja nádej bola v Hospodinovi, oznamujem ti dnes jeho cestu. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal tým, ktorí ťa posielajú. Nezdieraj chudobného, lebo je chudobný, a negniav bedára v bráne, lebo Hospodin prevezme ich spor a oberie o život tých, ktorí ich oberali. Nebuď priateľom hnevom ovládaného človeka a nestýkaj sa s prchkým mužom, aby si neprivykol na jeho chodníky a nenastavil osídlo svojmu životu. Nepatrí k tým, čo dávajú ruku, čo sa zaručujú za dlhy. Ak nebudeš mať čím zaplatiť, vezmú ti aj posteľ spod teba. Nepresunuj prastarú, medzu ktorú ustálili tvoji otcovia. Vidíš chlapca obratného vo svojej práci? Môže sa postaviť pred kráľov, nebude slúžiť u obyčajných ľudí.
1: Kniha Prísloví, 22. kapitola.

106. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo dobrý je a jeho láska trvá od vekov. Kto vyrozpráva mocné skutky Božie? Kto celú jeho slávu vypovie? Blahoslavení, ktorí stoja v práve, konajú spravodlivosť každý deň. Môj Pane, na mňa spomeň si, pretože miluješ svoj ľud a ja som z neho, navštív ma so svojou pomocou. Daj poznať dobro tvojich vyvolených, radosťou tvojho národa potešiť sa mi daj a pochváliť sa tvojím dedičstvom. Hrešili sme, jak naši otcovia, bezprávie páchali a žili bez Boha. Otcovia naši v zemi egyptskej nedbali tvojich skutkov zázračných, nepamätali tvojej ľútosti a protivili sa ti pri mori červenom. A on ich zachránil pre svoje meno, aby dal vidieť svoju moc. Pohrozil moru a more vyschlo odrazu a ako púšťou previedol ich jeho hlbinou. Pred nenávisnou rukou zachránil ich a z moci nepriateľa vykúpil. Ich protivníkov vody zakryli a jediný z nich nedostal sa von. Na chvíľu potom verili jeho slovám a chválili ho piesňami. Rýchlo však zabudli na jeho skutky a nečakali, čo im poradí. Zmocnila sa ich vášeň na púšti a neprestajne domrzali Boha. I dal im teda, čo si žiadali, však v zápätí ich trestal nákazov. Žiarlili na Mojžiša v tábore i na Árona, svetca pánovho. Rozovrela sa zem a zhltla Datána, prikryla zberbu Abirámovu. Plameň sa zažal uprostred nej a oheň pálil húfy bezbožné. Urobili si teľa na chórebe a klaňali sa zlatu liatemu. Tak svoju slávu vymeniac s podobou býka, čo žerie poľnú trávu. Zabudli na Boha, že vyslobodil ich a veľké veci robil v Egypte, zázračné skutky v kraji Chámovom, predivné skutky pri Červenom mori. I povedal si vtedy, že ich vyhubí. Ibaže Mojžiš, jeho vyvolený, stal pred neho a zakryl trhlinu a zavrátil hnev jeho pred ničením. A potom zhrdli zasľúbenou zemou a jeho sľubu veriť nechceli. Reptali pred ním vo svojich stanoch, nechceli počuť jeho hlas. Zodvihol vtedy ruku proti ním, že dá im padnúť na púšti, že rozmetá ich medzi pohanov, po cudzích krajinách ich rozhodí. Spriahli sa s Baal-Pérom, obete jedli, prinášané mŕtvým. Tak dlho skutkami ho dráždili, až zánik prišiel na nich. Tu povstal Pinchas a súd vykonal a prestalo to ničenie. I zaznačilo sa mu do zásluh na všetky pokolenia na veky. Pri vodách sváru opäť ho rozhnevali. I Mojžiš kvôli ním sa poklzol, pretože v hneve, keď sa mu protivili, prchkému slová prešli cez ústa. Nevyhubili teda národy, ako im Hospodin bol prikázal, lež s pohanmi sa pomiešali, ich skutkom priučili sa. Ba veru slúžili aj modlám, a toto sa im stalo osudným. Aj vlastných synov dali za obeť,
aj vlastné céry démonom. Ba máčali sa v krvi nevinnej, v nevinnej krvi svojich dcér a synov, obetovaných kanánskym modlám. Tak svojou krvou poškvrnili zem. Vlastnými skutkami sa zneúctili, vlastnými činmi smilnili. Vtedy už veľmi rozhneval sa Pán a zošklivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanom, ich nepriatelia vládli nad nimi. Ich nepriatelia utláčali ich, až sa im pokorili pod rukou. Vyslobodil ich mnohokrát, no tvrdohlaví protivili sa mu, pre vlastnú vinu potom padali. Prišlo mu to ľúto nad ich úzkosťou, keď počúval ich náreky a stony. Pripomenul si slovo dávno dané a že je plný lásky, odpustil. Milosrdenstvo svoje dal im nájsť všetkým, čo žili v zajatí. Zachráň nás, Hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme Tvoje meno mohli sláviť a Tvoju chválu roznášať. Požehnaný buď Pán, Boh Izraela, od vekov do vekov. A všetok ľud nech na to povie Amen. Buď pochválený Pán.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

0: Keď si sadneš s panovníkom jesť, dobre si všímaj, čo je pred tebou a nôž si prilož na hrdlo, ak máš veľkú chuť do jedla. Nebaš po jeho lahôdkach, lebo je to klamný pokrm. Nenamáhaj sa získať bohatstvo, prestaň na to myslieť. Ak vrhneš naň pohľad, už ho niet, lebo si spraví krídla z ťa orol, ktorý letí k nebesiam. Nejedz chlieb u neprajného a nebaš po jeho lahôdkach, lebo je to ako búrka v hrdle. Povie ti jedz a pi, ale jeho srdce ti nie je naklonené. Vydáviš hlt, čo si prehltol, a premrháš svoje lichotivé slová. Nehovor nič pred ušami blázna, lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nepresunuj prastarú medzu a nevnikaj na pole sírvôd. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. Prispôsob si srdce k napomenutiu a uši k rozumným rečiam. Nezdráhaj sa trestať chlapca, nezomrie, keď ho vyšľaháš prútom. Ty ho vyšľaháš prútom, ale život mu zachrániš pred podsvetím. Syn môj, ak tvoje srdce bude múdre, aj moje srdce sa bude tešiť a plesať bude moje vnútro, keď tvoje pery budú vravieť správne veci.
1: Kniha prísloví, 23. kapitola. Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Keď sa jedny dvere zavrú, otvorí Pán Boh iné. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ. Kniha Ester, 4. kapitola, 14. verš.
1: Najskôr to bol jej nevlastný otec Mordochaj, ktorý zaviazal Ester, aby na dvore kráľa Ahasvera nepovedala ani slovo o svojom židovskom pôvode. Medzičasom však hrozilo Židom v celej krajine vyhubenie. Nemusela kráľovna Ester najneskôr teraz prelomiť mlčanie, povedať svojmu pohanskému manželovi pravdu o sebe a postaviť sa za svoj židovský ľud mimo paláca? Zatiaľ, čo Ester ešte bojovala sama so sebou, poslal Mordochaj svojej nevlastnej dcere odkaz. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakiaľ. Mordochaj tým vyslovil jednu rozhodujúcu pravdu. Pán Boh nenechá svoj ľud nikdy zaniknúť. Ani vtedy nie, keď mu niekto odmietne pomoc. Pretože Boh neľutuje povolanie svojho ľudu. On ho zachráni. Ak nie týmto spôsobom, tak iným. Nikdy však neponechá svoj ľud na pospas skaze. To platí aj pre nás, ľud novej zmluvy. Aj keď bude cirkev až do krvi prenasledovaná, nikdy nezanikne. Ak zlyhá pomoc z jednej strany, príde z inej. Ale príde. Každý jednotlivý veriaci môže toto zasľúbenie považovať aj za svoje vlastné. Možno sa aj ty nachádzaš kvôli svojej viere pod tlakom. Dúfaš pritom v niektorých ľudí, že budú pri tebe stáť. Možno si vydal svedectvo o svojom živote s Pánom Ježišom a myslel si si, že tvoj spoluveriaci, ktorý bol pritom, by mal stáť na tvojej strane, on však mlčal a nechal ťa samotného. A predsa znie posolstvo, aj keď ľudia sklamú a nádej sa rozplynie, Boh má vždy východisko. Keď ti ľudia zavrú dvere, v ktoré si dúfal, nevzdávaj sa. Môžeš vedieť, že ti Boh otvorí iné. Ak niečo zlyhalo, tak možno len preto, že Boh má pre teba niečo lepšie. Teš sa z ľudí, ktorí ti dávajú dôvod dúfať. Zároveň si však buď vedomý, že tvoja pomoc neprichádza od nich, ale moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Potom sa nezľakneš, keď ľudia zlyhajú a budeš si istý, že Pán má pre teba pripravenú záchranu z inej strany.

0: Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať. Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Odpadlík sa nasíti svojimi cestami, ale dobrý človek svojimi skutkami. Neskúsený verí každému slovíčku, ale opatrný dáva pozor na svoj krok. Múdry sa obáva a stráni zlého, ale blázon zúri a cíti sa bezpečný. Prchký sa dopúšťa bláznovstva, avšak zákerný upadne do nenávisti. Neskúsený zdedia bláznovstvo, ale opatrných korunujú poznaním. Zlí sa zohnú pred dobrými a bezbožní pred bránou spravodlivého. Chudobného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo. Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. Kto utláča slabého, tupí jeho tvorcu, ctí ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznou, sa pozná. Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Múdry sluha má kráľovú priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dnes sa budeme pýtať písma a budeme si dávať nejaké otázky ohľadom znalosti Biblie. A ja mám pre vás pripravených 5 otázok, ktoré som už v popise tam napísala. Takže môžete si ich prečítať na FB. Takže my pred pár rokmi, už neviem koľko, sme dostali taký darček od našich známych. A ten darček bol v takejto krabičke. Pýtaj sa písma. A v tejto krabičke sú také otázky biblické. Je ich tam prosím pekne 153 otázok. A to, takisto sú tam modrej farby odpovede. Takže ono je to veľmi, veľmi dobré, napríklad, keď sú nejaké tábory alebo nejaký kurz, použite tieto otázky. A tie otázky nie sú len ohľadom znalosti, že človek, áno, viem, že kde je tá otázka napísaná, teda kde je tá odpoveď napísaná, lebo poznám odpoveď na tú otázku, ale tá otázka, alebo tie otázky sú aj tak formulované, aby sme sa zamysleli nad svojimi životmi. A k tomu sú aj ešte také dodatky. Je tam znovu Biblia, pýtaj sa písma, tak ako na tomto obale, ktorý som ukázala. Potom sú tam pravidlá hry, potom odskúšaj si znalosť Biblie a pýtaj sa písma. Takže ja som dnes pripravila takých 5 otázok pre vás, ktoré sú v popise, môžete si ich tam prečítať. A ja ich tiež prečítam a potom si na ne aj tak v rýchlosti na tie otázky zodpovieme. Takže prvá otázka, čo robí Boh so slzami? Prvá otázka. Druhá otázka, čo je silou kresťana? Tretia otázka. Čo máš robiť v deň súženia? Štvrtá otázka. Ktorým zaťom sa zdalo, že ich svokor žartuje? Piatá otázka. Čo odvracia prchlivosť? Tak poďme si odpovedať na prvú otázku. Čo robí Boh so slzami? Tak skúste si odpovedať, či vieme. A ešte by som chcela povedať, že nevadí, keď niečo nevieme, lebo samozrejme človek všetko nemôže vedieť. A to sa týka aj znalosti písma, lebo tam v písme 66 kníh, takže Biblia obsahuje a je tam veľa informácií, veľa rád a stále sa treba učiť. Ale keď si dávame tieto otázky, tak zároveň sa tými otázkami aj učíme, pokiaľ sme nevedeli odpovedať. Takže prvá otázka, čo robí Boh so slzami? Tak už keď ste si odpovedali, tak povieme si odpoveď. Žalm 56.9. Ty si spočítal moju biedu, vlož moje slzy do svojej nádoby. Či záznam v tvojej knihe o nich nie? Takže žalmista píše o nejakej nádobe, kde Pán Boh ukladá naše slzy. To znamená, že nie sú zabudnuté. Že Pán Boh myslí na nás a naozaj vidí každého, keď máme nejaké trápenie a keď máme tie slzičky. A je tu ešte taký dodatok, zjavenie 21.4. Boh bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí. Takže príde aj taký čas, keď už nebude slz zo smutku, že príde Pán a zotrie nám slzu z očí, keď budeme s ním v nebi. Takže toto je odpoveď na prvú otázku, čo robí Boh so slzami. Druhá otázka. Čo je silou kresťana? Ja by som tam dala skôr, kto je silou kresťana. Tak odpovieme si. Žalm 46.2. Boh nám je útočiskom a silou. Takže tou silou je pre nás samotný Pán Boh. A ešte jedna odpoveď. Ináč tých odpovedí je tam viacej na tých modrých papierikoch a preto aj čo som vám ukázala tú hromadu, tak je ich tam viacej, lebo tých odpovedí môže byť aj viac, samozrejme, aj tých veršikov. Takže čo je silou kresťana, alebo kto je silou kresťana, teraz máme čo? Odpoveď. Radosť z Hospodina je vašou silou. Nehemiáš 8:10, mne sa veľmi páči tento veršik. Radosť Hospodina je vašou silou. Nie radosť ľudí, ani radosť nejakých okolností, ale našou silou je radosť z Hospodina. Poďme na tretiu otázku. Čo máš robiť v deň súženia? Čo máš robiť v deň súženia? Alebo trápenia, by sme si mohli aj nahrázať tieto slovička. Čo máš robiť v deň súženia alebo trápenia? Žalm 50, 15, teda 50. kapitola, 15. verš. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a budeš ma oslavovať. Sú tiež krásne slova. Slovo vzývaj znamená aj úpenlivo prosiť, teda keď si v tom súžení, tak môžeš prosiť o Božiu pomoc, ale ten výraz vzývaj znamená aj kláňať sa a uctievať Hospodina, uctí si Hospodina, a to je veľmi dôležité mať v pamäti tieto dva výrazy, uctievať Hospodina, prosiť o pomoc, pretože ľudia, keď sú v nejakom súžení a v trápení, tak len prosia, prosia, prosia, Pane, daj, Pane, odbrať odo mňa toto, ale zabúdajú na to najdôležitejšie, že treba je dôležité uctievať Hospodina a mať ho za svojho pána a kráľa. Takže vzývať deň súženia. A je to aj zasľúbenie. Kto takto vzýva, tak Pán Boh ho z toho vytrhne a potom my ho za to oslavujeme. A myslím ešte, že nie až potom, ale už keď máme to tie súženia, tak už vtedy oslavujeme nášho Pána. Že on tú vec, tú záležitosť vyrieši. Dobre, poďme na ďalšiu otázku. Ktorým zaťom sa zdalo, že ich svokor žartuje? 1. Mojžišova, 19. kapitola, 14. verš. Vtedy vyšiel Lot a hovoril svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcery, a povedal: Vstaňte, vyjdite z tohoto miesta, lebo Hospodin skazí mesto. Ale v očiach jeho zaťov to bolo, ako keby žartoval. Takže tam išlo o Sodomu, Gomoru. Takže išlo tam o Lota a jeho zaťov. Takže zaťovia, počúvajte svojich svokrov. Otázka číslo 9. Čo odvracia prchlivosť? Prchlivosť by sme mohli nahradiť aj slovom prchkosť, výbušnosť. Odpoveď máme príslovia 15.1. Vľúdna odpoveď odvracia prchlivosť. Vľúdna, môžeme si preložiť alebo dodať, nahradiť teda to slovičko, láskavá, príjemná odpoveď odvracia prchlivosť. Prchlivosť môžeme tiež nahradiť svojom výbušnosť. Prchkosť, výbušnosť. Takže vľúdna odpoveď, láskavá odpoveď odvracia výbušnosť. Vieme, že dnešná doba je veľmi výbušná. Len niečo niekedy človek povie a už tie reakcie, veď vidíme sociálne siete, tam sú samé výbušnosti, samé bomby tam lietajú. A keď aj tie komentáre čítate, ako odvratiť túto výbušnosť vľúdnou odpoveďou, príjemnou odpoveďou. To nemusí znamenať, že aj keď v našich vzťahoch je napríklad niekto voči nám výbušný, že keď my budeme vľudní, tak ten človek alebo tí ľudia výbušní budú hneď OK. Niekedy možno, že ste zistili aj na sebe, že keď ste láskaví k niekomu, ešte viacej jeho to rozúri, ale to nevadí. Tu ide o to, že tá výbušnosť už nejde ďalej cez nás, že nejde ďalej cez našu líniu, u nás sa to zastaví, a je to na oslavu Hospodina. Takže ľudná odpoveď, láskavá odpoveď, toto sa aj ja musím učiť stále, lebo niekedy naozaj sú také situácie, že človek mi povedal niečo, nie? Že niečo, niekto je voči vám výbušný a už aj vo vás môže niečo zrastať, ale Božie slovo nám hovorí, že máme byť vľudní, láskaví a tvorcami pokoja. Takže Boh nás aj v tomto učí, v tých našich emóciách, že najlepšie je tá vľudná, láskavá odpoveď. To znamená, ja môžem povedať pravdu, ale mám ju povedať láskavým spôsobom. A tak sa odvrátime tú prchlivosť, tú výbušnosť, a niekedy aj tí výbušní ľudia sa nad sebou zamyslia. Takže To je tých 5 otázok. Niekedy na budúce si môžeme dať ďalšie otázky, lebo ako som hovorila, máme ich tu 153. Ale znovu páči sa mi, že na tých otázkach, že nejde to len o nejaké vedomosti, ale že sú naozaj aj takými radami do nášho života. Tak Pane Ježišu, ja ti ďakujem aj za tvoje slovo, za Písmo Sväté, ďakujem ti za Bibliu. A ďakujem ti znova a znova, že si nám ju dal a že ono je naozaj tvoje slovo takým svetlom našim chodníkom. Ďakujeme, že ty nás učíš cez svoje slovo, ako sa správať a ako žiť, ako volať na teba. Ďakujeme, že si nás tu nezanechal samých na tejto zemi, že si poslal Svätého Ducha, ktorý nám osvetľuje písma, lebo my sami zo seba by sme nepochopili tie dôležité pravdy, ale tvoj Svätý Duch, ktorý je v nás, nám otvára naše oči, uši, aby sme mohli vidieť, aby sme mohli počuť. Prosím ťa, Pane Ježišu, o to, aby aj tento deň bol takým dňom, kedy budeme chodiť v tvojom slove a budeme ti poslušní. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Daniel, muž odlišného charakteru. Aj Daniel bol mužom odlišného charakteru, ktorý hovorí o svojom zlomení v 9. kapitole vo veršoch 3 a 4. Potom som sa obrátil tvárou k Pánu Bohu, aby som v modlitbe vrúcne prosil o zmilovanie. Pritom som sa postil vo vrecovine a v popole. Modlil som sa k Hospodinovi svojmu Bohu a vyznával som. Vo svojom zlomení bol Daniel schopný rozpoznať časy, pretože poznal Božie srdce. Ja, Daniel, som premýšľal nad písmami o počte rokov, ktoré majú podľa Hospodinovho slova prorokovi Jeremiášovi uplynúť. Hovorí v druhom verši. Ako sa Daniel dostal na túto cestu zlomenia, poznania a schopnosti rozlíšenia? Začalo to, keď sa nechal celé naplniť písmami, často ich citoval v celej dĺžke, pretože ich mal ukryté priamo v srdci. V 10. kapitole vo veršoch 5 a 6 dostal tento Boží muž videnie Krista. Keď som zodvihol

Bol zrak, videl som nejakého muža oblečeného do ľanového odevu s pásom z čistého zlata na bedrách. Jeho tvár bola podobná blesku, jeho oči boli ako plamene ohňa a jeho hlas ako hrmenie. Naliehavo ťa prosím, aby si dnes rovnako ako Daniel z celého srdca usilovne a odhodlane hľadal Boha. Utiekaj sa k jeho slovu s neustále vzrastajúcou láskou a túžbou. Posti sa a modli sa za svoje zlomenie, aby ti Pán mohol dať svoje bremeno. Napokon vyznaj svoje hriechy a vzdaj sa všetkého, čo bráni Svätému Duchu zahrnúť ťa nebeskými požehnaniami. Takýto život nám prinesie dotyk Božej ruky. Daniel dosvedčuje. Tu sa ma dotkla ruka, zatriasla mnou, takže som sa zdvihol na kolená a dlane. Hovorí vo verši 10. Výraz dotkla sa tu znamená prudko schytila. Daniel hovorí, keď Boh položil na mňa svoju ruku, padol som tvárou na zem. Jeho dotyk vo mne vyvolal naliehavú túžbu hľadať ho celou svojou bytosťou. Cesta mužov odlišného charakteru je otvorená pre každého. Budeš po nej kráčať aj ty? Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

Pán je môj pastier. Žalm 23 je najpovzbudzujúcejšie posolstvo, ktoré poznajú dokonca aj neveriaci. Jeho autorom je král Dávid a tú najznámejšiu časť obsahuje hneď úvodný verš. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Dávid nám týmito slovami hovorí, že už nič nepotrebuje, pretože Pán ho vedie, usmerňuje, dáva mu pokrm života. Hoci je daný verš krátky, predsa nám Dávid ukazuje ďalší obraz Božieho charakteru a povahy. Doslovný hebrejský preklad prvej časti verša je Jehova Roi, čo znamená Hospodin môj pastier. Jehova Roi nie je pasívny. Neukazuje nám len smer na trávnaté pastviny a jazerá plné vôd, hovoriac, tam je všetko, čo potrebujete. Choďte a naberte si. Taktiež nie je slepý k našim potrebám. Nie, on vie o každej jednej bolesti, ktorú znášame, o každej preliatej slze, o každom zranení, čo nás trápi. Vie presne, kedy sme tak vyčerpaní, že už nevládzeme spraviť ani krok. On vie presne, koľko toho dokážeme zniesť. No predovšetkým náš Boh vie, ako nás zachráni a privedie na miesto uzdravenia. Veď náš pastier kráča vytrvalo s nami. Vedie nás a privádza na miesto odpočinku, plné jeho pokoja. Verne nás vedie k tomu, aby sme si odpočinuli pri ňom a nachádzali v ňom uzdravenie a obnovenie. V knihe Exodus 29. kapitole v 45. verši Hospodin hovorí: Budem bývať medzi Izraelitmi a budem im Bohom. Hebrejské slovo pre výraz bývať je v tomto kontexte šekinach, čo znamená zostávať, zotrvávať pri niekom alebo začať žiť vedľa niekoho. Jehova Roi, Hospodin náš pastier, nás volá k tomu, aby sme ho nasledovali na miesto jeho pokoja, aby mohol prebývať šekinach uprostred nás. Toto slovo sa nevzťahuje na nejakú pominuteľnú prítomnosť, ale práve na tú večnú. Je to prítomnosť, ktorá nikdy nepominie. Náš pastier k nám prichádza uprostred našej bolesti a smútku, aby nám obviazal rany. Svojou prítomnosťou posilňuje všetky časti našej bytosti, ktoré už zoslabli alebo ochoreli. To je pravý pastier.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z Lukášovho evanjelia 17. kapitola 18. verš. Tí deviati sa nevrátili, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. Text popisuje príbeh 10 mužov, ktorých spájala spoločná tragédia – lepra. Ich telá boli v pokročilom štádiu rozkladu a chýbali im končeky prstov. Títo malomocní v beznádeji volali: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Ježiš im preukázal milosť a ponúkol nový začiatok. Povedal im: choďte, ukážte sa kňazom. Viete si predstaviť, čo sa dialo v ich vnútri, keď sa im pred očami uzdravili ich vlastné tela? Boli naplnení zmesou rôznych pocitov, zmätkom, nadšením, nádejou, ale v srdci jedného z nich bol ešte jeden pocit. Vďaka. Deviati pokračovali v ceste za kňazmi, ale len jeden sa obrátil späť. Rozbilo sa za Ježišom, padol mu nohám a ďakoval tomu, ktorý ho uzdravil a hlasno ho chválil. V tej chvíli myslel len na jednu vec – vyjadriť Ježišovi vďaku. Nasledujúci text odhaluje pocity nášho Spasiteľa. Ježiš s radosťou prijal poďakovanie, ale z jeho slov cítime aj sklamanie. Či neboli očistení desiati? A kde sú tí deviati? Naozaj Ježiš pochyboval o tom, že ostatní deviati neboli uzdravení? Samozrejme, že nie. Bola to otázka, ktorou chcel oklamať vďačného malomocného? Určite nie. Slova nášho Spasiteľa odrážajú sklamanie a smútok. Daroval obnovený život a slobodu 10 mužom, ale len jeden prišiel, aby mu preukázal svoju vďačnosť. Som smutný, keď myslím na Ježiša, ktorý zázračne požehnal 10 mužov a len jeden z nich sa vrátil, aby mu poďakoval. Potom som si uvedomil, že robím presne to isté vždy, keď odmietnem preukázať vďačnosť svojej manželke, ktorú mi dal Boh. Modlím sa: Pane, pripomeň mi, že vždy, keď prejavujem vďaku svojej manželke, prejavujem ju aj Tebe. A na záver je tu otázka. Ako túto pravdu Božieho slova môžem dnes aplikovať do svojho manželského života? Ako môžem dnes prejaviť vďaku svojej manželke? Čo mi bráni, aby som to spravil? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás to Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Ježíš, si vítaný. Máš právo, aby si robil svoje dielo v našich vnútrach, v našom srdci. Dielo, ktoré dokáže urobiť iba živý Boh. Pane, vítaj.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A sám Ježiš Nazarecký prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že on je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. Skutky apoštolov, 10. kapitola, 42. verš. Kto je Ježiš Nazarecký? Ježiš, muž z Nazaretu, ako najvyšší sudca nad celým svetom? Nie len najvyšší sudca nad všetkými živými ľuďmi, ale aj nad dávno zomretými? Možno, že by sme na tomto mieste očakávali, že vzkriesený Pán ponúkne ľuďom spasenie a odpustenie. A Peter skutočne o tom hneď bude hovoriť. Ale neskôr musí byť skonštatovaná Božia vôľa, že Ježiš z Nazaretu je sudca. Pretože jeho, syna Božieho, ľudia odmietli a priviedli na kríž, predstavuje tu Peter vyvýšenosť a práva Pána Ježiša. Je s tým spojená skutočnosť, že všetci, ktorí ho odmietajú, musia od neho očakávať spravodlivé odsúdenie. To platí pre tých, ktorí budú žiť na zemi, keď Kristus opäť príde. A platí to aj pre mŕtvych, ktorí dávno zomreli, ale ktorí opäť budú musieť vstať. Všetky krivdy a neprávosti, ktoré sa stali počas svetových dejín v živote jednotlivcov a zostali bez odplaty, potom budú preskúmané. A Ježiš si neodpočinie, kým spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu. Evanjelium podľa Matúša, 12. kapitola, 20. verš. To popravde nie je žiadne posolstvo o radosti pre hriešných ľudí. Ale Ježiš chce, aby toto posolstvo bolo naliehavo dosvedčené. Nikto nemá zostať v neistote o tom, čo ho očakáva na onom svete, keď sa počas svojho života nebude usilovať o Božie odpustenie. Ale Peter neváha a ihneď pridáva, že každý, kto verí v Ježiša, dosiahne odpustenie hriechov. To je dobré posolstvo, Evanjelium.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: O ňom, Ježišovi Nazareckom, svedčia všetci proroci, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v neho. Skutky apoštolov, 10. kapitola, 43. verš. Kto je Ježiš Nazarecký? Dnes sa budeme zaoberať záverečným bodom v reči apoštola Petra pred rímskym dôstojníkom Kornéliom. Už proroci v starom zákone oznamovali, že Mesiáš prinesie spasenie a odpustenie nielen pre Izrael, ale pre ľudí zo všetkých národov. Teraz ten zasľúbený vykupiteľ prišiel. Ježiš z Nazaretu dal svoj život ako obeť zmierenia za hriechy. Teraz mohlo byť slobodne zvestované posolstvo o odpustení ľuďom celého sveta. Peter vysvetľuje, že odpustenie závisí od dvoch podmienok. Odpustenie hriechov je len skrze jeho meno, skrze meno Ježiš. Meno tu vyjadruje všetko, čo Ježiš Kristus vo svojej osobe je a čo svojim dielom vykúpenia spôsobil. Spravodlivosť vyžaduje, aby za hriechy bolo zaplatené. Preto môžu byť hriechy odpustené len preto, že Ježiš Kristus ako obeť zmierenia dal na kríži svoj život. Túto prvú podmienku pre odpustenie a záchranu teda sám Boh už splnil, keď z lásky k nám dal svojho syna. Druhou podmienkou, o ktorej Peter hovorí, je viera v Ježiša. Zmierenie skrze jeho smrť sa ľuďom nepripočíta automaticky. Nikomu sa odpustenie nevnucuje. Ale Ježiš od nás očakáva, že sa mu úplne zveríme a pre seba vierou príjmeme jeho obeť zmierenia. Odpustenie je možné, plné odpustenie. Je nám ponúkané zadarmo, ale my ho aj musíme prijať.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiš hovorí, klopte a bude vám otvorené. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 7. verš. Ja som dvere. Keď cezo mňa vôjde niekto, bude spasený. Evanjelium podľa Jána, 10. kapitola, 9. verš. Otec nám rád rozprával príbehy zo svojho detstva. Bolo to v jeden zimný večer vysoko v horách. Celý deň husto snežilo a usadlosť môjho otca bola úplne odrezaná od sveta. Večer prišiel vietor, ktorý zavial všetky stopy a tak akýkoľvek pohyb vonku bol veľmi nebezpečný. Okolo polnoci niekto búchal na vráta. Bol to muž zo susednej dediny, ktorý zablúdil. Keď zistil, kde je, nechcel ísť dnu, pretože si myslel, že do svojho príbytku, ktorý je vzdialený niekoľko sto metrov, ľahko príde. Všetci sme išli spať. Ale okolo tretej hodiny musel môj starý otec znovu stať a tomu susedovi ešte raz otvoriť. Ten po celý čas v nepohode chodil dookola bez toho, aby sa vôbec priblížil k svojmu domovu. Teraz sa už nechal prehovoriť, aby vstúpil a do rána si odýchol. Tento skutočný príbeh, ktorý sa tak ľahko mohol skončiť tragicky, privádza moje myšlienky k tým ľuďom, ktorí počas svojho života prišli do kontaktu s Evanjeliom o Kristovi, ale na toto posolstvo nedbali. V domnienke, že večné spasenie môžu dosiahnuť vlastnými prostriedkami, odmietajú milosť, ktorú im Boh zadarmo ponúka. Pokračujú vo svojej ceste a pritom sú v nebezpečenstve, že večne zahynú. Čujme preto Božie posolstvo. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba, je to dar Boží. List apoštola Pavla Efeským, 2. kapitola, 8. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hospodin prehovoril k Jozuovi. Určte si útočistné mestá, aby vám slúžili ako útočiská pred krvným pomstiteľom. Jozue, 20. kapitola, verše 1 až 3. V Biblii sa uvádza, že v kanánskej zemi boli zriadené útočistné mestá tak, že sa každý mohol dostať do jedného z nich najneskôr za pol dňa. Podobne slovo nášho spasenia je blízko nás. Ježiš je prítomný spasiteľ a vzdialenosť k nemu je krátka. Vyžaduje len zrieknutie sa vlastných zásluh a uchopenie sa Ježiša. Čo sa týka ciest vedúcich k útočistným mestám, traduje sa, že boli starostlivo udržiavané. Každá rieka bola preklanutá mostom a každá prekážka bola odstránená, takže človek, ktorý utekal, našiel ľahkú cestu do bezpečia. Raz za rok starší prešli cesty a dohliadli na poriadok na nich tak, aby nič nemohlo zdržiavať útek kohokoľvek alebo spôsobiť jeho zdržanie, v dôsledku čoho by bol dostihnutý a zabitý. Tak ako zasľúbenia evanjelia milostivo odstraňujú z našej cesty každý kameň, o ktorý by sme mohli zakopnúť. Všade, kde boli cesty skryté alebo pri odbočkách, boli umiestnené smerové tabule s nápisom k útočistnému mestu. To je obraz cesty k Ježišovi Kristovi. Nie je to obchádzka zákona. Nezahŕňa dodržiavanie nekonečných pravidiel. Je to priama cesta. Je to cesta taká tvrdá, že žiadny samospravodlivý človek na ňu nikdy nevstúpi, ale taká ľahká, že každý hriešnik, ktorý sa spoznal ako hriešnik, môže nájsť svoju cestu k nebu. Len čo ten, kto zabil, dosiahol okraj mesta, bol v bezpečí. Nebolo potrebné, aby vošiel ďaleko do vnútra hradieb. Nauč sa, že keď sa čo i len dotkneš okraja Kristovho odevu, budeš uzdravený a ak sa ho uchopíš s vierou ako horčičné zrno, budeš v bezpečí. Neplitvaj časom. Netúlaj sa cestou, lebo krvný pomstiteľ tie za petami.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veď neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Ste para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne. List Jakuba, 4. kapitola, 14. verš. Sú okamihy, ktoré spôsobujú, že premýšľame o svojom živote. Môže to byť začiatok roka, naše narodeniny, alebo naopak náhla smrť niektorého človeka z kruhu našich známych. Tu si uvedomíme, aký krehký je život a ako rýchlo ubehnú roky. Nechceli by sme všetci žiť podľa možnosti dlho a dobre? Aj Boh s nami vážne hovorí o tejto téme skrze svoje slovo. Tak napríklad dnešným textom, v ktorom je život prirovnávaný k pare. Krátko ju vidíme a skoro zmizne. Mojžiš opisuje život takto. Čas nášho života je 70, pri dobrej sile 80 rokov. Ich pýchou je námaha, strasť, on rýchlo prejde a my odletíme. Žalm 90, 10. verš. Prorok Izajáš porovnáva náš pozemský život so svetom rastlín. Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Naozaj ľudia sú tráva. Usychá tráva, vedne kvet, keď dých Hospodinov zavanie naň. Izajáš, 40. kapitola, 7. verš. Boh nás takýmito miestami v Biblii chce napomenúť, aby sme premýšľali o tom, čo ostáva večne. Jeho ponuka znie. Kto uverí v Ježiša Krista a príjme ho za svojho osobného záchrancu, dostáva večný život. Príde do neba, kde kvalita života je neporovnateľne vyššia a slávnejšia ako na zemi. Kto ale odmietne jeho ponuku, večnosť bude tráviť ďaleko od Boha.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Nádherný, nádhernejší, najnádhernejší.
1: Rachotiac a prskajúc odišiel malý prímestský vlak. Kráčal som doprostred mlčiaceho zimného lesa. Obklopovalo ma hlboké ticho. Môj dych sa v chlade premieňal na husté mračno pary. Pod podošvami mi jemne vrzgal sneh. Aká nádherná bola príroda aj teraz v smrteľnom ustrnutí. V tisícich miliónov kryštálikov sa odrážal svit dňa. Každá maličká vetvička bola svojou pevnou námrazou samotným zázrakom. Hodinu za hodinou som sa prechádzal týmto mlčiacím, nádherným zimným svetom. Mojou mysľou sa vinuli slová žalmu. O Hospodine Bože môj, si veľmi veľký, priodel si sa nádherou a velebou. Ako mnoho je tvojich diel, o Hospodine, všetky si múdro učinil. Nech mu je milé moje premýšľanie. Žalm 104, prvý verš, 24. a 34. Navôkol bolo hlboké ticho. Len sem tam jemný šum, keď osamelé vtáča preletelo vetvami a mierne striaslo sneh zo stromu. Bože, človek ťa velebí v tichosti. O niekoľko hodín som opäť sedel v prímestskom vlaku, ktorý ma doviezol späť do veľkomesta. S úsmevmi a rečami sa tlačili ľudia do prehriatého oddelenia vo vlaku. Moja duša však bola plná veľkého mlčania zimného lesa. Áno, nádherné je stvorenie, nádherný je ten Boží šíry svet. Odpoludnia viedla moja cesta do tmavej, špinavej ulice. Nebolo tu ani stopy po nádhere zimy. Sneh bol čierny a pošliapaný. Niekoľko chlapcov sa z neho márne pokúšalo urobiť snehové gule. Medzi vysokými činžiakmi stál starý chatrný domec. Vystúpil som škrípajúcimi vyšliapanými schodmi. Nahromadené výpary plnili úzke schodisko domu. Vysoko pod strechou bývala istá stará pani. Rakovina. Choroba jej rozrila celú tvár. To ma vydesilo navždy, keď som ju zazrel. Od minulej návštevy sa to ešte zhoršilo, preto mala ručník, ktorým si zakrýva tvár. Vstúpil som do úzkej izby. Dnes to muselo byť so starou paňou zlé, lebo ležala na lôžku. Pošmúrne svetlo, čo prenikalo šikmým oknom na streche, len biedne osvecovalo túto, ináč starostlivo a pekne zariadenú izbietku, ktorá bola celkom zaprataná spomienkami na dávne časy. Tá stará pani, ktorá tu ležala taká opustená a úbohá, už zažila lepšie dni. Sadol som si vedľa nej na stoličku. Nuž teda, ako sa darí dnes, stará mama? Nádherne, odvetila. Veľkolepo, celkom veľkolepo. Pozrite, tá milá, prívetivá mladá pani suseda ma už dnes ráno tak dobre opatrila, vyumývala ma, aj mi moju izbičku vyriadila. A potom prišla zborová sestra a rozložila mi v peci oheň. A k tomu som si ešte včera spôsobila takú starosť, že som priniesla trochu uhlia do pece. Áno, nie je to však pre vás pocit veľkej opustenosti, keď tu tak celý deň musíte ležať sama? Myslím, že bolesti vám tiež veľmi sťažujú život a spávať v noci tiež nedokážete riadne, ako viem. Ako to hovoríte, pán farár? Ohradila sa stará pani. Ja nie som sama ani hodinu. Pozrite, tu na stoličke, na ktorej sedíte, tu sedáva môj pán Ježiš. S ním sa rozprávam o všetkom, čo hýbe mojím srdcom. O minulosti, o ľuďoch, ktorých mám rada, a o všelijakých možných veciach. Potom ma on potešuje a daruje mi svoj nádherný pokoj, takže bývam celkom šťastná. Keď som schádzal dolu schodmi, vynoril sa predo mnou ešte raz obraz nádherného lesa. Avšak teraz viem, že nádhernejšie ako všetko stvorenie je krása ľudského srdca, ktorému Ježiš daroval svoj pokoj. Kým som kráčal špinou pošliapaného snehu, pokračovali moje myšlienky ďalej. Čo môže byť ešte nádhernejšie? Najnádhernejšie bude to, keď Boh raz naozaj splní všetky svoje zasľúbenia. Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva. Izaiáš 65. kapitola 17. verš a 2. Petra 3. kapitola 13. verš. Viac nebude ani smútku, ani plaču, ani bolesti. Boh zotrie im každú slzu z očí. Zjavenie 21. kapitola 4. verš.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Chváľme Boha s radosťou. Nech ťa velebia Bože, národy, nech ťa velebia všetci ľudia. Nech národy plesajú a radujú sa, že ich súdiš nestranne a vedieš národy na zemi. Žalm 67, verše 4 a 5. Prečo Boh vyžaduje, aby sme ho chválili? C.S. Lewis povedal, tak ako ľudia spontánne chvália všetko, čo si chce a vedieš národy na zemi. Žalm 67, verše 4 a 5. Prečo Boh vyžaduje, aby sme ho chválili? C.S. Lewis povedal, tak ako ľudia spontánne chvália všetko, čo si cenia, tak spontánne vyznávajú,

Môj problém s chválením Boha bol v tom, že som popieral nekonečnú Božiu hodnotu, to, z čoho by sme mali mať väčšie potešenie, ako z čokoľvek iného, čo si ceníme. Myslím si, že s radosťou chválime to, čo sa nám páči. Pretože chvála nie len vyjadruje, ale je aj naplnením potešenia. Je jeho konečným vyvrcholením. Nie je to iba zo zdvorilosti, keď si milenci neustále hovoria, akí sú krásni. Radosť nie je úplná, kým ju tomu druhému nevyjadríme. Prečo je Boh taký zameraný na seba, keď žiada od nás, aby sme ho chválili? Je to požiadavka nášho najväčšieho šťastia. Chválime to, čo nás teší, pretože radosť je neúplná, kým nie je vyjadrená chválu. Keby sme nemohli hovoriť o tom, čo si vážime, nemohli oslavovať to, čo milujeme a nemohli chváliť to, čo obdivujeme, naša radosť by nebola úplná. Ak nás teda Boh miluje natoľko, aby naša radosť bola úplná, musí nám dať nielen seba samého. Musí od nás získať aj chválu našich srdc. Nie preto, že by potreboval podoprieť nejakú svoju slabosť alebo kompenzovať nejaký svoj nedostatok, ale preto, že nás miluje a usiluje sa o plnosť našej radosti, ktorú môžeme nájsť len v poznávaní a chválení Jeho ako najúžasnejšej bytosti zo všetkých bytostí. Ak je Boh naozaj úžasný pre nás, musí byť taký aj sám pre seba. Boh je jedinou bytosťou v celom vesmíre, pre ktorú je hľadanie vlastnej chvály najväčším činom lásky. Pre ňoho je vyvyšovanie seba samého najvyššou cnosťou. Keď robí všetko na chválu svojej slávy, zabezpečuje pre nás a ponúka nám to jediné na celom svete, čo môže uspokojiť naše túžby. Aby sme boli na chválu jeho slávy, my, ktorí sme už predtým mali nádej v Kristovi. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal na chválu jeho slávy. List Efezanom, 1. kapitola, verše 13 a 14. Bohu na nás záleží. A základom tejto lásky je, že Boh bol, je a vždy bude vyžadovať vlastnú chválu.

0: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.
1: Boh nie je modloslužobník. To bude v ten deň, keď príde, aby bol oslávený vo svojich svätých a obdivovaný všetkými, ktorí uverili, pretože aj vy ste uverili nášmu svedectvu. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 10. verš. Pavol hovorí, že Kristus príde preto, aby bol oslávený a obdivovaný. To bude dôvod jeho druhého príchodu. Ľudia sa urážajú nad učením Biblie, že Boh vyzdvihuje svoju vlastnú slávu a chce a očakáva, aby ho aj ľudia oslavovali. Tvrdia, že Biblia nás učí, aby sme takí neboli. Biblia napríklad hovorí, že láska nehľadá svoje vlastné. 1. list Korintianom 13:5. Ako môže byť Boh milujúci a zároveň požadovať, aby sme hľadali jeho slávu, chválu a radosť? Ako môže byť Boh za nás, keď je úplne pre seba? Natíska sa mi táto odpoveď. Pretože Boh je úplne nezávislá, jedinečná, slávna a sebestačná bytosť, musí byť v prvom rade sám sebou, ak má byť za nás. Pravidlá pokory, ktoré sú platné pre stvorenie, sa nemôžu rovnakým spôsobom vzťahovať na jeho stvoriteľa. Ak by sa Boh odvrátil od seba ako zdroja nekonečnej radosti, prestal by byť Bohom. Poprel by nekonečnú hodnotu svojej vlastnej slávy. Naznačil by tým, že existuje niečo hodnotnejšie mimo neho samého. Dopustil by sa tým modloslužby. To by pre nás nebolo dobré. Veď kam by sme šli, ak by sa náš Boh stal nespravodlivý? Kde by sme našli skalu spravodlivosti vo vesmíre? Keby si Boh prestal vážiť to, čo je nadovšetko cenné? Kam by sme sa obrátili so svojou chválou, keby sa sám Boh zriekol nárokov na svoju nekonečnú hodnotu? Nie. Božiu slávu nepremeníme na lásku tým, že budeme požadovať, aby Boh prestal byť Bohom. Namiesto toho musíme dospieť k poznaniu, že Boh je láska práve preto, že sa neustále usiluje o chválu svojho mena v srdciach svojho ľudu. Naša chvála za jeho veľkosť je vrcholom našej radosti a jeho veľkosti.

Posolstvo pre stvorenie. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. List Rimanom 1. kapitola verše 22 a 23. Bola by to veľká hlúposť a tragédia, keby muž miloval svoj snubný prsteň viac ako svoju nevestu. A práve to sa podľa tohto textu stalo. Ľudia sa zamilovali do napodobeniny Božej dokonalosti vo stvorení a stratili schopnosť vidieť nádheru Božej lásky, moci a slávy. Božie posolstvo pre stvorenie je toto. Za celým týmto úžasným vesmírom stojí veľký Boh slávy, moci a štedrosti. Patríme mu, pretože nás stvoril. Má s nami trpezlivosť, keď nás udržiava pri živote napriek našej vzdorovitosti. Obráťme sa a vložme do neho svoju nádej a tešme sa v prvom rade z neho, nielen z jeho diela. Podľa Žalmu 19, 1. a 2. verš, deň dňu odovzdáva správu tohto posolstva všetkým, ktorí sú ochotní počúvať. Nebesá rozprávajú o Božej sláve. Oslnivo jasným slnkom, modrou oblohou, mrakmi a nevýslovnými tvarmi a farbami a nádhernými vzormi všetkých viditeľných vecí. Noc noci zvestuje poznanie. Toho istého posolstva všetkým, ktorí chcú počúvať v noci a hovorí veľkou, tmavou, nekonečnou oblohou a nespočetnými hviezdami, nádherným šumením vánku a polárnou žiarou. Deň a noc hovoria jedno a to isté. Boh je slávny. Boh je slávny. Boh je slávny. Odvráťte sa od uctievania stvorenia ako svojho najvyššieho uspokojenia a radujte sa v Pánovi slávy.

0: Čo je to charizmatické hnutie?
1: Ten názov je odvedený od slova charizma, čo znamená doslova, že dar milosti. A to už trochu naznačuje, o čo v charizmatickom hnutí ide. Zjednodušene by sa dalo povedať, že charizmatické hnutie je hnutie, ktoré dáva dôraz na obnovu v duchu svetom, na naplnenie duchom svetým, na vedenie a obdarovanie duchom svetým, teda na charizmy, na dary milosti. V istom zmysle sa s charizmatickým hnutím stretávame počas celých dejín. Že celé dejiny sú tam ľudia, ktorí dávali dôraz na to, že potrebujeme vedenie duchom svetým, naplnenie, potrebujeme obdarovanie. Ale dajú sa, z historického hľadiska sa dajú vystupovať pomerne jednoducho tie začiatky, korene charizmatického hnutia. A počas 20. storočia sa udialo niečo, čo by sa dal nazvať, že tri vlny charizmatického hnutia. Tá prvá začala hneď na začiatku minulého storočia a bolo to vlastne prebudením na Azusa Street v Los Angeles, kde černoský kazateľ Seymour tak veľmi propagoval tú myšlienku, že modlíme sa za nové letnice, za nové naplnenie Duchom Svätým, a v roku 1906 teda vzniklo prebudenie v Los Angeles a zažili tam tí veriaci niečo, čo sa veľmi podobalo letničným. Zažili tam neobvyklé množstvo rôznych charizmat, duchovných darov. No a vzniklo tým letničné hnutie. Že dnešná apoštolská cirkev má korene teda tam. A veľmi rýchlo sa toto hnutie rozšírilo do celého vtedajšieho sveta nakoniec. Že v priebehu niekoľkých desaťročí. Prvou tou líniou toho charizmatického hnutia je letničné hnutie. Teda Assemblies of God alebo apoštolská cirkev. Druhou vlnou charizmatického hnutia, charizmatickej obnovy bolo vplyv tej letničnej skúsenosti na tradičné cirkvi alebo vo vnútri tradičných cirkví, teda rímskych katolíkov, luteránov, kalvínov a evangelikálov. A tento pohyb nastal niekedy v 60. a 70. rokoch. Že v rámci tradičných cirkví začali vznikať skupinky ľudí, ktorí zažívali takúto tú letničnú skúsenosť a to, čo oni popisujú, že naplnenie duchom, aj skúsenosť s nejakými duchovnými darmi. A títo ľudia nevytvorili denomináciu ako apoštolská cirkev, ale fungovali proste v rámci tradičných cirkví. Na posledná vlna sa dá nejako časové zaradiť na koniec 80. a 90. rokov a dodnes, čo sa volá, že neocharizmatické hnutie, teda nejaké také, ešte nejaký taký ďalší, jednak vznik nových nezávislých zborov, vznik nejakých prebudení, napríklad ako bolo, že torontské požehnanie. A teda, to neocharizmatické hnutie je zaujímavé alebo zvláštne tým takým obrovským mixom všetkého. Že ako keby sa stierali rozdiely jednak medzi denomináciami, vznikajú nové zbory, vznikajú nánovo nové hnutie, objavujú sa nové a nové osobnosti, nejakí proroci, uzdravovatelia a tak ďalej. V rámci tejto tretej vlny je veľmi silný aj vplyv hnutia viery, alebo možno aj lepšie známe hnutie viery ako Evangelium Prosperity. No, a celé charizmatické hnutie je v takom obrovskom, búrlivom nejakom rozvoji. Ja by som to nazval, že štádium búrlivého kvásenia. Že sa to celé nejako formuje. Z môjho pohľadu je charizmatické hnutie veľmi kontroverzné. Teda, nájdeme v ňom na jednej strane veľmi veľa skvelých vecí, perfektných dôrazov, množstvo obrátených kresťanov. Na druhej strane v tom nájdeme úplne úlety, aj vieroučné, aj skúsenostné. Napríklad to torontské požehnanie je pekný príklad toho. A našli by sme obrovské množstvo kontroverzných osobností, čo ja viem, Todd Bentley alebo Benny Hinn, čo sú veľmi výrazné osobnosti v tom charizmatickom hnutí. Tieto tri vlny sú v charizmatickom hnutí, no a my žijeme v tej poslednej. Že novo charizmatické hnutie. No a charizmatické hnutie má obrovský vplyv na tradičné cirkvi. Že to je úplne bez diskusie. S tým vplyvom sa stretneme aj v tých najkonzervatívnejších cirkvách tu na Slovensku. Či už sú to, že rímskokatolíci, alebo kalvíni, alebo protestanti, baptisti, tak proste všade to tu je. A neocharizmatické hnutie má silný vplyv na samotné letničné hnutie, že niečím ho tiež ovplyvňuje a časť letničného hnutia sa tak nejako že dištancuje od toho a časť to s takým nadšením premerá.
0: Ešte jedna otázka. Odkiaľ sa berie tá potreba zdôrazniť nejak príliš nejakú časť učenia biblického? Napríklad tu si spomínal teda, že sa tu príliš zdôrazňuje, dáva sa dôraz na duchovné dary. Odkiaľ je tá tendencia?
1: Takže časti je to prírodzená tendencia, keď sa niečo dlhodobo v cirkvi zanedba. A mi sa zdá, že tá otázka duchovných darov bola dlhodobo predtým, že podcenená v cirkvi. Tak neviem to vyhodnotiť na základe nejakých štatistik, ale zdá sa mi, že to tak bolo. A niečím je prirodzené, že táto téma sa dostala, že in. Lebo je to biblická téma. Lebo to má svoje opodstatnenie. Ale často sa stáva, že v takých tých nových veciach funguje niečo ako taký kyvadlový efekt, že sa to dostáva úplne na druhú stranu. Že ako keby poviem to takto, že ja si myslím, že ten dôraz na duchovné dary a možno ešte viac na to, že na vedenie duchom, na hľadanie, na modlitby k duchu, že veď nás, potrebujeme ťa naplna. To sú podľa mňa výborné dôrazy, ale to nie je celé. Hej, že keď sa celé kresťanstvo sústredí na to, že na duchovné dary a na prejav duchovných darov, tak to oklieštíme obrovským spôsobom celú kresťanskú skúsenosť. Takže ten problém je v takom tom, jednak v tom kyvadlovom efekte, no a podľa mňa väčší problém je, že keď prenikajú do toho iné duchovno. A to sa inak nejde, že len v charizmatickom hnutí, to počas celých dejín všade tam, kde sa začalo diať niečo zmysluplné Božie, tak bola otázka času, že sa tam dostali veci, ktoré boli úplne mimo. To vidno krásno v reformácii. Bolo obrovský zlom v dejinách cirkvi, obrovský prínos a súčasne z toho vyšlo toľko extrémov rôznych, toľko rôznych úletov a to sa deje vždy. A ja teda pokladám to, že prišlo letničné hnutie, že tak to Pán Boh spôsobil, že to bola výborná vec. Hej? Ale už od začiatku tam boli nejaké že úlety v samotnom letničnom hnutí. Aj charizmatické hnutia pokladám za to, že tak to Pán Boh pôsobí, hej? Že teda alebo ten hlavný impuls prichádza od neho. Ale mne sa dá, že v dnešnej dobe je tam toľko úletov, že neviem, či už sa to nepreklapuje, že už to začína byť úlet väčšina toho, čo stretáme.
0: Ďakujem za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

a povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo svojej vinici a prichádzal hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinárovi, hľa už 3 roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo darmo využíva zem.

Ten sa však ozval a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, a zda predsa prinesie ovocie. Ak však nie, potom ho vytni.

0: Ako rozvíjať trpezlivosť? Radostné srdce napomáha uzdravenie. Príslovia, 17. kapitola, 22. verš.
1: Ak chceš budovať svoju trpezlivosť, musíš urobiť ešte dve veci. Poprvé, rozvíjaj svoj zmysel pre humor. Biblia hovorí, radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti. Príslovia 17. kapitola, 22. verš. Vedecké výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí sa smejú, žijú dlhšie. Humor rozpúšťa stres. Je to protijedna obavy. Je to sedatívum bez akýchkoľvek nepríjemných vedlejších účinkov. Tlmič prúženia pre životnú cestu plnú výmoľov. Niekto sa raz opýtal prezidenta Abrahama Lincolna, ako zvláda občiansku vojnu, všetok ten stres a tlak. Povedal, keby som sa nemohol smiať, nevydržal by som to. Ak sa na niečom dokážeš zasmiať, dokážeš s tým žiť. Navyše, ak sa naučíš smiať na svojich problémoch, o vtipné témy budeš mať postarané. Po druhé, prehlb svoju lásku. Pavol píše, láska je trpezlivá. To znamená, že ak je človek netrpezlivý, nemiluje. Lebo ak niekoho miluješ, zaujímajú ťa želania, obavy, potreby a názory toho človeka a nie len tvoje vlastné. Keď si naplnený láskou, takmer nič ťa nedokáže vyprovokovať k hnevu či netrpezlivosti. Ak si však plný hnevu, vyprovokovať ťa môže takmer čokoľvek. Pod tlakom sa ukáže všetko, čo v človeku je. Preto je potrebné, aby si svoju lásku prehlbil. Buďte pokorní a nežní, trpezliví a zhovievaví. Znášajte sa navzájom v láske. List Efezanom 4. kapitola 2. verš. A ešte jedna myšlienka. Ak sa naučíš milovať ľudí, ktorí ťa dráždia, vyrazíš tým satanovi z rúk zbraň, ktorú by mohol použiť proti tebe. Dnes sa modli takto. Pane, urob zo mňa trpezlivejšieho človeka.

0: ako rozvíjať trpezlivosť.
1: Ovocím Ducha Svätého však je láska a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, nežnosť a sebaovládanie. Kto takto žije, nepríde do konfliktu so zákonom. Tí, ktorí sú v Kristovi, nechali svoje prirodzené zlé žiadosti a vášne zomrieť s ním na kríži. V Duchu Svetom sme získali nový život a to musí byť zjavné v každom našom konaní. Kde vládne Duch Svätý, tam márnivosť, vzájomné osočovanie a závisť nemajú miesto.
0: List Galaťanom, 5. kapitola, 22. verš.
2: Určite si si všimol, že pri vymenúvaní ovocia ducha nasleduje trpezlivosť hneď po pokoji. Prečo? Pretože keď máš pokoj v srdci, prakticky nič na svete ťa nemôže rozčúliť. Ale tieto vlastnosti sú ovocím ducha. Nezrodia sa z námahy tela. Nemôžeš si ich sugerovať so slovami: budem trpezlivý, aj keby ma z toho malo poraziť. Ak je to práve ovocie ducha, budeš mať skutočný vnútorný pokoj a určité okolnosti ťa už nebudú tak obťažovať ako predtým. Prečo? Pretože sa spoľahneš na Pána. Trpezlivosť je druh viery. Hovorí: verím Bohu. Verím, že jeho ruka spolupôsobí cez tieto nepríjemnosti a môže ich použiť v môj prospech. Frustrácia sa pýta: prečo sa mi to stalo? Viera hovorí: Bože, čo chceš, aby som sa tým naučil? Abraham mal 100 rokov, keď sa mu narodil jeho druhý syn Izák. To je poriadne dlhá doba na trpezlivé čakanie. Najťažšie je čakať vtedy, keď sa ponáhľame, ale Boh nie. Je ťažké byť trpezlivým, keď čakáš odpoveď na modlitbu. Napríklad, aby Boh zlepšil tvoju finančnú situáciu, aby ťa uzdravil, vyriešil tvoj rodinný problém, alebo urobil niečo s otrávnym príbuzným. Trpezlivosť je dôkazom viery i skúškou viery zároveň. Práve v takýchto chvíľach nám Boh šepká: stíchnite a poznajte, že ja som Boh. 46. žalm, 11. verš. Inými slovami, ja mám veci pod kontrolou. Mám lepší plán a spôsobím, aby ti to poslúžilo k dobru.

0: začni si hovoriť, dokážem to.
1: Keď nahlas volám k Hospodinovi, odpovedá mi zo svätého vrchu. Ľahol som si a zaspal som. Prebudil som sa, Pán ma podopiera. Už nebojím sa 10 000, čo stavajú sa vôkol proti mne. Môj Pane, vstaň a pomôž mi, môj Bože.
0: Kniha Žalmov, 3. kapitola, 3. verš.
2: Možno ti už veľakrát v živote povedali, ty to nedokážeš. Nájde sa dosť ľudí, ktorí človeku radi povedia, že niečo nezvládne. Sú to dokonca aj ľudia, o ktorých by si automaticky nepomyslel, že sú proti tebe. Učitelia, tréneri, rodičia, rodinní príslušníci, priatelia a rôzni vedúci v rámci tvojich cirkevných či spoločenských aktivít. Oni si často ani neuvedomujú, akú moc majú ich slová nad životmi mladých ľudí. Mnohí z nás vyrastali s vedomím, že niečo v živote nezvládneme, že sa nám to nepodarí a pritom to vôbec nebola pravda. Bez ohľadu na to, koľkokrát ti už niekto povedal, nezvládneš to, postav sa na Božie slovo a povedz, zvládnem to. Zázraky prichádzajú do nášho života práve cez odvahu vyriecť tieto slová. Tou odvahou je naša viera, že všetko, čo potrebujeme, môžeme urobiť skrze Krista, ktorý je našou silou. Boh v teba verí a prišiel čas, aby si si veril aj ty. Toto je nový deň. Nemysli už na minulosť a všetky tie deprimujúce poznámky hoď za hlavu. Slová, ktoré hovoria o zlyhaní a neúspechu, pochádzajú od nepriateľa, nie od Boha. Rozhodni sa, že nedovolíš, aby na teba viac vplývala ich sila. Nepriateľ ťa chce odradiť, ale Duch Boží ťa povzbudzuje a robí všetko preto, aby ťa viedol k úspechu vo všetkých oblastiach tvojho života. Keď stál Jozua pred bránami zasľúbenej zeme, Boh mu povedal: "Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj. Vždy si pamätaj, ak máš pocit, že strácaš odvahu, je to od diabla. Ak sa cítiš povzbudený, prichádza to od Boha. Rozhodni sa dnes súhlasiť s Bohom a povedz, ja to dokážem. Nech sila Božieho slova prevládne nad silou každého negatívneho slova, ktoré si kedy o sebe počul."

slzy sa tlačia do očí. Ty však stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú.

0: aké sú tvoje hodnoty?
1: Falošná váha ohavnosťovi hospodinovi, páči sa mu však správne závažie. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť, neverných však zahubí ich prevrátenosť. Bohatstvo neosoží v deň hnevu, ale spravodlivosť zachraňuje pred smrťou. Spravodlivosť urovnáva cestu bezúhonnému, bezbožný však padá vlastnou bezbožnosťou.
0: Príslovia, 11. kapitola, 3. verš.
2: Čo je hodnotou podľa písma? Poprvé, Božia zvrchovanosť. Tvoje oči ma videli už v zárodku. Všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Žalm 139, 16. verš. Môžeš si užívať pokoj, pretože vieš, že Boh má posledné slovo vo všetkom, čo sa ťa týka. Koniec koncov, tvoj osud je v jeho rukách. Keď to vieš, nemusíš sa pokúšať manipulovať ľuďmi a okolnostiami vo svoj prospech. Stačí jednoducho vojsť do dverí, ktoré Boh otvorí, a prijať v pokoji, ak nejaké zatvorí, s vedomím, že mu na srdci vždy leží tvoj najlepší záujem. Po druhé, bezúhonnosť. Statočných vedie ich bezúhonnosť. Každé rozhodnutie kráčať v bezúhonnosti ti prinesie Boží pokoj, pretože budeš vedieť, že si v jeho očiach urobil tú správnu vec. Bezúhonnosť neznamená len byť úprimným a hovoriť pravdu, ale aj stáť si za slovom, dodržať svoje sľuby. Žalm 15. kapitola 4. verš hovorí, že človek, ktorý zostáva v Božej prítomnosti a koná jeho vôľu, svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu. Po tretie, pokora. Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora. Príslovia 15. kapitola 33. verš. Pokora nie je nedostatok seba dôvery, či vedomie vlastnej nedôležitosti, ale akceptovanie našich Bohom daných silných stránok a Bohom určených obmedzení. Nedovoľ, aby ťa tvoje silné stránky zviedli k arogancii, ani sa netráp svojimi obmedzeniami, pretože Boh sľúbil. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. 2. list Korinským 12. kapitola 9. verš.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: V druhom roku kráľovania Nebukadnecara, Nebukadnecar mal sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, veštcov, zaklínačov a chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa. Kráľ im povedal: mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen. A chaldejci povedali kráľovi aramejsky: kráľu, ži na veky. Rozpovedz svojim sluhom svoj sen a my ti podáme jeho výklad. Kráľ odpovedal chaldejcom: moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko. Ale ak mi oznámite sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľkú slávu. Preto mi oznámte sen a jeho výklad. Druhý raz mu odpovedali: nech kráľ rozpovie svoj sen svojim služobníkom a my oznámime jeho výklad. Kráľ odpovedal: bezpečne badám, že chcete získať čas, lebo vidíte, že moje rozhodnutie je pevné. Ak mi sen nemôžete oznámiť, stihne vás len jeden výrok. Uzhodli ste sa predo mnou konať lož a klam, kým sa nezmenia časy. Povedzte mi teda sen, aby som vedel, že mi môžete podať aj jeho výklad. A chaldejci odpovedali kráľovi: niet na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo kráľ chce. Pretože nejaký veľký a mocný kráľ nežiadal niečo podobného od nejakého čarodejníka, veštca a chaldejca. Vec, ktorú kráľ žiada, je ťažká. A nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú medzi telesnými bytostiami. Kráľ sa preto veľmi rozhneval, ba rozzúril a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili.

prečítanom odseku písma je poukázané, že Stvoriteľ dáva svoje zjavenia nielen svojim deťom, ale dokonca aj neveriacim vládcom. Kráľ Nabuchodonozor mal za sebou veľa násilia, vrážd a nespravodlivosti. Napriek tomu sa mu snívajú sny od Hospodina, ktoré rozprávajú o jeho veľkej moci a nedotýkajú sa neprávosti, ktorú konal. Aj Nabuchodonozor bol Božím svetoslužobníkom podľa Božej rady. Rimanom 13. kapitola, verš 1 až 8. Boh ho ustanovil na trón, dovolil mu vládnuť a dopustil, aby robil aj zlé veci. Pre spúrnych ľudí, ktorí si nectili Hospodina, sa stal Nabuchodonozor akýmsi pomstiteľom. Pre Božie deti sa stal požehnaním, nástrojom milosti. Nabuchodonozor síce dostal vo svojich snoch zjavenie, ale nerozumel mu. Navyše to bol natoľko múdry panovník, že mu bolo úplne jasné, že ak sa nejaký mudrc dozvie obsah sna, určite si nájde k nemu nejakú rozprávočku, ktorú bude prezentovať ako jeho výklad. Preto mal Nabuchodonozor zvláštnu požiadavku. Mudrci musia povedať nielen výklad, ale aj obsah jeho snov. Ak to niekto dokáže, bude zjavné, že má nadprirodzené schopnosti a bude sa tak dať veriť aj jeho výkladu. Kráľov úmysel bol korunovaný vraždením mudrcov. Doba sa od tých čias pramálo zmenila. Čítame najrôznejšie články o vešticiach, mudrcoch, astrológoch a parapsychológoch, ktorých, keby dostal do rúk kráľ Nabuchodonozor so svojimi snami, určite by sa nedožili pokojného konca svojho života. Horšie však bolo, že medzi mudrcov Babylona patril aj Daniel. Bolo to už po druhý raz, keď začal byť v ohrození života. Daniel však nikdy nechcel robiť prázdny imidž. Nikdy nechcel klamať, aby na základe podvodu niečo dosiahol. Navyše si ctil toho Boha, od ktorého pochádzali kráľové sny. Bol ním jediný Boh, Stvoriteľ, Boh Abrahámov a Izákov, Boh, ktorý sa zjavil ľuďom v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tento Boh zvestoval svoj príchod na zem v moci a sláve už v Nabuchodonozorových snoch, kde ako uholný kameň rozrazil všetky ľudské kráľovstvá. Pretože bol Daniel naozaj múdry, začal si uvedomovať, že potrebuje Božiu pomoc a že sám bez Hospodina nedokáže povedať obsah snov a nedokáže ich ani správne vyložiť.

0: Vtedy Daniel prehovoril múdro a opatrne veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Ariokovi, ktorý vyšiel pobiť babylonských mudrcov. V odpovedi povedal kráľovmu zmocnencovi Ariokovi, prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa. Na to Ariok oboznámil Daniela s vecou. Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, aby mu dal čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Hananiovi, Mišáelovi a Azariovi, aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcami. Vtedy Danielovi bolo v nočnom videní odhalené tajomstvo.
1: Danielovo počínanie by sa nám mohlo na prvý pohľad trochu nepáčiť. Predsa sa mal najskôr modliť a až potom ísť za kráľom. Daniel však videl, že ide o životy mnohých ľudí. Navyše dôveroval svojmu Bohu, že sa ho neskôr zastane a vypočuje jeho modlitbu. Jeho čin sa podobal skoku do hlbokej vody aj napriek tomu, že nevedel plávať. Vo chvíli, keď sa začal topiť, začal sa so svojimi priateľmi aj modliť. Povedal pred kráľom, že mu sen vyloží. Keby neobstál, bol by zavraždený medzi prvými. Daniel ale dúfal v Boha a poznal ho ako živú bytosť schopnú meniť ľudské životy. Začal sa modliť a požiadal o modlitebnú podporu aj svojich spoluveriacich. Vyznal takto sám pred sebou, že mu jeho múdrosť nestačí a že navyše potrebuje pomoc aj od svojich bratov v Pánovi Ježišovi Kristovi.
0: A Daniel velebil Boha nebies takto. Daniel prehovoril a vravel: Nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, lebo jemu patrí múdrosť i sila. On mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote a svetlo prebýva pri ňom. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme ťa prosili, lebo dal si nám poznať kráľovú záležitosť.
1: K živej a úprimnej Danielovej dôvere a viere sa Stvoriteľ priznal a zjavil mu sen aj s jeho výkladom. Túto životnú prekážku v Babylone by Daniel sám nikdy neprekonal. So svojím Bohom po boku ju nielen prekonal, ale bol na jej základe aj povýšený do postavenia, ktoré by inak nemohol dosiahnuť žiadnym spôsobom. Danielova ďakovná modlitba je veľkým povzbudením a zasľúbením v konkrétnych životných ťažkostiach. V tejto chvíli si ju môžeme privlastniť aj my. Môžeme urobiť krok viery, ak to od nás okolnosti vyžadujú, s nádejou, že Danielov Boh je aj naším Bohom, ktorý v láske a moci očakáva naše modlitby.
0: Preto Daniel zašiel k Ariokovi, ktorý mal od kráľa rozkaz vyhubiť všetkých babylonských mudrcov, prišiel a povedal mu: Nevyhub babylonských mudrcov, ale predveď ma pred kráľa, a ja poviem kráľovi výklad. Ariok urýchlene predviedol Daniela pred kráľa a povedal mu: Medzi zajatými Júdejcami našiel som muža, ktorý oznámi kráľovi výklad. Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Belšacar: Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? Daniel sa ozval a odpovedal kráľovi: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ dopytuje, nemôžu kráľovi oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci, a astrológovia. Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nebukadnecarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen a čo si videl na svojom lôžku znamená toto. Kráľu, tebe prichádzali na tvojom lôžku myšlienky, čo sa má diať v budúcnosti. Ten, ktorý zjavuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo sa stane. Mne bolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenia a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca.
1: Keď pán zjavil Danielovi obsah snov a ich výklad, dalo by sa očakávať, že tento človek s radosťou pobeží pred kráľa a všetko, čo vie, doslova vyklopí. Večer potom kľakne na modlitbe pred hospodina a vyjadri svoje vrúcne ďakujem. Daniel mal ale trochu iný problém. Najskôr musel povedať niečo iné. Daniel najskôr potreboval pred samým kráľom na verejnosti vyjadriť dve vyznania. V prvom vyjadril, že to nie je v ľudskej moci, aby človek mohol odhaliť obsah aj výklad snov. Zároveň ale poukazuje na Stvoriteľa, ktorý je mocným Bohom a môže vykonať všetko. Upozornil tak kráľa na existenciu jediného Stvoriteľa, ktorého takto mohol babylonský kráľ začať vo svojom srdci potrebovať. Druhým vyznaním bolo vyznanie o samom sebe. Daniel vyjadril, že to, čo bude rozprávať, nie je z jeho hlavy, že nejde o jeho dokonalosť, ale že ide len o Božiu milosť, v ktorej sa pán nad ním zmiloval a svojim zjavením ho zachránil od istej smrti. Daniel takto nezvestoval len výklad snov, ale zvestoval v podstate evanjelium pána Ježiša Krista. Učinil osobné vyznanie, poukázal na Božiu existenciu a výkladom sna zvestoval príchod pána Ježiša v moci a sláve.

0: kráľu. Videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá. Stála pred tebou a jej výzor bol hrozný. Hlava tej sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená boli zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu, jej stehná boli zo železa, jej nohy boli čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Keď si sa díval, zrazu bez zásahu rúk odlomil sa kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrvil ich. Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato a boli ako plevá na holohumnici v lete. Vietor ich odvial, takže nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, premenil sa na veľký vrch a naplnil celú zem. Toto je sen. A teraz povieme kráľovi jeho výklad. Ty si kráľu, kráľom kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu, ktorému do rúk dal všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého urobil pánom nad všetkým. Ty si tá zlatá hlava. Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo. Lebo ako železo drví a rozomiela všetko, ako železo všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme. A že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, to znamená, že kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou. A že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, to znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. A keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. Ale začias oných kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať na veky. Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny.
1: Po Danielovom výklade Nabuchodonozorových snov prešlo vyše 2,5 tisíc rokov. Na základe toho je možné lepšie porozumieť tomu, čo Daniel rozprával. Najjednoduchším porozumením Danielovho výkladu je zobrať ho doslova bez potreby porozumieť hlbšie významu jeho jednotlivých slov. Proroctvo začína v období vlády Nabuchodonozora v Babylonskej ríši, preto je prirodzené rozumieť zlatej hlave ako Babylónii. Egypt a Asýria boli veľkými ríšami, ktoré existovali dávno pred Babylonským kráľovstvom. Keďže je však proroctvo lokalizované od Babylonského kráľovstva, nie je v ňom Egypt a Asýria spomínaná. Striebro symbolizuje Perskú ríšu, meď zase ríšu Grécku. Starý Rím a jeho nová forma Európskej únie je železo. Nohy z hliny a železa označujú novú svetovú veľmoc, ktorá už v súčasnosti naberá konkrétnu podobu šanghajskej koalície. V tejto koalícii majú dominantné slovo Rusko a Čína. Danielovým kráľovstvám je však dobré rozumieť trochu hlbšie. Nejde tu len o zjednodušené vykreslenie dejín. Ide o mocnosti tohoto sveta, ktoré veľmi ovplyvnili nielen izraelské dejiny, ale aj vývoj myslenia ľudí na celej zemi. Za kráľa Nabuchodonozora a podobne aj nejaký čas pred ním, kráľ znamenal zvrchovanú moc, božstvo. Ľudia ho nedokázali vnímať inak a jeho rozhodnutia chápali ako nemenné, ktorým je nutné podriadiť sa. Tak boli kráľovstvá za čias Nabuchodonozora zlatou hlavou a preto mohol Daniel povedať: tou zlatou hlavou, kráľ Nabuchodonozor, to si ty. Vývoj spoločnosti však išiel ďalej a čoraz širšie vrstvy obyvateľstva chápali, že je lepšie, keď nemá v rukách moc jediný vládca, lebo tento človek je nielen omylný, ale môže byť aj zlý a ukrutný. Postaviť sa proti kráľovmu rozhodnutiu začalo prestávať byť svetokrádežou. Toto obdobie je obdobím, keď zlato strácalo svoj lesk a je vyjadrené striebrom, lebo kráľ si už nemohol dovoliť čokoľvek napriek tomu, že ešte stále bol zvrchovaným vládcom. Meď vyjadruje obdobie aliancií, politických zmluv, na základe ktorých existovali silné zväzky, v ktorých sa v ľuďoch už vypestoval zmysel pre spoluprácu. Pretože je však človek porušený, jeho moc nedokáže obstáť len na jeho charaktere v zmysle pre spoluprácu. Vládca musí robiť jednak politiku, pekné slová a tiež musí tvrdo potláčať akýchkoľvek rozvracačov. Táto forma vlády je vyjadrená železom prvej rímskej ríše a tiež aj rodiacim sa železom jej novej formy Európskej únie. V 13. kapitole knihy Zjavenia Jána je železná rímska ríša vyjadrená hlavou šelmy, ktorá dostala ranu od meča, ale opäť ožila. Touto ranou sa stal rozpad prvej rímskej ríše. Prežívame obdobie, keď sa šíria informácie poukazujúce na rodiacu sa tvár nového kráľovstva zo železa a hliny. Vznikajúca šanghajská koalícia spája kultúry, ktoré sa dovtedy nikdy spojiť nepodarilo. Rusko, Čína. India, Pakistan.

Drené čosi ako otrokársky režim. Meď a železo symbolizuje akýsi feudalizmus a jeho novú formu v kapitalizme. Železo zmiešané s hlinou bude so sebou niesť nové spoločenské vzťahy, z ktorých Satan vytvorí armádu pripravenú na Harmagedon. S podobným prístupom budeme neskôr vykladať aj tie kapitoly proroka Daniela, v ktorých sa už neopisujú dejiny, ale ide v prvom rade o zjavenie budúcnosti.

0: Na to kráľ Nebukadnecar padol na tvár a poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli pokrmovú a kadidlovú obeť. Kráľ sa ozval a povedal Danielovi: v skutku, váš Boh je Boh bohov a pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá. Preto si vládal odhaliť tajomstvo. Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov. A Daniel prosil kráľa, aby Šadracha, Méšacha a Abednega poveril spravovaním babylonskej krajiny. Daniel však ostal na kráľovskom dvore.
1: Nabuchodonozorove sny končili pádom balvanu, ktorý rozdrtil všetky kráľovstvá. Týmto kameňom sa stane Pán Ježiš Kristus, ktorý pri svojom druhom príchode v moci a sláve zriadi tisícročné kráľovstvo. V ňom bude vládnuť s láskou a spravodlivosťou on sám. Po uplynutí doby tisícročného kráľovstva Pán učiní všetko nové, nebesia i zem. Pánova vláda bude potom pokračovať v láske a spravodlivosti mimo čas, teda večne. Daniel svojim výkladom zvestoval nielen budúcnosť, zvestoval aj evanjelium a vládu najvyššieho Boha. Dal tak Nabuchodonozorovi príležitosť pokoriť sa pred ním a nakoniec zachránil a povýšil nielen seba, ale aj svojich troch spoluveriacich. Stvoriteľ sa takto už druhýkrát priznal na babylonskom dvore k Danielovi. Jeho láska a moc sa ponúka všetkým Božím deťom aj dnes. Pán ale žiada taký charakter a srdce cez milosť Pána Ježiša, ako mal kedysi prorok Daniel.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: relácií zo života ľudí s Bohom. Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Pán Boh sa nás pýta: Prečo utrácať peniaze, ale nie na chlieb? A na čo zarábať na niečo, čo nás nenasíti? Žiaľ, mnohí z nás to robíme každý deň. Je to jedna z vecí, ku ktorým všetci máme sklon. Hľadáme život a naplnenie na tých nesprávnych miestach. Hľadáme ich na horizontálnej rovine, hoci pravdou je, že ich môžeme získať jedine vo vertikálnej rovine. Chceli by sme, aby nám stvorenie nejakým spôsobom dalo život. Všetci máme dlhé zoznamy s nadpisom: Čo by bolo, keby? Keby som sa len vydala, bola by som skutočne šťastná. Bol by som spokojný, keby som dostal túto prácu. Keby sa nám podarilo kúpiť tento dom, už by sme nič iné ku šťastiu nepotrebovali. Keby naše manželstvo lepšie fungovalo, všetko by bolo v poriadku. Ak z našich detí vyrastú poriadni ľudia, budem spokojný. Ak sa mi podarí dosiahnuť to alebo tamto, už naozaj nebudem túžiť po ničom ďalšom. To, ako vyzerá druhá polovica našej vety keby som len, poukazuje na to, kde hľadáme život, pokoj, radosť, nádej a trvalú spokojnosť. Problém je v tom, že neustále utrácame peniaze na niečo, čo nám neprinesie naplnenie, a príliš sa snažíme získať niečo, čo nás nikdy neurobí šťastnými. Je to jeden veľký a desivý duchovný chaos, ktorého výsledkom sú obezita, závislosti, dlhy a nekončiaca prázdnota. Prečo je to tak? Pretože tento svet sa nemôže stať našim záchrancom. Fyzický stvorený svet so všetkou svojou krásou, nádhernými výhľadmi, zvukmi, miestami, skúsenosťami a vzťahmi nemá moc na to, aby urobil naše srdce šťastným. Tento svet bol Pánom Bohom navrhnutý tak, aby bol akoby takým veľkým prstom, ktorý ukazuje na to jediné miesto, kde naše srdce môže nájsť naplnenie a odpočinutie. Naše srdce spočinie jedine vtedy, keď bude mať svoj odpočinok v Bohu. Jedine v ňom. Pán Ježiš hovorí: Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Získajte si mešce, ktoré sa nezoderú, nehynúci poklad v nebesiach, kam sa zlodej nepriblíži ani moľ nekazí. Lukáš 12:33. Kam dnes nasmerujeme svoje srdce, keď bude hľadať život a naplnenie? Kde budeme hľadať pokoj a odpočinutie? Ktorým smerom natiahneme ruky po nádej, odvahu a motiváciu k vytrvaniu v živote? Kde v stvorení budeme hľadať to, čo nám môže dať jedine Stvoriteľ? Aký chlieb, ktorý v skutočnosti vôbec nenasíti náš duchovný žalúdok, si dnes v tomto svete kúpime? Prečo by sa mali zúfalo zhliadať k tomu, že stvorené veci nám dajú to, čo sme už dávno získali v Kristovi? Prečo by sme očakávali, že tento skazený svet sa stane našim záchrancom? Veď Pán Ježiš prišiel ako ten záchranca, ktorý vo svojej milosti plne uspokojí každú našu potrebu.
3: O, všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peňazí. Kupujte zbožie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlebom? a svoj zárobok za to, čo nesíti. Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Aj hľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinu, svätému Izraela, bo on ťa oslávil. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Vzývajte ho, dokiaľ je blízko. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva seme rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. V skutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú. Vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať. Miesto trnia vzrastie cyprus, miesto hložia vzrastie myrta. Bude to na chválu Hospodinu a ako večné, nezničiteľné znamenie.
2: Izaiáš 55.

V tej hodine zaplesal Ježiš v Duchu Svetom. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Oče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec. Ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Lukáš 10, 21 a 22. Tu sme svedkami Ježišovej radosti. Z čoho sa raduje? To nám prezradí vo svojej oslavnej modlitbe, ku ktorej ho vedie Svätý Duch. Zvelebujem ťa, Oče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Ježiš sa raduje z toho, ako Boh uskutočňuje svoj plán spásy človeka. Počína si úplne zvrchovane v tom, pred kým tajomstvo spásy skrie a komu ich zjaví. Robí to tak, že nikto nie je pritom zvýhodnený a nikto nie je znevýhodnený. Keby pochopenie duchovných pravd a cesty spásy záviselo od múdrosti, vzdelanosti a rozumnosti človeka, všetci jednoduchí a nevzdelaní ľudia by mali dvere k spáse zatvorené. Ale múdri a vzdelaní nie sú zvýhodnení a jednoduchí, nevzdelaní nie sú znevýhodnení. Preto tým maličkým, teda jednoduchým, nevzdelaným, v tomto prípade Ježišovým učeníkom, Boh zjavuje duchovné pravdy. Prečo práve im? To, čo múdrych diskvalifikuje pred Bohom, je ich pýcha. Boh však pokorným dáva milosť. Teda tým maličkým, ktorí vedia o svojej. Prečo práve im? To, čo múdrych diskvalifikuje pred Bohom, je ich pýcha. Boh však pokorným dáva milosť. Teda tým maličkým, ktorí vedia o svojej malosti a nehodnosti.

Iba otec pozná syna. Iba syn pozná otca. Pre toto vzájomné poznanie otca syna a syna otca tak platí dvojnásobné iba. Ale Ježiš k tomuto dvojnásobnému iba pripojí. A ten, komu to syn bude chcieť zjaviť. To je zázrak, že okrem seba poznania Boha medzi otcom a synom existuje aj ľudské poznanie Boha. Toto poznanie však musí byť človeku zjavené, dané ako dar. Nikto sa k nemu nedopracuje vlastným úsilím. Komu ho Ježiš zjaví? Tomu, komu on chce. Pravé poznanie Boha je úplne závislé od milostivej a slobodnej vôle syna. Preto poznanie otca a syna je nesmierným darom milosti syna človeku. Bez tohto poznania niet spásy, niet večného života. Lebo večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha i toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ján 17:3. Pane, ďakujeme, že si nám zjavil Otca aj seba.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Slová do boja. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Izaiáš, 41. kapitola, 10. verš. Keď sa obávam urobiť nejaký riskantný nový počin, alebo mám pred sebou neznáme stretnutie, bojujem s neverou jedným z mojich najčastejšie používaných zasľúbení. S Izaiášom 41.10. V deň, keď som odišiel na 3 roky študovať do Nemecka, otec mi zavolal na diaľku z New Yorku a po telefóne mi dal zasľúbenie tohto verša. 3 roky som si ho musel citovať veľmi mnohokrát, aby som sa dostal cez obdobia obrovského stresu. Keď je motor mojej mysle v neutrále, húčanie prevodovky znie zvukom Izaiáša 41.10. Milujem ten verš. Samozrejme, nie je jedinou zbraňou v arzenáli mojej viery. Keď sa obávam, že moja služba je zbytočná a prázdna, bojujem proti nevere zasľúbením z Izaiáša 55.11. Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči. Úspešne spraví, na čo ho posielam. Keď sa obávam, že som príliš slabý, aby som spravil svoju prácu, bojujem s neverou Kristovým zasľúbením. Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Druhý list Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Keď sa obávam urobiť rozhodnutie, ktoré musím urobiť ohľadom mojej budúcnosti, bojujem s neverou zasľúbením, vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. 32. žalm, 8. verš. Keď sa bojím postaviť sa čelom voči výzvam, bojujem s neverou zasľúbením. Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? List Rímskym, 8. kapitola, 31. verš. Keď sa obávam o bláho svojich milovaných, bojujem s neverou zasľúbením, že ak ja, hoci som zlý, viem dávať dobré veci svojim deťom. O čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 11. verš. Takže vo všetkých okolnostiach bojuj s neverou pomocou zasľúbení v písme. Pomáha v tom mať pripravenú jednu hlavnú ústrednú zbraň. A pre mňa je to Izaiáš 41.10. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vokol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásnostnou pravicou. Vzácny, prevzácny prísľub.

Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť. Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša. A kto je môj blížny? Lukáš 10, 25 až 29. Niet dôležitejšej otázky, ako je tá, ktorú sa tu zákonník pýta Ježiša. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Inými slovami povedané, pýta sa, ako môže byť človek spasený. Avšak nepýta sa ako ten, kto chce počuť odpoveď. Pýta sa ako ten, kto chce Ježiša skúšať, či mu dá odpoveď, ktorá bude v súlade so zákonom. Lebo ak nie, obviní Ježiša z nebiblického učenia. Je smutné, keď niekto položí takú vážnu otázku s takým nevážnym úmyslom. Pýta sa na vlastné spasenie, ale vlastne mu o neho nejde. Ide mu len o to, aby Ježiša nejako nachytal. Aj v duchovných veciach sa dá hovoriť veľmi neduchovne. To sa deje vždy vtedy, keď o nich chceme hovoriť nezáväzne, bez dopadu na náš vlastný život. Ježiš uzná oprávnenosť tejto otázky, ale nastavenej pasci sa majstrovský vyhne proti otázkou, ktorou zákonníka odkáže na zákon. A čo je napísané v zákone? Pre Ježiša je stará zmluva záväznou normou. Chce, aby slová zákona nahlas zazneli z úst zákonníka, aby bol s nimi osobne konfrontovaný a tak nútený položiť ďalšiu otázku. Čo je teda napísané v zákone? Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, z celej svojej duše, celej svojej mysle. Láska k Bohu je odanosťou celej bytosti človeka s jej emóciami, vôľou, presvedčením a intelektom. Niet oblasti našej bytosti, ktorú by láska k Bohu nechala nedotknutú. Zasahuje všetko a všetkých a svojho blížneho ako seba samého. Boh a blížny patria neoddeliteľne k sebe, lebo sa nedá oddeliť vzťah k Bohu od vzťahu k blížnemu. Pre lásku k blížnemu platí ako seba, tak aj teba. Ako mi záleží na sebe, tak mi má záležať aj na tebe. Nie div, že sa tu zákonník cíti obvinený svojim svedomím. Ale on, aby sa ospravedlnil, jeho sebaistota je otrasená. A nie len jeho. Veď ako obstáť pred týmito príkazmi lásky? Pane, ani my pred ním neobstojíme. Prosíme, zmiluj sa nad nami.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Naše telo sejba. Tak je to aj so zmrtvých vstaním. Čo sa seje porušené, stáva neporušené. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 42. verš.
1: V Biblii sa prirovnáva telesná smrť Božích detí k spánku a preto, ako sme včera videli, často o nich hovorí ako o usnutých. Ale taktiež porovnáva ich zomierajúce telá aj so sejbou. Až dodnes je to tak, že semienka zasiaté do preoranej zeme sú zahrabané. Sú tam stratené? Nie. Prídu znovu. Po istom čase vyklíčia. Môže prejsť nad nimi dlhá a mrazivá zima. Ale jedného dňa sa znova pripomenú. Vypučia, výjdu von a budú žiť. Podobne je to aj s našimi smrteľnými telami. Prinesú ich na cintorín a sú zasiaté do Božieho poľa. Ale ani oni nie sú stratené, nezostanú navždy v chladnej pôde. Lebo pre Boha naše telo nie sú mŕtve kosti, ale semeno, ktoré je pre čas vzkriesenia položené do pôdy. Preto hovorí Pavol až 4 krát za sebou o tom, že naše telo bude zasiaté. Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siaté bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, verše 42 až 44. Ak položenie nášho tela do zeme je ako sejba a v konečnom dôsledku ako radosná žatva, potom dajme nabok každý strach pred smrťou a radujme sa, že sa to stane aj nám. Keď plný bolesti ideme za truhlou našich milých, pomyslíme na poľnohospodára, ktorý seje. Zaiste, musí sa rozlúčiť so vzácnym semenom, musí ho odovzdať zemi. Ale vie, že nie je stratené. Takisto nie sú stratení ani naši milí, ani ich duša, ani ich telo. Pretože príde deň veľkej žatvy. To nám ukazuje, ako veľmi je naše telo zahrnuté do spásy. V Egypte nezostalo ani kopito. Preto považuj aj svoje telo za sveté. Je Boží chrám. Staraj sa nielen o fyzické zdravie, ale ešte viac sa usiluj o jeho morálnu čistotu. Nepoškodzuj svoje telo hriechom a nepoužívaj ho pre hriech. Lebo ktorý farmár kazí svoje semeno? Drží ho čisté a zachováva ho až do času sieťa. A takto by sme mali aj my zaobchádzať s našim telom, pretože vstane z mŕtvych v neopísateľnej radosti.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Nepriateľské územie. Pán bude za vás bojovať. Druhá kniha Mojžišova, 14. kapitola, verš 14. Predstava skutočného diabla pripadá mnohým ľuďom zvláštna a starodávna. Populárnym trendom súčasnosti je pripisovať problémy genetike, vládam a životnému prostrediu. No Biblia predstavuje skutočného aj dnes prítomného nepriateľa našej viery. Volá sa Satan. Niektorí ho nazývajú diabol, Belzebub, Belial, rozdeľovač, pokušiteľ, zlý, žalobca, knieža zlých duchov, vládca tohto sveta, či knieža vzdušnej mocnosti. Nech ho už nazvete akokoľvek, je to náš nepriateľ a naozaj existuje. Nie je to milá a neškodná obrázková postavička. Nijaký vymyslený temný protivník rozprávkového zajačika. Je to neviditeľný, ale mocný padlý anjel, nazvaný Lucifer, čo si nárokoval na najvyššie miesto, ktoré prináleží len Bohu. Vzbúril sa, neposlúchal a chce, aby sme vy i ja robili to isté. Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ako je napísané v prvom liste Petra, 5. kapitole, vo verši 8. Každý, kto sa odvážil priblížiť k Bohu, pocítil Satanov útok. Satan podnecuje, oddeľuje, presvieča, zavezuje, oslepuje a ovláda. Má jediný cieľ, aby kradol, zabíjal a ničil. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 10. kapitole vo verši 10. Satan vás má v hľadáčiku. Ste nepriateľmi na jeho území. No nemusíte bojovať sami. Boh bojuje za vás.

Abba, lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. List Rimanom, 8. kapitola, verš 15. Ježiš nás naučil začínať modlitby slovami Oče náš, ktorý si na nebesiach, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša, 6. kapitole vo verši 9. Presnejšie, Abba náš, ktorý si na nebesiach. Abba je v aramejčine dôverným, nežným a tým najprecítenejším slovom, akým možno osloviť otca. Abba je ocko. Toto slovo naznačuje, že sme na ňo hrdí. Iné pomenovania sú premyslené a používané s rozvahou. Ako pastor to dobre viem. Prehĺbme tón hlasu a kvôli dramatickému efektu sa odmlčme. Ó, najsvetejší pane, nechám tieto slová chvíľu rezonovať vesmírom, zatiaľ čo ja, oficiálny kazateľ, sa modlím počas bohoslužby. Bože, ty si môj kráľ a ja som tvoj princ. Bože, ty si maestro a ja som tvoj potulný spevák. Bože, ty si prezident a ja som tvoj veľvyslanec. Boh však má radšej toto oslovenie. Bože, si môj ocko a ja som tvoje dieťa. A tu je dôvod. Je ťažké správať sa okázalo a zároveň nazývať Boha ockom.

Záleží mu na mne. Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. List Galaťanom, 3. kapitola, verš 26. V tme s ním začal zápasiť muž s veľkým M, pretože to nebol bežný muž. Bojovali až do východu zory, kým sa muž nerozhodol vyriešiť situáciu raz a navždy. Dotkol sa jeho bedrového klbu, takže sa Jakub zvíjal od bolesti. Vyjasnilo sa mu a uvedomil si: zápasím s Bohom. Zdrapil muža a držal ho zo všetkých síl. Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš, naliehal, ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 32. kapitole vo verši 27. Čo si o tom máme myslieť? Boh v blate. Zápas zubami, nechtami až do konca. Bizarné. No prosba o požehnanie? To chápem, Jakub sa pýtal. Bože, záleží ti na mne? Položil by som rovnakú otázku. Keby som sa mužovi ocitol z oči v oči, odhodlal by som sa. Vieš, kto som? A záleží vôbec na mne z hľadiska tvojho veľkého zámeru? Mnohé veci nám naznačujú, že na nás nezáleží. Vyhodia nás z práce, vyrazia zo školy. Všetko od akné až po Alzheimera spôsobuje, že sa cítime ako dievča, ktoré na školskom plese nemá partnera. Reagujeme. Chceme svoje jestvovanie zhodnotiť horúčkovitými aktivitami. Viac pracujeme, viac nakupujeme, sme úspešnejší. Zápasíme ako Jakub. A myslím, že v celom tomto zápase chceme len položiť otázku. Záleží na mne? A verím, že milosť je rozhodnou Božou odpoveďou. Buď požehnané, dieťa moje, prijímam ťa, adoptujem ťa do svojej rodiny. Bohu na vás záleží.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Kniha o Božej láske, ochrane a vernosti vznikla náhodou. Nie som spisovateľka a mojím zámerom nebolo písanie knihy. Jednotlivé svedectvá som písala pre náš zbor Banskej Štiavnici od svojich 70 až 84 rokov mojho života. Inšpirovali ma moji bratia a sestry otázkami. Kde si sa obrátila? Ako si sa dostala do Banskej Štiavnice? Do ktorého zboru si chodila? Vzhľadom k môjmu vysokému veku často strácam niť myšlienok, preto som svoje svedectvá začala písať. Pred písaním som vždy poprosila Ducha Svätého, aby viedol moje myšlienkové pochody k písaniu toho, čo som práve prežívala. Žijem sama v prostredí nádherných Štiavnických hôr, mám veľa času pri rozjímaní nad Božím slovom a zároveň ma inšpiruje aj tá nádherná príroda vôkol mňa. Narodila som sa v roku 1935 v Békéscsabe v Maďarsku. Prežila som druhú svetovú vojnu v Oradeji v Rumunsku. Čas svojho detstva som prežila v Nových Zámkoch a svoje študentské i stredné roky svojho života v Bratislave. Mám veľa spomienok a pri rozjímaní nad Božím slovom som si vždy spomenula na nejakú príhodu zo svojho života. Zistila som, že Božie slovo je o nás, o mne, a tak som svoje spomienky začala dávať do súvislosti s Božím slovom. Keď hovorím o Pánu Ježišovi, niekomu porozprávam aj to, ako sa mňa dotýka Božie slovo, ako ja vnímam duchovné veci. Možno je mnoho hľadajúcich pravdu, túžim potom, aby sa ich moje svedectvá dotkli a začali aj oni čítať Bibliu. Biblia je návod na život, ako to aj v knihe spomínam. Sú to listy pre nás, aby sme neblúdili, ale šli priamou cestou k cieľu, k večnému životu. Chcem, aby táto kniha slúžila na Božiu slávu. Po prečítaní svojich svedectiev v našom zbore, jeden z mojich bratov navrhol, aby som vydala svoje svedectvá knižne. Vzhľadom k môjmu veku a bez internetu by sa to ťažko dalo uskutočniť. Ujali sa toho manželia Danka a Stano Jančulovci. Ďakujem Pánovi za ich ochotu a množstvo prác, ktoré odviedli v súvislosti s vydaním tejto knihy. Brat Milan Hudec z Banskej Bystrice navrhol, aby sme nahrali moje svedectvá aj na CD platňu, ktorá by slúžila na šírenie Božieho slova cez internet. Tak sa zrodila platňa. Som vďačná Pánovi za všetkých ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa slovo Božie šírilo podľa príkazu Pána Ježiša. Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Je to zapísané v Markovom evanjeliu, 16. kapitola, 15. verš.

Pravá cirkev. Naša rodina pozostávala z otca, mamy, starej mamy a šiestich dievčat. Stará mama a mamička boli pôvodom Kalvinky, ale sa obrátili a chodili k baptistom. Otecko bol pôvodne evanjelik, ale tiež chodil k baptistom. My, céry, sme boli úradne zapísané ako Kalvinky, ale sme chodili s rodičmi do baptistického zhromaždenia. V škole bolo náboženstvo povinné, bolo to v roku 1948, pretože baptisti neboli štátom uznaná cirkev, museli sme chodiť na kalvinské náboženstvo. Občas, keď bola nejaká slávnosť, zašli sme aj do kalvinského kostola. Po druhej svetovej vojne sme sa presťahovali do Nových Zámkov, kde bol kalvinský kostol zbombardovaný, takže všetci kalvini chodili do evanjelického kostola a deti na evanjelické náboženstvo. S rodičmi sme pritom chodili do baptistického zhromaždenia. Katolické náboženstvo bolo súčasťou vyučovania do poludňa a tak som počúvala aj katolíkov. Od evanjelikov som sa dozvedela, že katolíci sú modlári, od katolíkov, že evanjelici sú kacíri, od baptistov, že obidve náboženstvá sú bludárske a od spolužiačky, ktorá bola židovka, že všetci sme pohania. Mala som z toho poriadny zmetok v hlave. K baptistom chodilo iba zopár starších ľudí a my 6 dievčat s rodičmi. Žiadni chlapci, a to sa nám nepáčilo. Mladšia sestra chodila na klavír a jej učiteľka bola kalvínka, tak nás zlanárila ku kalvinom. Ich bohoslužby boli v nedeľu popoludní a tak sme mohli chodiť s rodičmi aj do baptistického zhromaždenia. U kalvinov sme chodili aj do spevokolu a sestra hrala v nedeľu na orgáne. Na strednú školu som chodila v Bratislave, kde sme so sestrou chodili istý čas aj ku kalvinom, aj na biblické vyučovanie. Ale žili sme v socializme a v škole nám tvrdili, že náboženstvá sú buržoáznym prežitkom a všetci veriaci sú tmári, ktorí brzdia duševný vývoj človeka. A tak sme pomaly zvlažneli a opustili aj kalvinov. Vydala som sa za katolického chlapca, viera mu bola ľahostajná, ale moja svokra trvala na tom, aby sme sa vzali v katolíckom kostole a neskôr sme tam aj deti dali pokrstiť. Milovala som svojho muža a tak som so všetkým súhlasila. Do kostola sme nechodili, iba keď sme navštívili svokru. Prispôsobila som sa svojmu manželovi a dohodli sme sa, že o náboženstve sa v našej rodine nebude rozprávať, aby sme sa nehádali. Žila som v manželstve 17 rokov bez Boha, žiaľ nie bez hádok, a potom sme sa rozviedli. Po rozvode som sa obrátila v Mengusovciach a začala som chodiť do apoštolskej cirkvi v Bratislave. Žiaľ, v tom roku práve prežívali krízu. Bolo to v roku 1976 a zhromaždenie na Sereznevského ulici zatvorili a všetci začali chodiť k metodistom. Istý čas som tam chodila aj ja, ale bola som sklamaná veriacimi, pohoršená a bezradná. Zašla som za svojím starým otcom, ktorý chodil do apoštolskej cirkvi, a pýtala som sa ho, ktorá cirkev je tá pravá. Chvíľu rozmýšľal a povedal: choď tam, kde k tebe hovorí Boh, kde sa ťa Božie slovo dotýka. V septembri roku 1977 som sa zúčastnila posvetenia nového zborového domu cirkvi bratskej v Bratislave. Bola tam taká atmosféra, že som žasla. Duch Svätý bol mocne prítomný. Podarilo sa im za socializmu vybudovať Boží dom. Bola to veľká udalosť a veľké nadšenie. Cítila som, že každá kázeň je o mne. Činila som hlboké pokánie a zostala som tam 17 rokov. Dala som sa pokrstiť a začala som chodiť aj so svojou kamarátkou na biblické vyučovanie. Bola som veľmi vďačná bratom, že ma učili porozumieť Božiemu slovu. Potom som sa presťahovala do Banskej Štiavnice. Modlila som sa, aby mi Pán ukázal, do ktorej cirkvi mám ísť.
dostala som sa do cirkvi Manna. Bola to živá a bojovná cirkev. V tejto cirkvi som sa naučila memorovať, hovoriť Božie slovo nahlas a učenie sa Božieho slova na spameť. Je to výborná vec, keď mi môže Duch Svätý pripomenúť Božie slovo v pravý čas. Táto cirkev v našom meste po rokoch zanikla a začali sme chodiť do kresťanského spoločenstva Archa v Seredi a potom Banskej Bystrici. Ale vzhľadom k môjmu vyššiemu veku bolo cestovanie pre mňa dosť náročné a tak som začala chodiť opäť k baptistom. Nedozvedela som sa, ktorá cirkev je tá pravá, ale viem, ktorí ľudia patria do cirkvi Kristovej. Všetci, ktorí prijali Pána Ježiša za svojho spasiteľa a pána, ktorí ho milujú celým svojim srdcom, zachovávajú jeho prikázania, hľadajú jeho tvár ustavične a činia jeho vôľu.

Boj o život. Keď som mala 15 rokov, chodili sme sa kúpať v Nových Zámkoch do rieky Nitra. Nevedela som plávať, a tak som sa zdržiavala iba pri brehu, kde som urobila 2-3 tempá. Raz sme sa pustili dolu tokom na jednom obrovskom nafuknutom kolese. Bola to duša z kolesa traktora, na ktorej sme sedeli a jašili sme sa. Tí, ktorí sa na koleso nedostali, nás chceli prevrátiť, čo sa im aj podarilo. Ja som sa dostala pod koleso a začala som sa topiť. Klesala som ku dnu a hlavou mi preblísla myšlienka, či sa utopím, alebo mám bojovať o život. Voda bola hlboká asi 2 metre, tak som sa odrazila od dna a dostala som sa pod koleso. Prúd ma unášal ako ostatných. Niekto ma kopol a ja som opäť klesla ku dnu. Znovu som sa odrazila a chytila som niečiu nohu. Vtedy už zistili, že chýbam, vyťahli ma a zobrali na breh. Bol to predobraz mojho neskoršieho duchovného života. Chodili sme s rodičmi do zhromaždenia, ale Božie slovo mi nič nehovorilo. Naopak, veriaci sa mi zdali pokrytci, ktorí doma nežijú tak, ako hovorili, či robili z toho pokánie, to som nepostrehla. Dostala som sa do víru života, ale so svetom som nevedela plávať a tak som klesala stále hlbšie a hlbšie. O 25 rokov som sa už topila. Bola som doráňaná, ubolená, sklamaná, plná horkosti a nenávisti. Znovu mi preblíslo hlavou, či má zmysel bojovať o zmenu života. Na jednej evangelizácii som sa odrazila od dna a chopila som sa rúk, ktoré mi podával Pán Ježiš. Začala som čítať Bibliu, ktorá ležala na poličke zabudnutá dlhé roky. Kdekoľvek som ju otvorila, tam ku mne slovo hovorilo. U Zachariáša 1:3 navráťte sa ku mne a ja sa navrátim k vám. Čítala som a hlboko sa ma to dotýkalo. Plakala som a začala som sa modliť. Pane, čo mám robiť a kde mám ísť? Pán počul moju modlitbu a poslal svojho služobníka, ktorý mi ukázal cestu, ktorou mám ísť.

Moje obrátenie. Vydala som sa z veľkej lásky za svojho spolužiaka zo strednej školy z vyššieho ročníka. Naše manželstvo bolo zo začiatku plné osláv. Žiaľ, nie pána Ježiša. Manžel bol futbalista a tak sme popíjali raz na víťazstvo, inokedy na prehru zápasov. Nejaký dôvod na pitie sa vždy našiel. Prvé roky som absolvovala s ním, chodili sme z baru do baru a stretávali sme sa s priateľmi a spoluhráčmi. V noci sme chodili domov peši, stredom cesty, ešte nebola taká premávka ako dnes, a spievali sme z celého hrdla. Agáty bílé žalují vám. Tá pieseň končila slovami: Odišlo šťastí, zústal sem sám. Po takej oslave som sa presne tak cítila. Smutná, osamotená, prázdná. Po narodení druhého dieťaťa som vážne ochorela a prestala som chodiť na oslavy. To nás rozdelilo. Prišli rôzne starosti, nezhody, hádky, klamstvá, podozrievania, žiarlivosť, stres, ktoré podlamovali moje zdravie. Po 17 rokoch spoločného života bez Boha naše manželstvo skončilo rozvodom. Bola som plná nenávisti, zloby, hašterivosti, urazenosti, horkosti a iných hrozných pocitov. Bola som veľmi vyčerpaná, veľa som pracovala, aby som uživila svoje dve deti. Túžila som po odpočinku. V tom čase prišla za mňou moja známa a spýtala sa ma, či nechcem ísť namiesto nej na zájazd do Grécka. Prišlo jej do toho niečo a potrebovala za seba náhradu, aby jej neprepadli peniaze. Problém bol v tom, že na vybavenie víza, doložky, valuty bolo už len 10 dní, čo bolo za socializmu nemožné. Nebola som obrátená, ale v Boha som vždy verila. A tak som sa začala modliť. Prosila som ho, aby mi pomohol. On videl, v akom stave som bola, a sľúbila som mu, že keď sa vrátim, budem hľadať cestu k nemu. Bolo to cez prázdniny, deti som mala v pionierskom tábore a tak som sa pustila do vybavovania. Chodila som, ako sa hovorí, od Ponta k Pilátovi, bol to nervák a zájazd som si vybavila až posledný deň. Po návrate domov som sa poďakovala Pánu Bohu za oddych a pýtala som sa, čo mám ďalej robiť. Nevedela som, kde mám ísť, a tak som prosila Pána, aby mi poslal niekoho, kto by ma zavolal medzi veriacich. A on poslal. O pár dní prišiel na návštevu môj bratranec z Ameriky, ktorému po 14 rokoch povolili vstup do našej republiky. Bol misionár, prišiel z Maďarska, kde evangelizoval. Priviezol so sebou dve sestry, manželky pastorov, ktoré mal odviezť do Mengusoviec v Tatrách. Nikto z nich nevedel po slovensky a tak ma poprosil, aby som im išla tlmočiť. Mal požičané auto so západonemeckou značkou. Za socializmu to bolo podozrivé. V pase figuroval ako učiteľ, učil teológiu. Dala som sa nahovoriť, no odmietla som bývať u veriacich, nechcela som ich využívať. Sestry sme nechali v Mengusovciach a vrátili sme sa do Popradu hľadať privát. Omylom sme zaparkovali pri kasárniach a policajtom viac nebolo treba. Legitimovali nás a mňa zavolali, aby som šla s nimi. Musela som im vysvetliť, kto sme a čo tu robíme. Povedala som, že chcem bratrancovi ukázať Tatry a tu hľadáme nejaké ubytovanie. Keď som všetko vysvetlila, odišli a nechali ma samú v miestnosti. Iste ma pozorovali, ja som bola kľudná, bratranec sa v aute modlil. Po hodine čakania som odišla ako Peter z väzenia. Všetky dvere boli otvorené a nikde nikoho nebolo. Sadla som si do auta a vrátili sme sa do Mengusoviec. Už mi bolo jedno, kde budem spať, len nie na polícii. Každý večer bolo zhromaždenie v okolitých dedinách,
kde evangelizoval bratranec v maďarčine a mňa poprosil, aby som tlmočila do slovenčiny. Povedala som mu, že nepoznám terminológiu, ale on mi povedal, že sa bude za mňa modliť. Slová, ktoré som vyslovovala, sa ma hlboko dotýkali. Počas týždňa som každú noc preplakala. Môj život sa mi v mysli vracal späť ako taký film až do mojich 5 rokov. S hrôzou som si uvedomila, aká som hriešná a na nič iné som sa nezmohla, iba na Bože môj, odpusť mi. Mala som hrozné výčitky svedomia. Na konci týždňa som sa rozhodla nasledovať Pána Ježiša. Neskôr som ho prijala za svojho spasiteľa a pána a nechala som sa pokrstiť. Činila som pokánie zo svojich hriechov a verila som, že Pán Ježiš mi odpustil. Ale ja som sama sebe nevedela odpustiť. Trápila som sa a veľa som plakala. Raz mi jedna sestra povedala: Pán Ježiš na kríži povedal, dokonané je. On dokonal dielo spasenia, teraz už sa netráp. Ježiš zobral na seba tvoje hriechy a zaplatil za teba svojim životom. On ti odpustil, tak odpusti aj ty sama sebe. Miluj ho celým srdcom, čítaj slovo Božie, a on ti povie, čo máš a čo nemáš robiť. Tedy som sa ukludnila a Pán Ježiš naplnil moje srdce láskou, radosťou a pokojom.

ako som sa dostala do Banskej Štiavnice. Bola som už na dôchodku a bývala som vo veľmi rušnej časti Bratislavy. Hluk, smog a zápach, raz z Dimitrovky, inokedy zo Slovnaftu ma dusili. Snažila som sa chodiť do prírody, ale to bolo bez auta dosť náročné. Túžila som po nejakej záhradke alebo malom domčeku. Bola som vyčerpaná zo svojho života, túžila som po samote a po prírode. Začala som sa modliť, aby mi pán ukázal, kde mám ísť. Chodili ku mne aj sestry zo zboru a tak som predložila svoju túžbu na modlitbách Bohu. Sledovala som inzeráty a chodila som si obzerať záhrady aj domy po celom okolí Bratislavy. Ale buď sa mi nepáčilo prostredie, alebo som nemala dosť financií na kúpu domu. A tak som svoju prosbu trochu skonkretizovala. Povedala som pánovi, nech mi nájde domček v peknej prírode, v tichom prostredí a za takú cenu, akú dostanem za predaj svojho bytu. A hlavne, aby tam boli veriaci ľudia. V ten večer som videla v televízii dokument o Banskej Štiavnici. To mesto som trochu poznala, boli sme tam s manželom na svadobnej ceste. Modlila som sa ďalej. Pane, ak chceš, aby som tam šla, potvrď mi to a pomôž mi tam niečo nájsť. Na druhý deň prišla moja sestra a povedala, že priateľka jej syna predáva dom v Banskej Štiavnici ďalej. Pane, ak chceš, aby som tam šla, potvrď mi to a pomôž mi tam niečo nájsť. Na druhý deň prišla moja sestra a povedala, že priateľka jej syna predáva dom v Banskej Štiavnici, či sa tam nechcem ísť pozrieť.

to nepozdávalo. Bolo to ďaleko od Bratislavy a podľa neho som stará na to, aby som bývala na takej samote sama. Boli sme pozrieť aj iné domy z realitnej kancelárie, ale mne sa nič nepáčilo. Tak som sa znovu modlila. Pane, ak myslíš, že by som mala bývať v tom dome, pomôž mi, aby som dostala za svoj byt v Bratislave toľko peňazí, koľko pýtajú za ten dom v Banskej Štiavnici. Predávajúci zrazu znížili kúpnu cenu domu a mne sa prihlásil kupec na byt presne za takú istú sumu. Rozmýšľala som nad tým, čo mi povedal syn, ale dostala som slovo od Pána. Buď silná a pevná, netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Tak som sa rozhodla, aj keď moje deti protestovali, že sa mám odsťahovať do Banskej Štiavnice. 1. augusta 1994 v piatok som sa sťahovala do mesta, kde som nikoho nepoznala. V nedeľu som zašla do evanjelického kostola. Bola som sklamaná, v duchu som sa modlila. Pane, priveď ma do nejakého živého zboru. Pred obedom som ešte zašla do múzea. Z okna som videla naproti v kultúrnom dome, cez otvorené okná, ako tam ľudia spievajú a so zdvihnutými rukami chvália Pána Ježiša. Spýtala som sa vrátničky, kto sú tam tí ľudia. Ona mi povedala, že nejaká sekta tam máva bohoslužby. Povedala som jej, že práve takú sektu hľadám a zašla som tam. Bola to cirkev Manna. Prijali ma medzi seba s láskou, tak som tam zostala. Po rokoch táto cirkev v našom meste zanikla a časom som sa ocitla opäť v cirkvi baptistov. Božie cesty sú nevyspytateľné. Mnohokrát nerozumiem, prečo ma viedol Pán tak, ako ma viedol, ale dôverujem Bohu, že On to vie. Božie slovo hovorí, uval na Hospodina svoju cestu, nadej sa na Neho a On učiní.

Neposlušnosť. Neposlušnosť sa rodí v detských srdciach a keď sa v zárodku nepodchytí, väzie sa s človekom až do staroby. Preto apoštol Pavol napomína deti. Deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe Pánovi. V detstve som ani ja nebola vždy poslušná, museli ma často potrestať. Po druhej svetovej vojne sme bývali istý čas v meste u našich starých rodičov. Vodovod sme nemali a v studni na dvore bola tvrdá voda na pranie. Preto keď sme sa chystali prať, museli sme nosiť vodu z artéskej studne, ktorá bola cez dve ulice asi 500 metrov od nášho domu. Mala som vtedy 10 rokov a nosili sme vodu celý deň v 6 až 8 litrových kanvách s jednou mojou staršou a s mladšou sestrou. Kanvy boli ťažké, museli sme sa niekoľkokrát cestou zastaviť a odpočívať. Na tom by nebolo nič zlého, lenže my sme vždy pri odpočívaní vymysleli nejakú hru. Nevedeli sme odpočívať bez pohybu. A tak sme vymysleli, že budeme hádzať žabky s kamienkami krížom cez betonovú cestu, po ktorej kamienky pekne skákali. Pri ceste bol dosť hlboký járok, kde sme zišli, aby sme lepšie videli na žabky. Cesta nebola frekventovaná, vtedy ešte autá nechodili, iba ak nejaké vojenské, lebo to bolo tesne po skončení druhej svetovej vojny. Zabudli sme, že nám mamička prikázala, aby sme sa ponáhľali, lebo časy boli zlé, nikto nevedel, čo sa zomelie. Tak horlivo sme hádzali a hádali sa, ktorý kamienok skákal najdlhšie, že sme nezbadali vojenskú kolónu, ktorá sa blížila po ceste. Staršia sestra

ešte hodila kamienok a v tom sme začuli rinčanie skla a brzdenie aut. Kamienok vyskočil na kapotu prvého nákladného auta a odtiaľ sa odrazil do čelného skla. Sklo sa rozbilo a z auta vyskočil jeden obrovský rozúrený ruský voják, ktorý od zúrivosti v kuse nadával a veľkými krokmi sa blížil k nám. Zlakli sme sa, povyskakovali sme z jarku, staršia sestra behla do najbližšieho domu a ja s mladšou sestrou sme v panike chytili kanvy a utekali sme. S plnými kanvami sa ťažko utekalo a tak nás ten vojak rýchlo dobehol. Kanvy nám vytrhol z rúk a praštil ich o zem. Nás chytil vzadu za golier a vliekol k autu. Vyhodil nás na kapotu auta a pritlačil nám hlavu k rozbitému sklu, kričiac niečo po rusky. My sme sa od strachu pocikali a z celej sily sme sa snažili vojakovi vytrhnúť z rúk. Bol to nerovný zápas. Boli sme ako mačence v jeho rukách. Ľudia na chodníku sa zastavili a s hrôzou očakávali, čo sa stane. Vojaci nevedeli, že sme sa hrali, mohli to považovať za sabotáž. Každý bol v šoku, čakali, že nás zastrelia. V tom čase, tesne po vojne, v roku 1945, boli aj za menšie delikty ľudia zastrelení. Z druhého nákladného auta vyšiel jeden dôstojník, niečo povedal tomu šoférovi a ten nás od zlosti šmaril z kapoty na zem. Nikto sa ani nepohol, kým kolóna aut neodišla. My sme sa pozviechali zo zeme, zdvihli sme obité a pokrivené kanvy. Staršia sestra, ktorá cez dieru v plote všetko sledovala, vybehla na ulicu a stiahla nás do toho domu. My sme sa oprášili, trochu upravili, počkali sme, kým sa ľudia rozišli a vrátili sme sa po vodu. Boli sme v šoku a báli sme sa, čo bude doma. Mamičke už ľudia priniesli správu o nás, videli sme, že nás čaká v bráne. Mamička zobrala kanvy, položila ich na zem a pritisla si nás k sebe. Rozplakali sme sa a prosili sme o odpustenie, že sme neposlúchali jej príkaz. Keď sme sa ukľudnili, mamička nás postavila ku korytu a zvyšok dňa sme museli stáť pri korite a prať menšie veci. To bol trest za našu neposlušnosť. Povedala nám, že keby nás Pán Boh neochraňoval, mohli sme prísť pre svoju neposlušnosť o život.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Modlitba a Božia vôľa. Dnešná otázka znie: Má zmysel modliť sa, ak sa aj tak stane Božia vôľa? Prečo by sme sa mali modliť za veci, ktoré chceme, alebo za uzdravenie našich blízkych, ak vieme, že nakoniec sa stane Božia vôľa? Mám problém modliť sa, pretože viem, že nakoniec aj tak zvíťazí Božia vôľa. A okrem toho, on to vie lepšie ako ja, pretože je zvrchovaný. Mám pocit, že táto myšlienka brzdí môj modlitebný život. Nie je zbytočné, aby som sa modlil za to, čo chcem? Ale ak sa nebudem modliť za to, čo chcem, aký potom má zmysel vôbec sa modliť?
1: Je veľa otázok, ktoré si môžeme klásť o modlitbe. Môžeme sa pýtať, čo to znamená modliť sa podľa Božej vôle? 1. Jánov list 5.14. Čo znamená modliť sa v mene Ježiša? Ján 14.13. Čo znamená nemodliť sa za hriech, ktorý vedie k smrti? 1. Jánov list 5.16. Prečo je Boh v Lukášovi 18.1-8 prirovnávaný k nespravodlivému sudcovi, keď sa modlíme? Alebo čo znamená modliť sa bez prestania? V prvom liste Tesaloničanom 5.17. Alebo čo znamená modliť sa v Duchu Svetom? Efezanom 6.18. A tak by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. Prekvapenie z modlitby. Nie je preto prekvapujúce, zdá sa mi, že keďže modlitba je jednou z najúžasnejších výsad daných ľuďom, bude zahalená určitým tajomstvom. Zamyslíme sa nad tým. Stvoriteľ vesmíru s nekonečnou múdrosťou, nekonečnou mocou a nekonečnou dobrotou nám, konečným, omylným, hriešným stvoreniam, hovorí, aby sme ho prosili, aby urobil veci, o ktorých si myslíme, že by boli dobré na slávu jeho mena a pre dobro sveta. A to je presne to, čo nám hovorí modlitba Pánova. Posväť sa tvoje meno. Matúš 6.9. To znamená, osláv svoje meno Bože. Ucti svoje meno. Vyvíš svoje meno. Učiň to, aby sa tvoja vôľa na zemi plnila tak, ako to robia anjeli v nebi. Takže na základe týchto požiadaviek je modlitba pre mňa niečo úžasné. Milujem ju. Zároveň som ňou ohromený. Ale bola tu položená otázka, z ktorej sú mnohí ľudia zmetení. Biblia však na ňu má odpoveď. Prečo by sme sa mali modliť za veci, ktoré potrebujeme, alebo za uzdravenie našich blížnych, ak vieme, že nakoniec sa aj tak stane Božia vôľa? Myslím, že existujú najmenej tri dôvody, prečo by sme sa mali modliť za veci, ktoré potrebujeme, aj keď vieme, že sa stane zvrchovaná Božia vôľa. Poprvé, Boh nám prikazuje, aby sme sa modlili za to, čo potrebujeme. Hovorí nám, aby sme sa modlili za naše potreby, za predpokladu, že naše želania sú formované jeho slovom. Ján 15.7. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste o čokoľvek chcete a stane sa vám. Nemáme sa pokúšať hádať, aká je zvrchovaná Božia vôľa a potom jednoducho povedať, urob to. To nie je pravda. O tom modlitba nie je. Nepoznáme dopredu zvrchovanú Božiu vôľu, ktorá riadi všetky veci. Máme nechať v sebe prebývať jeho slovo a formovať svoje túžby a želania podľa zjavenej Božej vôle, nie podľa zvrchovanej, všetko ovládajúcej Božej vôle. Zjavenou Božou vôľou je napríklad: hľadajte pokoj a usilujte sa oň. 1. Petrov list 3.11. V tomto prípade je zrejmé, akou Božou vôľou sa máme riadiť. Neviem však, akým spôsobom sa zvrchovaná Božia vôľa môže prejaviť v mojom alebo vašom živote v nejakej konkrétnej situácii. Môže to byť utrpenie či smrť. To však nie je o pokoji. Ale práve to sa stalo Ježišovi. Modlíme sa za to, o čo nás žiada, aby sme sa usilovali, a nie o to, čo on zvrchovane nariadi. Takže poprvé, prosme za to, čo potrebujeme. Pretože Biblia hovorí, aby sme prosili za to, čo potrebujeme. A nie, aby sme sa modlili za veci, o ktorých si myslíme, že by mal urobiť Boh. Po druhé, ak sa nebudeme za niečo modliť, nemusíme to dostať. Mali by sme prosiť o to, čo chceme na základe jeho slova, pretože ak to neurobíme, nemusíme to dostať. Jakub 4.2 hovorí: nemáte, lebo neprosíte. Medzi našimi prosbami a Božím dávaním existuje súvislosť. Preto prosme, aby sa nestalo, že keď nebudeme prosiť, nedostaneme, čo potrebujeme. Verte tomu a proste. Po tretie, Boh zvrchovane riadi naše modlitby. Ďalší dôvod, prečo nemusíme dostať, keď neprosíme, je, že Boh riadi naše modlitby rovnako spoľahlivo, ako riadi udalosti, ktoré uskutočňuje ako odpoveď na naše modlitby. Vezmime si ako príklad Ježišovu modlitbu za Petra a za Petrovo pokánie po jeho zapretí, opísanú v Lukášovi 22.32. Modlí sa za Petra skôr, ako ho zaprel. Modlil som sa za teba, aby tvoja viera nezlyhala. A keď, nie ak, sa obrátiš, posilňuj svojich bratov. Boh teda vedel, že Peter Ježiša zaprie. Preto Ježiš povedal, že to urobí. Boh vedel, že Ježiš sa bude modliť za Petrovo pokánie. A Boh vedel, že v odpovedi na túto modlitbu Peter bude konať pokánie, čo aj urobil. Nemalo by zmysel hovoriť, že Božia vôľa pre Petra sa stane bez ohľadu na to, za čo sa Ježiš modlí, keď v skutočnosti Ježišova modlitba bola súčasťou toho, čo Boh chcel. A tak je to so všetkými modlitbami. Boh naplánuje udalosti a potom sa čuduje, že sa niekto modlí za to, aby sa časť jeho plánu zmenila. On plánuje udalosti a súčasťou jeho plánu je aj modlitba jeho ľudu za to, čo plánuje urobiť. Uveďme príklad z Ezechiela 36, 36 až 37. Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil. Ja, Hospodin, som predpovedal a splním to. Takto vraví Pán Hospodin. Ešte v tomto sa dám uprosiť domu Izraela, aby som im to vyplnil. Ľud pri nich rozmnožím ako ovce, ako posvetné ovce. Ako ovce v Jeruzaleme počas slávností, tak zástupy ľudí zaplnia zrúcané mestá. Potom poznajú, že ja som Hospodin. Slovo dám sa uprosiť nevystihuje celkom zmysel hebrejského textu. Ako by im Boh dával povolenie, aby sa modlili. Dovolím domu Izraela, aby ma o to požiadal. To znamená, že Boh im to dovolí. Výstižnejší preklad je, že je to vyjadrenie Božieho úmyslu a zámeru. Hovorí, aj o to ma bude dom Izraela prosiť, aby som im pomohol, aby som ich rozmnožil ako stádo ľudí. A Roháčkov preklad? Ešte i v tej veci sa dám nájsť domu Izraelovmu, aby som im to učinil. Rozmnožím ich ako stádo ľudí. Inými slovami, Boh má v úmysle obnoviť a rozmnožiť Izrael a preto plánuje, aby sa za to modlili. Dom Izraela ma bude hľadať, aby som to pre nich urobil, pretože to mám v úmysle urobiť pre nich, ako som povedal. Tretím dôvodom, prečo by sme mali prosiť o to, čo chceme, čo si želáme, je teda to, že Boh plánuje naše modlitby rovnako spoľahlivo, ako plánuje udalosti, ktoré z nich vychádzajú. Pridajte sa k Božej výzve naplňania jeho úmyslov. Nesmieme spochybňovať Božie úmysly. On nás miluje a nehovorí zbytočne, aby sme sa ustavične modlili. Rimanom 12:12. Vo všetkom s vďakou predkladali Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. Filipanom 4:6. V každom čase v duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Efezanom 6:18. Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo. Kolosanom 4:2-3. Bez prestania sa modlite. Prvý list Tesaloničanom 5:17. Proste a dostanete. Ján 16:24. Ježiš im rozpovedal podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. Lukáš 18:1. Keď nás Boh tak dôrazne nabáda k modlitbe, udeľuje nám výsadu pripojiť sa k nemu, k oslave seba samého, aby sme sa tak stali súčasťou toho, čo robí on.

0: Potom Jákob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať.
1: Genesis

A to je aj Jakobov prípad. Pre neho je Boh niečo také ako poistka pre zlé časy, pre prípad núdze. Inak Boha nepotrebuje a bez neho sa zaobíde. Jakob doteraz vďaka svojmu chytráctvu vykľučkoval zo všetkých svojich problémov. Lenže tentokrát mu jeho problém prerastol cez hlavu. Prvý raz cíti, že je v koncoch. Že na svoj problém sám nestačí. Že prišiel čas siahnuť po poistke, ktorou je pre neho Boh. A tak v Bohu hľadá to, čo už nenachádza v sebe. Pomoc a ochranu. V Jakobovom prípade sa potvrdzuje stará známa pravda, že núdza učí človeka modliť sa. Preto je požehnaná každá núdza, ktorá vedie človeka na kolená. Keď nás Boh chce dostať na kolená, nieraz musí poslať do nášho života aj také situácie, ktoré nás zlomia a privedú k nemu bližšie. Pre zbožného človeka je však Boh dobrý len na to, aby mu pomáhal. Preto, keď núdza pominie, pominie aj jeho potreba Boha. Znakom zbožného človeka je to, že k Bohu ho nevedie vedomie viny, ale vedomie bezmocnosti. Hovorí, vysloboď ma, prosím, z ruky toho môjho nepriateľa. Myslí si, že jeho najväčšou potrebou je vyslobodenie a záchrana. Ale nevidí, že jeho najväčšou potrebou je odpustenie. On vidí len bratov hnev, ktorého sa bojí. Ale už nevidí svoj hriech, ktorým sa previnil. Jakobova modlitba sa tak nerodí z poznania vlastnej viny, ale len z potreby Božej pomoci. Preto nie je modlitba ako modlitba. Lebo nie je jedno, prečo a kvôli čomu sa človek modlí. Čo je to, čo ho vedie na kolena? Pane, odpusť nám, keď nieraz v Tebe vidíme len prostriedok pomoci.

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Prajem vám dobrý deň. Predo mnou sedí Pavel Hanes. Zdravím ťa, Pavel.
2: A ja pozdravujem.
1: Moja dnešná otázka na teba znie: uctievajú kresťania a iné náboženstva rovnakého Boha?
2: Na to sa dá asi odpovedať takou skoro vyhýbavou odpoveďou áno aj nie. Boh je živá bytosť, všetkých ľudí vidí, Biblia hovorí, že Boh je Bohom aj pohanov. Teda predstavujem si, že keď každého z nich vidí a niekto ho úprimne chce uctievať, ale nevie ako, takže nejaké z tých modlitieb či uctievaní môže aj prijať Boh. Toto, na to neviem odpovedať. Pokiaľ ale by táto otázka chcela povedať, či popri kresťanstve je možné, aby aj iné náboženstvá mali rovnaké miesto, tak na to musíme povedať zásadné nie. Ježiš o sebe povedal, že je jediná cesta k Bohu, a s ním by som sa nechcel hádať, ani by som nikomu neradil, aby sa s Ježišom ako synom Božím dohadoval, že teda môžeme vedieť o kresťanstve a vedieť, že on, Ježiš toto povedal, že je jedinou cestou k Bohu, a pritom si povedať, no dobre, ale tak Boh občas alebo nejakým spôsobom príjme aj uctievanie nejakých pohanov, tak zostaňme pri tom. Pretože tam je problém, že vieme, čo Boh chce, ale sa schválne rozhodujeme pre niečo, čo je jasné, nie z jeho vôle, teda nevzniklo. Všetky náboženstvá sú nejakým hľadaním Boha, ale jedine judaistické náboženstvo a potom kresťanské vzniklo na základe Božieho jasného zjavenia a riadenia. Takže toto treba povedať veľmi jasne, že pokiaľ by tie náboženstvá mali byť vedľa seba, tak nie. A pokiaľ rozumieme, že Boh je láska a keď niekto nevie pravdu, ale sa snaží hľadať, tak tam by sme museli pripustiť pravdepodobne, ale to sa, ako keby som povedal, nazeráme akoby do Božej kuchyne. A to nám Boh nejak nezjavil, že by som ja na to mohol zodpovedne povedať. Často sa takáto odpoveď považuje za arogantnú. To si treba jasne povedať, že dnes, keď kresťan povie takúto odpoveď, že jedine kresťanstvo, jedine Biblia, takže mnohí to považujú za drzosť, aroganciu, netoleranciu a tak ďalej. K tomu treba hneď dodať, že ja som to nevymyslel. Ja opakujem slova Ježiša, ktorého som uveril, ktorý je môjim pánom, a ja si nemôžem vymyslieť nejakú toleranciu. Ja som za ľudí nezomrel, Ježiš za nich zomrel. Za každého človeka, každého volá, takže on určite je ochotný odpustiť všetky hriechy a toleruje ľudí a povedal, že bez neho to nejde k Bohu. A ja to opakujem, tak ako som to prečítal a ako tomu čo najlepšie rozumiem. To znamená, že necítim sa arogantný, že ja niekoho odsudzujem, ak je v nejakom inom náboženstve, že teda jeho náboženstvo je nedostatočné. Ja som sa nestal kresťanom, pretože som si vymyslel kresťanstvo. Nemyslím si, že je arogancia povedať, ja som našiel pravdu a svedčím o nej. A to, či ten človek bude odsúdený alebo Bohom prijatý, to je prísne vzaté nie moja vec. Ale ja nemôžem povedať niečo iné, ako som čítal u Ježiša Krista.
1: Ďakujem ti pekne za tvoju úprimnú odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Oni, vyslaní Duchom Svätým, prišli do Seleukie a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Ako pomocníka mali so sebou aj Jána.
1: Prvá misijná cesta sa začína. Potom, čo zbor v Antiochii prežije Duchom Svätým riadené oddelenie Barnabáša a Pavla do služby Evanjelia, prvá misijná cesta sa môže začať. I hneď na začiatku tejto misijnej cesty budú Barnabáš a Pavol prežívať veci, ktoré budú principiálne pre konanie misie, i veci, ktoré sa špecificky týkali len tejto cesty. Text verša 4 začína tým, že Svätý Duch nie je iba pri povolaní a oddelení Barnabáša a Pavla pre misiu, ale že aj pri ich vyslaní. Celá misia je v prvom rade vec ducha, ktorým sa muži nechajú úplne viesť. Je to teda veľmi osobné vyslanie duchom, ktorý sa investuje do tejto misie. Kde ich teraz duch posiela? To je veľmi zaujímavá vec na tejto prvej misijnej ceste. Najprv je spomínaná Seleukia. Vôbec nie náhodou. Je to geograficky najbližší námorný prístav k Antiochii. Je vzdialený iba asi 25 kilometrov. To je prvý malý krok viery, ktorý tí muži urobia. Budú nasledovať ďalšie a ďalšie malé kroky. Ako by sa na každom kroku Barnabáš a Pavol pýtali: a teraz kde, Pane? Ten druhý malý krok viery je, že a odtiaľ sa preplavili na Cyprus. Pri priaznivom vetre sa na ostrov dalo dostať za niekoľko hodín. To je opäť zaujímavé, lebo to vyzerá, ako by to bol krok na blízke a známe miesto. Barnabáš je z Cypru, ostrov pozná, je to predsa jeho domov. Aj ostrov samotný je tak akurát. Ak by sme mali robiť misiu dnes, určite by sme išli niekam, čo by malo rozmer, ktorý by sme mohli rozumovo pochopiť. A to je prípad Cypru. V príbehu o rozptýlení kresťanov z Jeruzalema sa dozvedáme aj o tom, že časť tých, ktorí odišli do Antiochie, boli z Cypru, a teda antiochijský zbor možno chcel takto prejaviť vďaku Cypru za svoju existenciu. Verím, že duch ich vedie na Cyprus aj preto, že na Cypre je veľká židovská komunita a množstvo synagóg. Čítame, že keď prišli do Salamíny, hlásali Božie slovo v židovských synagógach. Mesto a pravdepodobne aj ďalšie, ktoré navštívili, malo niekoľko synagóg. Synagógy sa stávajú kazateľňou pre zvestovanie evanjelia. Slovo hlásali znamená, že zvesť evanjelia bola oznamovaná verejným spôsobom, na verejnosti, nie niekde v kúte, v tme. Teda ide o verejné zvestovanie a rozsievanie posolstva, ktoré majú konať Barnabáš a Pavol, v tomto prípade šírenie Božieho slova. Duch Svätý neposiela na misiu tajných špiónov, čo by v tajnosti, v skrytosti presviečali, spracovávali nejakých labilných ľudí. Duch Svätý posiela neohrozených kazateľov, ktorých úlohou bude zasiahnuť čo najväčší počet ľudí zvesťou o Ježišovi. Prečo Barnabáš a Pavol hlásajú Božie slovo najprv v synagógach? Predovšetkým preto, že synagógy už mali Božie slovo vo forme zákona alebo jeho časti, obyčajne podľa finančných možností. Pavol bude aj v budúcnosti veľmi účinne používať starý zákon ako východzí bod pre zvestovanie evanjelia. Pavol bude, nadväzujúc na starozákonné proroctvá a zasľúbenia o Mesiášovi, zvestovať radostnú správu o tom, že zasľúbeným Mesiášom je Ježiš z Nazaretu a dokonca, že Ježiš je Pán. Druhý dôvod, prečo Pavol bude aj v budúcnosti začínať zvestovanie evanjelia v synagógach je, že sa tam stretávajú Židia, ktorým prvotne patria všetky zasľúbenia starého zákona. Oni prví pred ostatnými národmi čakajú zasľúbeného Mesiáša a bolo by nesprávne obísť ich so zvesťou o príchode Mesiáša v Ježišovi. V liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši Pavol potvrdzuje svoje konanie. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Ak niekto mal počuť ako prvý zvesť o Mesiášovi, tak to boli práve Židia, Boží vyvolený národ. Tretí dôvod, prečo Pavol káže v synagógach je, že hoci je tá misia aj pre pohanov, Pavol ich môže zasiahnuť práve cez Židov. Keď dôjdu na koniec ostrova Cyprus do prístavu Pafos a tam zvestujú Božie slovo, opäť urobia malý krok viery a odplavia sa do najbližšieho prístavu v Malej Ázii, Atália a Perge. Odtiaľ sa opäť vydajú po vnútrozemných mestách s množstvom synagóg. Sú na prvej misijnej ceste, tak nateraz neriskujú nebezpečenstva spojené s peším pochodom cez vysoké hory a vyberú sa do vnútrozemských miest rímskou vojenskou cestou nazývanou Via Sebaste. Ide s nimi ako pomocník Ján Marek. Ján je úžasným svedectvom o moci evanjelia, o tom, ako hociakého človeka, aj zradcu, toho, čo opustí Barnabáša a Pavla, dokáže evanjelium zmeniť na nástroj použiteľný v Božích rukách. Budeme sa mu podrobne venovať neskôr. Je zrejmé, že Barnabáš a Pavol majú jasnú stratégiu pre prvú misijnú cestu. Tá stratégia malých krokov viery za účelom verejného zvestovania evanjelia kázaním Božieho slova v synagogách bude dominovať počas celej prvej misijnej cesty. Počas ďalších misijných ciest sa bude Pavol riadiť stratégiami prispôsobenými špecifickému účelu. Verejné zvestovanie evanjelia cez kázané Božie slovo s cieľom zasiahnuť Židov i pohanov však zostane nemenným prvým princípom.

na čo je Boh hrdý. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Hebrejom 11:16. Veľmi si želám, aby mi Boh povedal, čo povedal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Nehanbím sa volať sa tvojim Bohom. Akokoľvek to znie riskantne, neznamená to v skutočnosti, že Boh môže byť hrdý na to, že sa bude volať mojim Bohom. Našťastie je táto úžasná možnosť potvrdená dvoma spôsobmi. Jeden dôvod je to, čo už urobil, a ten druhý, čo ešte urobí. Najprv si všimneme tento text. Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom, pretože im pripravil mesto. Prvý dôvod, ktorý uvádza, prečo sa nehanbí volať sa ich Bohom, je ten, že pre nich už niečo urobil. Pripravil pre nich miesto, nebeské mesto, ktorého projektantom a staviteľom je Boh. Hebrejom 11:10. Prvý dôvod, prečo sa nehanbí nazvať ich Bohom, je teda ten, že pre nich pracoval. Nie oni pre neho, ale naopak, on pre nich. Teraz zvážte dôvod, ktorý sa uvádza predtým. Znie takto. Túžia po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Preto sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Slovo preto naznačuje, že bol uvedený dôvod, prečo sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Dôvodom je ich túžba. Túžia po lepšej krajine, teda po krajine, ktorá je lepšia ako je tá pozemská, v ktorej žijú, a síce nebeskej, kde prebýva Boh. Keď túžime po tomto nebeskom meste, po tomto Božom príbytku viac, ako túžime po tom, čo môže dať tento svet, Boh sa nehanbí volať sa našim Bohom. Keď sa snažíme dosiahnuť to, čo pre nás sľubuje, vtedy je hrdý na to, že je našim Bohom. To je skvelá správa. Otvorme teda svoje oči pre pohľad do lepšej krajiny, k Božiemu mestu, ktoré pre nás pripravil. A túžme po ňom z celého srdca. A Boh sa nebude hanbiť volať sa našim Bohom.

závislosť na pozemských potrebách. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša 6.33. Jedným z najsilnejších svedectiev o dostatočnosti budúcej Božej milosti je princíp viery, ktorým sa riadili životy mnohých misionárov. Bez ohľadu na tých, ktorí sa riadia iným princípom, bolo praxou tých, ktorí nasledujú vzory ako je Hudson Taylor a Georg Miller, usmerňovať srdcia ľudí k dávaniu tak, že žiadosti o svoje potreby smerovali k Bohu, nie k ľuďom. James Taylor, pravnuk zakladateľa zámorského misijného spoločenstva, vysvetľuje, ako táto viera v budúcu milosť, ukotvená v prejavoch zjavenej milosti, oslavuje Boha. Našim východiskom je zaujatie pozície viery. Veríme, že Boh existuje. O tom sme sa presvedčili rôznymi spôsobmi, ale všetci sme zakúsili Božiu milosť, keď nás Boh priviedol k spoznaniu seba samého prostredníctvom Ježíša Krista a prostredníctvom znovuzrodenia jeho duchom. Veríme, že máme dobré dôvody pre vieru v neho vďaka historickej skutočnosti vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. Veríme, že niekto, kto povedal, že zomrie a znovu vstane a urobil to, je dôveryhodný v každom ohľade. Preto sme pripravení dôverovať mu nielen vo veci večnej spásy našej duše, ale aj v praktickom zabezpečení nášho každodenného chleba a finančnej podpory. Táto spoločnosť vydáva svedectvá o úžasnej Božej vernosti, aby sa tým preukázala sláva jeho všetko zabezpečujúcej budúcej milosti. Chceme potvrdiť, že Bohu je možné dôverovať, že urobí všetko, čo zasľúbil. Že sa stará o také svetské potreby, ako sú napríklad letenky, jedlo, náklady na lekársku starostlivosť a pravidelnú podporu kresťanských skupín už viac ako 100 rokov. To, čomu sa táto spoločnosť venuje, je oslava Božej vernosti v ich posolstve a v spôsobe zabezpečovania ich potrieb. Hudson Taylor to vyjadril takto. Živý Boh existuje. V Biblii o ňom hovoria jeho skutky. To, čo povie, myslí vážne a urobí všetko, čo zasľúbil. Životy vo viere sú úžasným zrkadlom Božej vernosti.

nepriateľský voči Bohu. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odsudzení a nepriateľskí k Bohu svojim zmýšľaním a zlými skutkami, teraz s ním zmieril, keď vo svojom pozemskom tele podstúpil smrť, aby vás postavil pred Božiu tvár svätých, nepoškvrnených a bezúhonných. List Kolosanom 1:21-22. Najlepšou správou na celom svete je, že naše odsudzenie od Boha sa skončilo a sme zmierení so sudcom vesmíru. Boh už nie je proti nám, ale za nás. Žiť s vedomím, že máme na svojej strane všemohúcu lásku, povznáša ducha. Život sa stáva slobodným a odvážnym, keď je za vami najmohutnejšia bytosť vo vesmíre. Ale Pavlovo posolstvo spásy nie je dobrou správou pre tých, ktorí odmietajú jeho prehlásenie v liste Kolosanom 1:21, kde im hovorí, že boli kedysi odsudzení a nepriateľsky naladení voči Bohu. Koľko ľudí poznáte, ktorí hovoria, nezávisím od Božej milosti, som proti Bohu? Ľudia málo kedy priamo povedia, nenávidím Boha. Čo teda má na mysli Pavol, keď hovorí, že ľudia sú nepriateľsky naladení voči Bohu pred tým, ako dôjde k zmiereniu Kristovou krvou? Myslím si, že to znamená, že ľudia sú skutočne nepriateľskí voči pravému Bohu, ale nemyslia pritom na pravého Boha. Predstavujú si, že Boh je taký, akého by chceli mať, ale nie takého, aby s ním niekedy mohli mať skutočne vážne problémy. Ale pokiaľ ide o Boha, ktorý skutočne existuje, o Boha, ktorý je zvrchovaný nad všetkým, vrátane chorôb a nešťastí, všetci sme voči nemu boli nepriateľskí, hovorí Pavol. V hĺbke duše sme nenávideli jeho absolútnu moc a autoritu. To, že sme spasení, je vďaka úžasnej pravde, že Kristova smrť získala pre nás milosť, ktorou Boh zvíťazil nad našimi srdcami a spôsobila, že sme si zamilovali toho, ktorého sme kedysi nenávideli. Mnohí sa stále učia, ako nebyť nepriateľskými voči Bohu. Je dobré vedieť, že on je stále a slávne trpezlivý.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Obnovenie priority osobného posvetenia. Ak v nás neprebýva slovo vo svojej moci, píše puritán John Owen, tak z nás žiadna moc ani nebude vychádzať. Tento zbožný služobník stelesnil túto hlbokú pravdu svojim životom aj verejnou službou pred viac ako 300 rokmi. Počas svojho života niesol posolstvo Ježiša Krista svojou službou do okolitej kultúry, rovnako chaotickej, ako je tá naša, a popri tom sa vysporadúval so smrťou svojej ženy a všetkých svojich 11 detí. John Owen nebol uzavretý teológ, ktorý by celé dni len presedel nad knihami zavretý v nejakej miestnosti. Práve naopak. Bol to horlivý pastor, ktorý pracoval častokrát až do úplného vyčerpania, aby mohol pokračovať v diele reformátorov. Bol obrazom svetla svietiaceho v temnotách politickej a akademickej arény. A svoju lásku k písmu jasne a dôrazne vyjadroval za ktoroukoľvek kazateľnicou, ku ktorej ho Boh povolal. Napriek tomu, úspech v Owenovej službe nebol založený na jeho rečníckych schopnostiach, ani na zápale evangelizovať, dokonca ani na láske k ľuďom, ktorým slúžil. John Owen bol mocne použitý Bohom vo všetkých týchto smeroch kvôli jeho túžbe a horlivosti pre osobné posvetenie. A v dobe, keď sa cirkev snaží napodobňovať svet, kde už pomaly ani nie je možné rozoznať cirkev od tejto kultúry zameranej na rôzne druhy potešení, nám život Johna Owena svieti ako maják v búrlivej noci. Premýšľajme nad tým, či sme náhodou nedovolili, aby súčasná kultúra prenikla do našich srdc a myslí. Neprekrútili sme náhodou už aj my pôvodnú Kristovu túžbu, aby bola cirkev vo svete tým, že sme svet priviedli do cirkvi? Pokiaľ by sme boli v tejto veci úprimní, tak by sme rýchlo zistili, že už mnohí sa podielame na tomto trende. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na úplnú dostatočnosť Božieho slova, najímame si v zboroch rôznych poradcov, ktorí sa použitím svetských metód psychologickej analýzy snažia riešiť naše problémy. Prevzali sme svetské spôsoby oslovovania hľadajúcich, ktorí skepticky sedávajú v zadných laviciach, namiesto toho, aby sme im zvestovali pravdy evanjelia a kresťanského života. Verné vyučovanie Božieho slova sa vytráca. Spadáme aj my do množstva zborov, ktoré vymenili zdravé kázanie za akési komplikované, dramatické inscenácie zamerané na zábavu. Pokiaľ ide o manželské zväzky, tak počet rozvodov a opätovných sobášov jasne reflektuje stav spoločnosti. Kde stojíme v tejto otázke? Cirkev začala tolerovať množstvo kompromisov s písmom a zahodila množstvo zásad, ktorých sa Owen a jeho súčasníci pevne držali a dali celé svoje životy na ich obranu. Na rozdiel od Owena sme vystavení obrovskému nebezpečenstvu, že sa staneme obeťou viery, ktorá tvrdí, že bez zábavy a kompromisov so svetom nikto nebude chcieť to, čo ponúka Ježiš. Nezabudnime na Ježišov rozhovor s bohatým mládencom v 19. kapitole Matúšovho evanjelia, keď Ježiš povedal mladíkovi, čo skutočne znamená byť učeníkom. V momente, ako si mladík uvedomil, že život v Božom kráľovstve si vyžaduje osobnú obetu, otočil sa a odišiel. Čo vtedy urobil Ježiš? Neurobil to, čo by urobilo dnes mnoho zborov, že sa rozbehol za mladíkom v snahe upraviť evanjelium tak, aby ho ten mladý muž prijal. Nie. Pán Ježiš ho nechal ísť, pretože jediné podmienky, na základe ktorých môže ktokoľvek nasledovať Krista, sú tie Božie. John Owen sa zapájal do diania v jeho kultúre bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom púšťal svetskú kultúru do svojho života, pretože jeho hlavnou túžbou bolo odrážať Božiu čistotu vo svojom živote a službe. Zostal verný kázaniu Božích pravd z písma,
dokonca aj navzdory život ohrozujúcemu prenasledovaniu, ktorému čelil kvôli svojej odhodlanosti po svetosti. Ľudia sa zhromažďovali počúvať Owena, ako káže, kvôli tomu, že odrážal Boží charakter. Owen napísal, ako je to zaznamenané aj v knihe Petra Túna s názvom Boží štátnik. Dúfam, že v úprimnosti môžem povedať, že moje srdce túži po Bohu ako po hlavnom vzore môjho života, aby umrtvovanie hriechu a svetosť mohli byť v mojom živote vyvýšené, rovnako ako aj v srdciach a životoch iných, na slávu Božiu, aby evanjelium nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista mohlo byť oslávené vo všetkom. Obávam sa, že osobná svetosť už nie je prioritou v cirkvi, dokonca ani medzi mnohými jej vodcami, ako to bolo za čias puritánov. Mnoho kazateľov a vedúcich zborov sa dnes viac sústredí na vizuálny rast a úspech ako na pestovanie osobnej čistoty. Toto však určite nebol prípad Johna Owena. Namiesto toho, aby Owen zasvetil svoj život vymýšľaniu inovatívnych metód pri bohoslužbách, trávil svoj čas v osobnom spoločenstve s Bohom. Porozumel tomu, prečo apoštol Pavel napísal: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. List Rimanom, 12. kapitola, 2. verš. Božie slovo je prostriedkom, ktorý si Duch Svätý používa k tomu, aby nás premienial do podoby Ježiša Krista. Takže ak má byť kázanie a evangelizácia účinná, osobný vzťah s Bohom skrze jeho slovo musí mať pre nás o mnoho väčšiu prioritu ako objavovanie najnovších a najmodernejších postupov v službe. Preto Owen napísal: pokiaľ pastor alebo vedúci zboru nie sú príkladom v poslušnosti a svetosti, evanjelium sa nebude ďalej šíriť medzi ľuďmi. Posvetenie však nie je len výsadou vedúcich zborov. Pokiaľ chce cirkev obnoviť svoju jedinečnosť, svetosť je požadovaná od každého jedného člena. List Židom, 12. kapitola, 14. verš hovorí: hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Ak neobnovíme dôraz kladený na svetosť, ako inak bude svet schopný vidieť Pána Ježiša, ktorého vyznávame? Evangelizačné úsilie vyjde nazmar, pokiaľ nebude sprevádzané našou osobnou čistotou.

0: Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján 8. kapitola od 10. po 11. verš. V Ježišovej prítomnosti je jeden hriech odkrytý a druhý je prikrytý. On svojím slovom odkryje hriech zbožných a svojím odpustením prikryje hriech ženy. Možno nás prekvapí, že z jej úst nepočujeme ani slovo pokánia. Vari, môže byť hriech odpustený aj bez pokánia? Pokánie môžeme vysloviť nielen ústami, ale aj srdcom. Obžalovaná žena stojí pred Ježišom ako človek zlomeného srdca. Keď odišli jej žalobcovia, mohla odísť aj ona. Mohla, ale neodišla. Zostane tam ako žena, ktorá dala za pravdu svojim žalobcom. Ona naozaj zhrešila. Naozaj si zaslúži odsúdenie. Ona svoj hriech odsúdi vo svojom srdci. To je jediný súd, ktorý nám je dovolený, seba odsúdenie. Súdiť seba znamená dať Bohu za pravdu. Znamená to stotožniť sa s Božím súdom, ktorý znie vinný. Tá, ktorá dala za pravdu svojim žalobcom, ktorá i seba odsúdila, teraz v pokore čaká na Ježišov rozsudok. A on, ktorý ako jediný má právo súdiť, žene hovorí: Ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš udelí žene milosť odpustenia. V čom je tá milosť? V tom, že Ježiš odsúdi hriech, ale neodsúdi hriešníka. Aj ženin hriech odsúdi, keď jej skutok nazve hriechom. A keď hovorí: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň, tiež odsúdi jej skutok. Je to hriech, ktorý si zaslúži byť potrestaný. Odpustenie nijako nezľahčuje vážnosť hriechu. Takýto je Ježiš.

Ježišov postoj. Plné odpustenie pre hriešníka a plné odsúdenie hriechu. Zázrak Božej milosti je v tom, že to plné odsúdenie hriechu vzal Ježiš na seba. On vzal naše odsúdenie, aby nám mohol udeliť svoje odpustenie. Ani ja ťa neodsudzujem. To je odpustenie za cenu kríža, za cenu jeho vlastnej smrti v ústretí, ktorej Ježiš kráča. Milosť však nielen obdarúva odpustením, ale aj zavezuje k čistote. Preto hovorí žene: choď a odteraz už nehreš. Už nemusíš hrešiť, lebo odpustenie nielen zbavuje trestu za hriech, ale láme aj moc hriechu. Pane, ďakujeme, že miesto odsúdenia sme mohli prijať milosť odpustenia.

0: Potom k ním Ježiš znovu prehovoril. Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života.
1: Ján, 8. kapitola, 12. verš. V minulom režime sme počúvali, že kresťanstvo je tmárstvo a kresťania sú tmári. V skutočnosti je to presne naopak. Stať sa kresťanom, nasledovať Krista, znamená výjsť z tmy na svetlo. O akej tme tu však Ježiš hovorí? Nehovorí o tme, ktorá je okolo nás, ale o tej, ktorá je v nás. Je to duchovná, morálna tma, ktorá ovláda naše srdce. Veď aká bytosť je človek? Na jednej strane je schopný nesmiernych vedeckých a technických objavov, ale na druhej strane je schopný neuveriteľného zla, nenávisti a krutosti. Dokážeme skrotiť prírodné živly, ale nedokážeme skrotiť svoje vášne. Dokážeme ovládnuť prírodu okolo nás, ale nedokážeme ovládnuť zlo v nás. So všetkým poznaním a schopnosťami, ktoré máme, sa z nás nestali lepšie, láskavejšie a nesebecké bytosti. To, že svet je v tme a tma je v srdci človeka, dnes platí práve tak isto, ako vtedy, keď Ježiš vyslovil tieto slová. Aké riešenie Ježiš ponúka pre tmu v našom srdci? Ja som svetlo sveta. Riešenie pre tmu, ktorá je v nás, je svetlo, ktorým je Kristus. Tmu môže vyhnať len svetlo. Tma v izbe sa stratí len vtedy, keď zasvietime svetlo. Nočná tma zmizne len vtedy, keď vyjde slnko. S tmou si poradí iba svetlo. S tmou, ktorá je v nás, si poradí iba Kristus, ktorý je svetlom. Keď Kristus zasvietí do tmy nášho života, tak vôbec po prvýkrát v živote uvidíme tmu, ktorá je v nás. Prečo sme ju predtým nevideli? Lebo sme žili v tme. A v tme tmu nevidieť. Ten, kto žije v tme, nevidí zlo, ktoré je v ňom. Len Kristus môže odhaliť všetku tmu nášho srdca, o ktorej sme predtým nemali ani tušenie. To je vôbec prvý účinok svetla. Kristus nám daruje pravé sebapoznanie. A čím viac je Kristovho svetla v nás, tým väčšie sebapoznanie vlastnej tmy máme. Ale s príchodom svetla získame nielen poznanie seba, ale aj poznanie Krista, jeho spásnej milosti, dobroty a lásky. Lebo svetlo nielen vyháňa tmu, ale prináša aj život, nový život. Bez slnka by nebolo života na zemi. Bez Krista by nebolo pravého života. Preto nasledovať Krista znamená výjsť zo tmy smrti do svetla života. Nechodiť v tme, ale mať svetlo života. Pane, ďakujeme, že si zasvietil aj do tmy nášho života a vyviedol nás na svetlo.

Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu apoštola Pavla Židom z kapitoly 12. veršov 1 až 3. Dnešná úvaha má názov Príklad hrdinov.

0: Keďže máme okolo seba taký zástup hrdinov viery, odhoďme všetku príťaž, aj hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a vytrvajme v určenom behu s pohľadom upretým na Ježiša, ktorý vložil do našich srdc vieru a až do konca nám ju zachoval. On, namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, nedbajúc na potupu. Teraz ako víťaz sedí po pravici Božieho trónu. Myslite na to, čo všetko musel zniesť od hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali na duchu.
1: Keď počujeme slovo hrdina, nevdojak sa rozbúši naše srdce a zaligocú sa oči. Veď hrdinovia sú skvelé vzory našej mladosti. Oni nám zapaľovali myseľ a roznietili v nás plamen túžby, aby sme sa aj my stali podobnými hrdinami, teda ľuďmi mimoriadneho formátu. A nám, starším, potom prišli roky dospelosti a s nimi aj isté vytriezvenie. Niekedy vytriezvenie do tej miery, že sme už neverili na nejakých hrdinov a hrdinstvo. Poznali sme život z tej odvrátenej, prozaickej, nehrdinskej strany. Nejedno hnutie má skvelých hrdinov, na ktorých je hrdé, ktorými sa ľudia radi píšia, chvália. Ale vari nepreháňam, keď poviem, že kresťanstvo ich má najviac, na tisíce a milióny. A to ani nemyslím na tých, ktorých život je zvečnený v niektorom príbehu či legende mučeníkov, svetcov a svetíc. Kristus mal a ešte má aj tichých hrdinov, ktorí zostali v prítmi nepoznanosti a nedostali sa na zlaté stránky dejín cirkvi. Žili, zápasili a zomierali nepoznaní, anonymní. Niekto by povedal, že ich život a životné hrdinstvo zahorelo a dohorelo nepovšimnuté, neodmenené a preto márne. A nie je to pravda. Náš život, hoci prežitý pred ľuďmi v skrytosti, Boh pozná dobre. Žijeme ho akoby na jeho dlani, pred jeho očami. A tak nič nie je nezmyselné a márne. Práve vtedy dostáva nadpozemské rozmery a raz zažiari na večnosti, kde si Boh všetko povšimne a starostlivo odmení. Epištola Židom tu tiež nemyslí v úvodzovkách na hrdinov náboženských krvavých bojov, kde v mene Kristovom a s náboženskými chorálmi na perách sa vzájomne zabíjali a zomierali ľudia vo vojnách. Za skutky krutosti, nenávisti a vraždenia sa teraz len hanbíme. Nenáboženský svet sa len pýta, tak to bol a to chcel Kristus kedysi, prípadne dnes, keby vypukla podobná náboženská vojna? Nie, ani na hrdinstvo tohto druhu tu nemyslím. A nemyslí ani Biblia. Takéto zápasy a vojny sú Kristovi nevlastné a cudzie. V predchádzajúcej 11. kapitole tohto skvelého listu defilujú pred našim zrakom hrdinovia viery. Počnúc od prvej ľudskej rodiny a jej mučeníka Ábela, cez celé veky dejín a osobitne biblických dejín, teda najmä Izraela, sa tu stretávame s praotcom Abrahámom a ostatnými. So skvelým vodcom Mojžišom, potom so sudcami a kráľmi Izraela. Biblia ani tak nevyzdvihuje ich bojové hrdinstvo a chrabrosť ako hrdinské premáhanie seba. Ich boj bol bojom viery proti nevere, ktorá pokúšala ich srdce alebo dorážala na nich zvonku. Osobitne vynikali svojim hrdinstvom verní proroci Boží, ktorí statočne tlmočili Božie odkazy a ich odmenou bola smrť, týranie a mučenie, prinajmenšom ľudské nepochopenie a prenasledovanie. Na vrchole tohto oblúku ale už na začiatku našej 12. kapitoly a na začiatku novej éry dejín ľudstva stojí hrdinská postava Kristova. Jeho životný príbeh a príklad prežiari všetky veky dejín až do našej doby a dodnes je nám skvelým vzorom či príkladom. Ak niekoho z ľudí môžeme nazvať hrdinom, tak to bol on. Nikto tak statočne nebojoval so Satanom, s jeho pokušeniami ako Kristus. A to hneď na začiatku svojej životnej dráhy. Premohol tri hlavné pokušenia života. Hlad, slávu sveta a neposlušnosť voči Bohu. On však zostal verný Bohu a začal svoju životnú úlohu. Dobrý začiatok je dôležitý, ale čo pokračovanie a najmä koniec? Aj ten skvele zvládol. Bol dobrým bojovníkom ducha. Premohol pokušenie svojho tela. Telo si žiada pôžitky, pohodlie a slasti. Kristus si to všetko odriekol a víťazne završil svoju veľkú životnú úlohu. Spásu ľudstva. Pritom nemyslel len na veľkolepý konečný cieľ. Kedykoľvek bolo treba trpiacemu človeku pomôcť, pomohol. Pozdvihol padnutých, uzdravil chorých trpiteľov, rozviazal duchovne poviazaných. Jeho hrdinstvo najviac vyniklo v záverečnej fáze jeho života. V dobe a situácii, keď ho už nikto nielenže neoslavoval, ale ani nechápal, ani jeho najbližší ako učeníci a vlastná milujúca matka. Nechápali, prečo sa ženie do zjavného nebezpečenstva, prečo sa nevyhne istému a nezaslúženému utrpeniu. Ale, citujem, jeho tvár bola obrátená k Jeruzalému, k mestu, ktoré kameňovalo svojich, presnejšie rečeno božích, prorokov. Zaplakal nad tvrdosťou srdca Jeruzalemčanov, ale sa neodvrátil od nich. Vedel, že na konci jeho pozemskej cesty ho čaká mučenie a smrť na kríži a predsa išiel vpred. Dôsledne a neoblomne doputoval k cieľu svojej životnej cesty a tam položil v obeť svoj skvelý život. Tu sme si čítali, že on miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel na sebe kríž a pohrdol potupou. Akú to radosť má na mysli autor našej epištoly? Iste, že nebeskú radosť na vrchole slávy po pravici svojho nebeského Otca. On túto slávu videl aj v prítmí ukrižovania. Vedel, že by stačil jeho jediný pokyn, jediné slovko, a légie nebeských anielov by sa zjavili a preniesli by ho do nebeskej radosti. Namiesto toho prišiel iba jeden aniel na duchovné posilňovanie zápasníka, ktorý sa zriekol svojej vôle a prijal Božiu, aby ju naplnil aj za cenu utrpenia a smrti. Zatiaľ jeho učeníci, aj tí najbližší, zaspali a nepodporovali ho v jeho hrdinskom modlitebnom boji. Vieme, že pred svojim pozemským zjavením ešte v nebi prekonal zápas, keď sa zriekol všetkej nebeskej nádhery a nevýslovnej dobroty a z trónu svojej slávy zostúpil k nám na zem. Už to bolo hrdinské rozhodnutie. Ešte väčším hrdinstvom bolo, keď svoje dielo dokonal a prijal jeho preťažké finále, jeho veľkolepý záver. Nuž nielen prijal, ale ho aj fakticky dovršil. Dokonal ho tam, na kríži, kde obetoval svoj život. Neobetoval cudzie ľudské životy pre svoju slávu. Naopak, ako hymnicky velebne popisuje apoštol Pavol v 2. kapitole svojho listu Filipanom, zriekol sa na čas svojej rovnosti s Bohom, zjavil sa ako človek, vzal na seba podobu otroka. Bola to obrovská degradácia jeho božskej dôstojnosti, ale sa ju podujal vykonať a prežiť. Prečo? Jediná prostá odpoveď sa nám ponúka na vysvetlenie. Z lásky k nám, lebo nás až tak miloval. Toľko, nič viac, ani menej. Preto mu aj právom náleží oslávenie. Miesto tam, po pravici svojho Otca, na najvyššom tróne v nebi. Odtiaľ príde raz, a veríme, že už nie za dlho, k nám na zem vo svojej nebeskej sláve, aby si vzal svoj ľud do slávy, aby sa s nimi o všetko dobro, o všetku tú nádheru podelil. Nuž dnešný text Božieho slova nás vyzýva, aby sme hľadeli, upierali svoje oči, svoj duchovný zrak na Krista, na pôvodcu a završovateľa našej viery. On dal začiatočný impuls našej viere a on ju usmerňuje k završeniu, k slávnemu koncu. Ak s vierou hľadíme na neho, ten pohľad nás vnútorne, duchovne posilní, dodá nám silu v našom životnom boji, v náročných situáciách pokušenia a rôzneho utrpenia a súženia. Nie len tak, že si berieme z jeho života a životných postojov príklad. Posilní nás istota, že je s nami, ako aj zasľúbil. Ja som s vami až do skonania sveta. Nebežíme, nebojujeme sami. On nás svojím duchom upevní a uschopní, aby sme svoj životný boj dobojovali, životný beh dobehli až do slávneho a víťazného konca. Nuž, hľaďme na Krista.
2: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho. A ak učiní pokánie, odpusť mu. A čo by sa 7 ráz cez deň previnil proti tebe, a 7 ráz vrátil by sa k tebe a povedal by, kajám sa, odpusť mu. Tu apoštolovia povedali Pánovi, prispor nám viery. Odpovedal Pán, ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši, vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora, poslúchne vás.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 1. po 6. verš. Čo robiť v prípade, keď sa jeden brat previní voči druhému? Ježiš postaví svojich učeníkov pred požiadavku činenia pokánia, napomínania a odpúšťania. Zdá sa, že práve tieto Ježišové požiadavky vedú učeníkov k prosbe. Daj nám väčšiu vieru. Život v spoločenstve bratov a sestier, kde sa voči sebe aj previníme, kladie na nás veľké nároky. Najmä, keď dôjde k opakovaným previneniam jedného voči druhému. Vtedy potrebujeme mať nádej pre brata aj pre seba, že napriek previneniam sme naďalej schopní žiť ako brat s bratom a sestra so sestrou. Potrebujeme vieru, aby sme nerezignovali na možnosť vzájomného spolužitia. Na druhej strane prosba učeníkov prezrádza falošné chápanie viery. Preto ju Ježiš nevypočuje. Nedá im väčšiu vieru. Prečo nie? Lebo za prosbou učeníkov sa skrýva takéto myslenie. Keby sme mali väčšiu vieru, dokázali by sme väčšie veci. Len nakoľko je naša viera silná a veľká, natoľko môžeme robiť to i ono. Ale to je viera vo vieru. Vtedy sa chce človek oprieť o silu svojej viery. Chce čerpať silu zo svojej viery. Lenže vtedy hranice jeho možností sú obmedzené hranicami jeho viery a sily. Ale nejde o silu viery, ale o Božiu silu. Nejde o veľkú vieru v Boha, ale o vieru vo veľkého a silného Boha. Vtedy hranice našich možností nie sú obmedzené hranicami našej viery či sily, ale sú obmedzené hranicami Božích možností a sily, ktoré nemajú žiadne hranice, ktoré sú neobmedzené. Ak by ste mali vieru ako horčičné zrno, teda tú najmenšiu vieru, keďže vtedy nepoznali menšie zrno, ako bolo to horčičné. Takáto viera nič nečaká od seba, ale všetko od Boha. Neverí sebe a v seba, ale Bohu a v Boha. Potom takáto viera stačí aj na veľký strom. Povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora. Poslúchla by vás. Ježiš tu stavia do kontrastu maličké zrnko s veľkým stromom. Tým ukáže, že aj tá najmenšia viera stačí na veľké veci. Prečo? Pretože

Nezáleží na veľkosti viery, ale na veľkosti Boha, v ktorého viera verí. Viera horčičného zrnka je totiž vierou, že Boh stačí na všetko. Pane, ďakujeme, že Ty stačíš aj na to, na čo my nestačíme.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 7. po 10. verš. Aký má mať učeník, Ježišov sluha, postoj k svojej službe pánovi? To Ježiš ukáže na podobenstve o sluhovi a pánovi. Keď sa sluha vráti z poľa, nemôže si zo strany svojho pána robiť nárok na nejakú ohľaduplnosť. Že ho pán usadí za stôl, aby si odýchol a najedol sa. Naopak, pán ho požiada, aby najprv obslúžil jeho, a sluhovi povie: Ty budeš jesť a piť až potom. Pán má vždy prednosť pred sluhom. Jeho nárok na jedlo a pitie má vždy prednosť pred nárokom sluhu. Keď sluha obslúži svojho pána, varí má za to od neho čakať vďačnosť? Nie. Prečo nie? Lebo si len splnil svoju povinnosť. Neurobil nič navyše, len to, čo mu pán rozkázal. Čo z toho pre nás vyplýva? To nám povie sám Ježiš. Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Urobiť všetko, čo nám je prikázané, je nemožné. Napríklad je nám prikázané milovať Boha z celého srdca a svojho blížneho ako seba samého. Ktorý deň v našom živote sme toto prikázanie splnili? Ani jeden. Ale keby predsa o nás platilo, že urobíme všetko, čo nám bolo prikázané, ani vtedy si nemôžeme robiť žiadne zásluhy. Ani vtedy z toho pre nás nevyplýva žiaden nárok smerom k nášmu pánovi. Už či nárok na jeho vďačnosť, alebo odmenu, či pochvalu. Lebo on nám nie je nič dlžný. My sme všetko dlžní jemu. Aj keby nás odmenil, bude to odmena z milosti, nie zo zásluhy. V službe pánovi sú akékoľvek zásluhy vylúčené, aj akákoľvek pýcha na svoj výkon či službu. Tu platí: Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Nič navyše. Preto máme povedať: Sme neužitoční sluhovia. Zlé je, keby to o nás povedal pán. Dobré je, keď to o sebe povieme my. A nie len povieme, ale si to o sebe aj myslíme. Keď si ten pokorný postoj neužitočnosti zachováme nielen pred pánom, ale aj pred spolusluhami. Pane, odpusť nám všetky pocity záslužnosti a pýchy na skutky, ktoré sme urobili.

Dobrý večer. Ak sa vám zdá, že ste ma už niekedy videli na kazateľni, tak áno, pamätníci si pamätajú dobre. V Litomieřicích som vám rozprávala o tom, ako sa zmenil náš život a zostali sme s deťmi sami. A je to tento rok práve 10 rokov a tých 10 rokov bolo pre nás doslovne bojom o život, keď moja najčastejšia modlitba bola: Pane Ježišu, zachraň moje dieťa. A začalo to tým, že môj syn mal pubertu, ktorú som si nevedela predstaviť, že môže existovať, a poznám príslušníkov na polícii a o 3:00 v noci som ho hľadala po meste a podobné veci. A nikdy som nevypínala telefón, lebo som nevedela, čo ešte sa môže stať. A po tých rokoch, keď som stále čakala novú katastrofu, ktorá príde, bola moja Kristinka asi najvzornejšie decko, aké si viete predstaviť. A výborná žiačka a taká poctivka, čo všetko, čo som jej povedala, tak urobila, v živote neodvrávala. A napriek tomu, že môj syn tak vystrajal, heslo mojich detí je: Maminka, my ti nechceme robiť starosti. Tak vždy, keď mi nechcú robiť starosti, tak to dopadne tak, že je to skvelé. No a po týchto všetkých rokoch mala moja dcera skoro 15 rokov, keď po jedných letných prázdninách prišla a povedala: Mami, vieš čo, budem jesť zeleninu, lebo už mám toho mesa dosť. A ja som si povedala: fajn, jedz čo chceš, čo to budem riešiť, puberťačka. No a prešiel mesiac a môj syn, prúserák, prišiel za mnou a povedal mi: Mami, daj si pozor. Pozri sa na Kristinu, čo robí. A ja som si v prvej chvíli myslela, jasné, ako odvracia od seba pozornosť, lebo on je u nás vždycky ten, čo riešime. A tak som išla za ňou a som sa jej spýtala, že čo sa deje? A on mi povedal: Mami, ona chodí vracať. A ja som sa jej opýtala: Kristinka, a tebe je zle, alebo to chceš? A ona sa začala vykrúcať. Niekedy tak a niekedy tak. A ja som sestrička na intenzívkach 20 rokov, takže moje všetky čidla boli v pohotovosti. A napadli ma iba dve veci. Bude moje 15-ročné dieťa tehotné, čo sa môže stať, alebo má anorexiu. A tak keď som zistila, že aj tak, že teda má nad tým nejakú v úvodzovkách kontrolu, tak som sa s ňou porozprávala, aké to je nebezpečné, že to nesmie robiť, lebo to dopadne zle a tak ďalej. A myslela som si, že fajn, tak epizódka, puberta u mojej dcery a nejak to prejde. A samozrejme, že som ju začala kontrolovať, ako je, kedy je, lebo jedna z vlastností anorektičiek je, že vedia úžasne klamať. Vedia manipulovať s ľuďmi aj s jedlom a dokážu to robiť tak, keďže sú to všetko mimoriadne inteligentné dievčatka, že v živote by vás to nenapadlo, čo napadne ich. A tak moja dcera, ako mala to premakané, keďže ja chodím na smeny do roboty, tak keď ja som bola doma, tak ona všetko robila tak, ako sa malo. A keď som odišla do roboty a boli s Filipom sami doma, tak si to robila zase po svojom. No ale keďže sme ju vážili a sledovali sme, jak to s ňou vyzerá, tak, a ja som samozrejme vzorňacká matka, vybavila psychologa, aby sme nič nezanedbali a tak, tak som si to tak myslela, že fajn, bude chodiť na terapie a bude to dobre. No, len problém bol v tom, že od septembra, keď sme to zistili a kedy mala ešte nejakých slušných 50 kg, do decembra schudla 20 kg, napriek tomu, že sme ju strážili, že všetko, čo sa dalo, tak sme robili, že sme chodili k lekárke, k psychologičke a tak.
tak zjavne nič nepomáhalo. Napriek tomu, že posledný mesiac už bola v nemocnici a liali do nej výživné vaky a kontrolovali jej váhu a jedlo a všetko a mala prísny kľudový režim, tak im chudla pol kila za týždeň.

A vyzeralo to tak, že keď ste už niekedy videli obrázok tej najchudšej anorektičky, nejaká francúzska modelka, ktorá zakrátko potom zomrela, tak tak vyzerala moja dcéra v decembri. No a ja som chápala v tej chvíli, v tom čase, už ona bola na detskom oddelení a všetci sa tvárili, že niečo robia, ale bolo mi jasné, že nevedia, čo s ňou majú robiť. Lebo, aby som vám to ešte vysvetlila, na celom východnom Slovensku nie je detský psychiater. A až v Košiciach je detské psychiatrické oddelenie, na ktorom prevažnú väčšinu pacientov tvoria deti z Lúnika 9. Takže, čiže my sme sa ocitli v situácii, kedy moje dieťa bolo smrteľne choré, v kritickom stave a nikto nevedel, čo s ňou máme robiť. Keďže tá terapia nijak nezaberala, čo jej dávali. A ja som chodila za ňou do nemocnice a ona za každým, že chce ísť domov a tak. Sme to riešili. A tak jeden deň mi povedala pani primárka, že viete, musíme ju preložiť niekde, ale ja neviem kde. Lebo detské anorektičky mi nechcú nikde zobrať. Tak potom obtelefonovala celé Slovensko, až súhlasili, že ju príjmu v Bratislave v detskej fakultnej na detskej psychiatrii. A ja som ju dostala domov s tým, že ju nesmiem spustiť z očí, lebo tým, že sa dostala do stavu, v akom bola, tak ona sa dostala do ťažkej depresie, lebo si vyhladovala mozog, samozrejme. A tak som ju strážila a pozerala som sa na ňu v noci, ako spí, lebo bola v takom stave, že ona nemohla v noci už ani normálne spať, lebo mala na tele rany, keďže sa jej kosti prerezávali von. A na normálnej posteli nedokázala spať, tak som ju vypodložila ako princeznú náhražku paplóny na tom dieťa, na nej paplón. Ju drglovala zima, lebo nebola schopná si udržať teplo. Keď bdela, tak mala 35 pulzov, tak si to viete predstaviť, že keď mi zaspala, tak ja som na ňu pozerala a som si hovorila, pane, čo keď sa už nezobudí.

A tak sme to nejak do rána zvládli. Bola celá žltá a príšerne vychudnutá. A ona mi až potom s odstupom času povedala: mami, ja som si myslela, že vy mi všetci klamete. Veď ja som sa videla v tom zrkadle, jak puchnem a nafukujem sa, ako keď ste videli niekto Arielu morskú vilu a tam v tých závere, v tej rozprávke sa tá morská striga tak nafukuje, tak ona mala vo svojej hlavičke tú predstavu, že tak, jak sa pozerala na seba, takže tak pred očami priberala. Pritom vyzerala ako smrtka. No, tak som ju odnesla do Bratislavy a dávala som ju tam na to oddelenie a mala som sa s ňou rozlúčiť. A mne tak v tej chvíli mi tak preblesklo v hlave, že pane, čo keď ju už nikdy neuvidím? Mne bolo úplne jasné, v akom stave sa ona nachádza a že je priamo ohrozená na živote, že to je možno na pár dní a že ten organizmus sa zrúti, lebo to nemôže vydržať. Tam totiž to sa naštartoval taký proces, že napriek našej veľkej snahe a už aj ona vedela, že je zle, ona aj v tej ťažkej depresii vedela, že je zle. Len tam už to tak fungovalo, že ako keby, keď si predstavíte, že máte autoimunitnú chorobu a vaše telo sa snaží bojovať proti vám, tak u nej sa tak chovala jej hlavička, že ten mozog ako keby ju chcel zabiť. Že ona darmo už jedla, už sme liali do nej výživy, to telo absolútne nič neprimalo a tam boli naštartované už také deje, ktoré sa mi zdali, že už sú nezvratné. No, tak tá pani doktorka, ktorá sa prišla na ňu pozrieť, akože ju príjme, lebo ja som povedala, prišli sme tam a som povedala, že to dieťa je ale v ťažkej depresii, ja ju nemôžem tu nechať len tak. Takže dobre, zavoláme psychiatra. Prišla pani doktorka, ja som sa na ňu pozrela, tá žena mi bola veľmi sympatická, ale ja som nevedela ďalej nič o nej. Tak ju vyšetrila a povedala: pani Benková, ja som dieťa v takej depresii nevidela už dávno. Tak som ju tam nechala, s veľkými obavami som išla domov, prerevala som celú cestu naspäť samozrejme. A keď som jej volala potom tej lekárke, že ako a čo, tak ona mi povedala jednu vetu a ja som vedela, že je to všetko skvelé. A ona mi povedala: pani Benková, môžete jej doniesť Sväté písmo?

V živote by som predtým nepovedala, že keď budem mať dieťa na psychiatrii, tak to budem považovať za veľké Božie požehnanie. Ale v tej chvíli nebolo jasné, že ona má šancu. A že sa dostala do dobrých rúk. A že je toto najlepšie pre ňu, čo sa jej mohlo stať. A táto milá pani doktorka, keď som tam prišla ďalší krát, tak potom už mi bolo jasné, že sme na jednej vlne. Tak okrem toho, že ju liečili antidepresívami a celou tou terapiou, ktorá bola úžasná, skvelá, čo ja som bola v siedmom nebi, poznám stav nášho zdravotníctva, aby som nečakala to, že budú takí dobrí, ako sú. A tak jej vyhľadávala veršiky z písma o tom, ako ju Pán Ježiš miluje, ako Pán Boh si vybral práve ju, pretože, aby som vám to celé objasnila, keď už o tom hovorím, tak dievčatka, čo majú anorexiu, sú inteligentné, poctivky, sú to také dievčatá, ktoré majú predisponujúcu povahu, že všetko musia mať pod kontrolou, ktoré sa trestajú za svoje zlyhanie. A čím viac im tá choroba postupuje, tak tým viac sa oni neznašajú, majú pocit, že sú špinavé, majú pocit, že sa musia očisťovať stále dookola, prežívajú hanbu a pocit zlyhania. Vždy, keď sa to zopakuje, tá epizóda anorektická, tak sa vidia ako horšie a horšie a ich depresia sa s tým stále zhoršuje. Preto o tom hovorím, že naše deti veriace sú momentálne v tejto dobe, ktorá je plná sexu a plná odhalených tiel, veľmi ohrozené tým, že sa musia v tej puberte nejako zrovnať s tou svojou sexualitou a nejako vyrovnať so svojim telom. A viete, nás učili nás, že prvé anorektičky boli vlastne svetice v kláštoroch, ktoré sa tak dlho postili a modlili a očisťovali, až v tej dobe dostali suchoty a zomreli na tuberkulózu, ale proste to, čo dokázali si z toho urobiť tú svoju cnosť. Hej? Ale oni sa nachádzajú v takom stave, že jediným východiskom, ktoré vidia, a tak to bolo aj s našou Kristinkou, a som sa to dozvedela len celkom nedávno, že rozmýšľala nad tým, ako to môže skončiť, aby mi nerobila starosti. Aby všetci by sme mali pokoj, keby zomrela, si myslela vtedy. Smrť sa jej zdala s tým najlepším východiskom. No, v tomto stave ju oni dostali na psychiatriu a prvé, čo mohli urobiť v tom stave, v ktorom bola, bolo, že ju veľmi utlmili s liekmi. A prvý mesiac prebiehal tak, že ona bola úplne utlmená, spáva. Ona totiž to v tej svojej chorobe už posledné týždne vôbec nespávala. Keď zavrela oči, mala nočné mory. A keď sa jej snívali tie zlé sny, tak boli také, viete, pre nás asi smiešné. Môj syn by povedal, že pre neho by to bolo, že super, lebo jej sa snívalo, že sa topí v šiškách, alebo útočí na ňu nejaké jedlo, alebo tak, proste jedlo najväčší nepriateľ. Takže sa bala aj zavrieť oči a už vôbec nespať. Takže oni ju uspali a potom, keď sa vyspala, tak mohli začať s nejakou terapiou. A súčasne s tým u nás v zbore a viem, že aj na celom Slovensku a každý, kto to vedel, proste všetci sa veľmi modlili. My sme boli na tom tak, že ja som tak vedela povedať akurát, že Pane Ježišu, zachraň moje dieťa. Ale to všetko, to bolo ako špirála strašne rýchle a strašne tragické v tom stave, nebolo možné proste nič viac. A viete, ja už som to zažila predtým, ale teraz znova, aká sila cirkvi je v tom, keď sa začne modliť.
A viete, keď mi písali kamarátky Zdenka z Austrálie, niektorí z Ameriky, všetci proste z celého sveta, kde mám všade kamarátky povydávané, že myslíme na teba a modlíme sa, tak to bolo také proste objatie v tých modlitbách, že my sme vedeli, že sme v bezpečí. Ja už fakt od tej chvíle už som sa prestala báť. Som vedela, že je to v poriadku, že proste to bude dobre a že Pán Ježiš to má pod kontrolou a nechcem povedať, že to bolo ľahké. To vôbec nebolo ľahké, ani to nie je ľahké, ani to nikdy nebude ľahké, lebo je to istá forma závislosti a my s tým musíme žiť. A ona musela prejsť polročným pobytom na psychiatrii a ďalšími, doteraz sú to 2 roky psychoterapie, ktoré sú ťažké. Keď ona mi hovorí, keď príde od psychologičky, vieš, maminka, ja som ako roštek a ona zo mňa robí strúhanku. Lebo musí prejsť cez všetky ťažké veci a otvárajú sa také ťažké veci, ktoré ona zažila v detstve a ktoré jej to vlastne spôsobili. A keď lekári ma na to pripravili a povedali mi, nebojte sa, my keď to začneme odkrývať, tak jej bude horšie. Ale ona musí cez to prejsť, aby sa mohla posunúť niekde ďalej. A tak po tomto všetkom ťažkom, čo zažila a poctivo si cez to prešla, za veľkej modlitebnej podpory, bolo to už teraz pred 2 rokmi, tak vďaka tomu, že tým prešla a že dostala tú pomoc odbornú, tak z uzavretého tichého dievčatka sa stala jedna rozkvitnutá mladá žena, ktorá má momentálne normálnu váhu a možno bude musieť brať celý život lieky, ale to je úplne maličkosť oproti tomu, že ona môže normálne žiť, že môže byť na mládežnických konferenciách, že môže hrať s našou chválospevovou skupinkou a že môže žiť plnohodnotným životom. A že sa Pán Ježiš k nej sklonil a prisvojil si jej srdce a vôbec nerieši to, akú má váhu a ako vyzerá a proste mohla uveriť tomu, že Pán Ježiš si ju vybral, že nie je nejaká hrozná, druhotriedná, neviem aká zlá, ale že je Božie dieťa a že ona za to stojí. Že aj keď niekedy, keď bola malá, tak ocko sa na ňu vykašľal, ale Pán Ježiš sa na ňu nikdy nevykašle.

aby toho nebolo málo, tak v tom čase, keď Kristinka bola na tom tak zle, tak sme zistili, že môj drahý syn je ťažko závislý na ľahkých drogách a ocitol sa v priebehu pár dní na Prednej hore na odvykačke. A napriek tomu musím povedať, že to bolo asi najlepšie naše obdobie, lebo ja som videla nádej pre tie deti, že sa môže tá ich situácia, ktorú ja som nedokázala riešiť, že sa rieši. Že oni dostanú pomoc, akú potrebujú. Že jednoducho napriek tomu, že my sme sa všetci snažili, odkedy boli mali, aby cez tú traumu, ktorú oni zažili, nejak prešli, tak ako laici proste to nedokážeme. Oni potrebovali niekoho odborníka. A ja som veľmi vďačná všetkým, ktorí robia psychologom, aj psychiatrom, aj všetkým ostatným, aj tým, ktorí chodia na Prednú horu slúžiť a aj tým, ktorí chodia v Bratislave slúžiť do nemocnic, lebo moje deti dostali veľkú pomoc. A aj keď to nie je ľahké a vždy to bude tak, že je to život v podstate v uvodzovkách s dvoma závislákmi. A tak, ako hovoril do obeda brat, že platia u nás veľmi prísne pravidlá a ja keď poviem môjmu synovi, že tu do tohto pohárika mi načúraj, tak on vie, že jednoducho, keď chce bývať doma, tak to dodržiava a neprotestuje. A chodím do lekárne, kde už keď vôjdem, tak sa ma pýtajú, či chcem drogové testy. Áno, chcem drogové testy. A ja neviem, prečo je to tak. Pán Boh mi dal tieto deti a ja mám za nich zodpovednosť. Takže prežívame Božiu prítomnosť v ťažkých veciach a nemyslím si, že ďalšie dni budú ľahké. Nemyslím si, že náš kresťanský život má byť ľahký. Ja som veľmi vďačná za to, čo sme zažili. Všetkých nás to zmenilo, veľmi nás to zblížilo. Moje deti sa veľmi zmenili tým, čím prešli. A ja som sa napokon zmenila tým, čo som prešla. A prečítam vám nakoniec jedno také, ja neviem, či to je báseň, ale u nás v zbore som sa k tomu dostala a mám to ako obraz doma napísané, lebo sa ma to veľmi dotklo a vystihuje to môj život. Chcela som silu a dostala som starosti, aby ma posilnili. Chcela som lásku a dostala som utrapených ľudí, aby som im pomáhala. Chcela som odvahu a dostala som prekážky, aby som ich prekonávala. Chcela som blahobyt a dostala som príležitosť využiť svoje schopnosti a poctivo pracovať. Chcela som múdrosť a dostala som problémy, aby som ich riešila. Nedostala som nič, čo som chcela, ale všetko, čo som potrebovala. Nech vás Pán Ježiš požehná.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Viera a smrť som nazval dnešnú úvahu, neviem, či je to kázeň. Téma smrť je dosť zriedkavá podľa mojich skúseností v našich kázniach, myslím fyzická smrť. A niekedy sa mi zdá, že platí to porekadlo slovenské, zabudol som ako na smrť. Ale budem čítať žalm, ktorý je o živote a dokonca verše, alebo verš, o ktorom chcem hovoriť, ani nie je celkom spoľahlivo o smrti. Takže preto hovorím, že to bude úvaha, lebo budem hovoriť niekoľko takých výkladových exegetických princípov, ktoré veriaci ľudia tiež v živote potrebujú, takže ak niekto má rád jednoduchšie alebo nezložité veci, no tak dnes možno bude trochu trpieť. Je to žalm 48. Ja budem čítať z katolíckeho prekladu. Predpokladám, že máte ekumenický alebo roháčkov preklad, takže budú tam možno nejaké rozdiely. 48. žalm. Bol by som rád, keby ste si predstavili hudbu k tomu. Žalmy sú piesne. A vkus, hudobný vkus pred 2000 a viac rokmi bol evidentne iný. Na Blízkom východe aj dnes je radikálne, by som povedal, iný hudobný vkus. A oceniť ho je pre nás ťažké. Možno by sme nezhrešili, keby sme si predstavili hudbu nášho typu, západného typu, veľkolepú hudbu, ktorá hovorí o budovaní Božieho diela, pretože tento žalm je práve o Jeruzaleme a o veľkosti jeho stavieb a večnosti toho, čo Boh tam urobil. Budeme sa teda musieť venovať trochu tomu, že ako cirkev môže toto použiť, no a potom prečo chceme hovoriť pri takejto téme, kde celý žalm je oslava toho, čo Boh robí v živote, tomto živote, myslím, pred večnosťou, a my chceme hovoriť o smrti, tak ako to je. Tak dúfam, že tento úvod vás neodradil. Čítajme žalm 48. Pieseň Kóreho synov. Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom veľkého kráľa. Boh sa preslávil v jeho palácoch ako istá ochrana. Lebo hľa, králi sa spoučili a utvorili jeden šík, no sotva sa pozreli, strpli úžasom, zmiatli sa a dali sa na útek. Hrôza ich tam schvátila, bolesti ako rodičku, ako keď východný výchor rozbíja lode taršišské. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho založil na veky. Spomíname, Bože, na Tvoje milosrdenstvo uprostred Tvojho chrámu. Ako Tvoje meno, Bože, tak aj Tvoja sláva šíri sa až do končín zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Nech sa raduje vrch Sion a judejské céry nech jasajú nad Tvojimi výrokmi. Obíďte Sion a obklopte ho, spočítajte jeho veže. Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu, že on je Boh, náš Boh, na veky a na veky vekov. On sám nás bude stále sprevádzať. kde je tu smrť. Keď sa pozriete do ekumenického prekladu, tak pod čiarou máte tri ďalšie možnosti, ako ho prekladajú niektoré iné preklady. Takže máte tam Septuagintu a Vulgatu, ktorá práve takto to prekladá. Ja vás nebudem zaťažovať gréčtinou a latinčinou, ale toto bude vás stále sprevádzať, alebo bude s nami na veky, je podľa toho, ako tomu rozumela ako tomu rozumel grécky preklad starý Septuaginta a potom Vulgata. Ale potom tam vidíte Pešita, Pešita je sýrsky preklad a tam je, že nás bude sprevádzať za smrť. Takže ak máte pred sebou ekumenický preklad, máte to, tam je, že za smrť. A Targum, čo je hebrejský výklad staroveký, to už nie je preklad, ale výklad, tak tam je ako v čase mladosti. Takže ja sa chcem sústrediť práve na tento zaujímavý verš, ktorý, možno sa niekto spýta, chceš hovoriť o smrti, ani to nemáš celkom isto, že je to v tom verši. No práve preto hovorím, že to nejde byť kázeň, ale možno nejaká exegetická úvaha. Myslím si, že tá úvaha je pre nás dôležitá z takého dôvodu, že kresťan, ja to som nazval viera a smrť, o fyzickej smrti uvažuje v kontexte Božieho diela. Stredovek prišiel s takou výzvou memento mori, pamätaj na smrť. Každý deň rozmýšľaj o smrti. Keď čítate, nie stredoveké dielo, ale Jeremy Taylor, čo bol anglický puritánsky, alebo teda v dobe puritánov, že neviem, či to on bol puritán, práve sa mi zdá, že nie, ale proste pred tými 300 rokmi, tak napísal jednu knihu, ktorá sa volá Ako, teraz ja to voľne prekladám, Ako sveto žiť a ako sveto zomierať. Neviem, či takú knihu, keby ste dnes mali v ponuke, Ako sveto zomierať. Zdá sa mi, že to dnes nie je veľmi populárna téma. Dokonca sociológovia nazvali kultúru Spojených štátov, že je to death denying culture. Teda kultúra, ktorá popiera existenciu smrti. Tam to slovo existencia nie je, ale zrejme ide o to, že sa tvárime, ako keby smrť neexistovala. My máme to slovenské, zabudol som ako na smrť. Napriek tomu, že smrť je v televízii stále častejšia, alebo teda vo filmoch, násilie, v správach, naše infotainmenty, teda zábavy správami, sa často začínajú tým, že v takej a v takej dedine taký a taký, neviem kto, zabil starú ženu alebo za pár grajciarov zabil a zabila a tak ďalej. Takže rádi rozmýšľame o smrti, ale to nie je smrť, kde sa rozprávame o mojej, o našej smrti. Tá kultúra sa posunula a to tabu, ktoré pred 100 a viac rokmi sa vzťahovalo na sex, pretože sa nepatrilo hovoriť o pohlavnosti, o sexualite, povedať niekomu, že ty vyzeráš sexy, to pravdepodobne by bola najväčšia urážka. Dnes starým aj mladým, keď ich chcete pochváliť, tak povedať, že vyzeráš sexy. Teda sexualita vyšla ako si na povrch, vyplávala na to, že teda môžeme rozprávať a dokonca aj pozerať najintimnejšie scény. Ale zaujímavé je, že tabu sa stal rozhovor o mojej smrti. Spýtať sa suseda, ako si pripravený na smrť. Máš zaplatený pohreb? Viete, že je dosť drahý dnes. Alebo nebojíš sa zomierania? Smrť sa dostala niekde do nemocníc, do hospicov, mimo dohľad. Ja tým nechcem povedať, že ju máme vrátiť tam, kde bola predtým domov, alebo niečo isté, že odborná starostlivosť je Boží dar. Lenže problém je, že sa nám zdá, že smrť sa dá poprieť, že nejak neexistuje. A Biblia, teraz sa budeme venovať tým exegetickým poznámkam, tu máme pred sebou starý zákon. To, čo voláme starý zákon. Tento názov sa napríklad na tento žalm rozhodne nehodí. Starý zákon je názov, ktorý sa používa v novom zákone alebo v novej zmluve na Mojžišovu zmluvu, na Sinajskú zmluvu. Ale Jeruzalem, postavenie Jeruzalema, kráľovského mesta, je pokiaľ vôbec je súčasťou nejakej zmluvy, čo je zrejme, tak je súčasťou Dávidovskej zmluvy, čo je mesiánska zmluva. Mojžišova zmluva bola zrušená, to máme čierne na bielom, v 8. kapitole listu Židom, teda Hebrejom, tí, ktorí Mojžišovu zmluvu mali uzavretú s Bohom. A nová zmluva hovorí, že stará je neplatná, ale to neznamená, že 39 kníh, to, čo my nazývame starý zákon, je neplatných, pretože tento žalm, to, že Jeruzalem je večný, to platí. Ani Abrahamova zmluva nie je zrušená, to môžete vidieť v Galatianom 3. kapitole. Proroctvá nie sú zrušené, takže musíme byť veľmi opatrní a preto lepšie by bolo nazývať to, čo máme ako 39 kníh, prvú časť našej Biblie, hebrejskou Bibliou, aj keď sú tam nejaké aramejské časti, a nie starou zmluvou. V momente, keď to povieme, že je to stará zmluva, tak hovoríme, že je to neplatné. Lenže neplatné je to, že máme prinášať bíky alebo ovce, baranov na obeť. Neplatné je to, že máme chodiť uctievať Boha do Jeruzaléma. Tieto veci sú zrušené, to žiadny kresťan nebude robiť. Toto by nás viedlo ďalej. Ja len chcem povedať, že keď čítame 48. žalm a chceme hovoriť o Božom diele, tak musíme dať pozor na to, ako to kresťansky môžeme aplikovať. Keby sme boli Židia, Abrahamove deti, fyzicky teraz hovorím, ja som povedal, že dnes chcem hovoriť o fyzickej smrti. Samozrejme, že sa to týka aj večnosti a čo je po smrti, pretože inak to nemá veľký zmysel, ale nás zaujíma fyzická smrť. Keby sme boli Abrahamove deti, tak by nás Jeruzalém zaujímal tak, ako zaujíma Židov, ktorí plačú pri múre nárekov. A tu je napísané, že dobre si pozrite, ako vyzerá Jeruzalém, ako vyzerá Sion, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu. Toto pokolenie, ktoré tam už stovky rokov narieka, alebo pokolenia, preto tam plačú, lebo vedia, ako to voľa kedy vyzeralo, ako to Boh vystaval a že to tak má byť a že to, čo je teraz, je nie podľa večnej Božej vôle. Že to je, tu niečo nie je v poriadku. Dobre, ale my sme kresťania, my nie sme fyzicky deti Abrahamove. My sme deti Abrahamove vo viere, tým, že máme tú vieru, čo Ježiš hovoril, že tí sú deti Boží, tí sú deti Abrahamove, ktorí poslúchajú Boha. Takže my to hovoríme o duchovnom zmysle alebo spirituálnom zmysle. Takže my tento žalm vlastne potrebujeme nejak spiritualizovať, čo je legitímny postup. Keď pozeráte do novej zmluvy, tak často vidíte, že veci, ktoré sú v starom zákone, alebo teda v hebrejskej Biblii, aby sme použili toto pomenovanie, tak sú spiritualizované, že im rozumieme tak, ako im môže cirkev rozumieť. Ak by cirkev chcela rozumieť, že my sme postavili nejaké kresťanské mesto, alebo budovu, alebo nejaký komplex, a teraz tento je posvetený a je večný, tak sme mimo. Cirkev nemôže fyzicky postaviť niečo, čo bude večné. Cirkev je duchovné spoločenstvo, ktoré je duchovne jednotné s cirkvou izraelskou, teda podľa Efezanom to je jeden ľud, jeden duchovný národ, ale je tu závažný fyzický rozdiel, že pre Izraela deti Abrahamove platí zasľúbenie, že Jeruzalém bude obnovený. Toto je politicky veľmi radioaktívne, to si uvedomujem. Ale pre nás platí, že sme s nimi spojení v duchovnom zmysle, že sme zaštepení do toho kmeňa, Rímanom 11. kapitola, a že teda my Božiemu dielu rozumieme spirituálne a my ako cirkev nestávame na zemi kráľovstvo Božie vo fyzickom zmysle. Takže keď budeme kresťansky, pretože sme kresťania, rozumieť žalmu 48, tak budeme hovoriť o viere v Božie dielo, ktoré stavia medzi nami spirituálne, s tým, že veríme, že Boh pracuje aj na fyzickom diele a obnoví Jeruzalem, ale samozrejme Židia, Izraelci potrebujú prijať svojho Mesiáša, ktorý je Ježiš Kristus, a politická pomoc je často kontraproduktívna, keď nie je zároveň spirituálna pomoc s zvestovaním evanjelia. Takže vidíte, že tu je niekoľko exegetických poznámok, ešte stále to nie je kázeň. Ale keď chceme ísť ďalej, tak sa pýtame, alebo teda otázka je, prečo o smrti. A ja sa chcem venovať tomu 15. veršu, pretože som hovoril, že smrť dieťaťa Božieho, tá myšlienka na smrť, má prichádzať nie v kontexte nejakého strachu, nejakej morbídnosti, nejakej každého denného memento mori, hej, pamätaj na smrť, lebo si smrteľný, čo niekedy môže byť dobrou pomockou, ja to nechcem úplne zhodiť, ale spomienka na smrť alebo myšlienka na fyzickú smrť prichádza v tomto žalme, a keď pozeráte 90. žalm, povedzme Mojžišovu modlitbu, alebo 15. kapitolu 1. Korintským, myšlienka na fyzickú smrť prichádza v kontexte pohľadu na Božie dielo. Boh niečo robí, predpokladám, v živote každého veriaceho človeka, iba ak by ten veriaci človek stával seno slamu, ako je písané v 3. kapitole 1. Korintianom, že teda to celé zhorí, ale nepredpokladajme zlé veci o veriacich ľuďoch. Predpokladajme, že robíš niečo, čo je kráľovstvo Božie a čo naozaj má večnú hodnotu. A v kontexte tvojej námahy, tvojej práce, tvojej angažovanosti v kráľovstve Božom, hovoríme o duchovnom kráľovstve Božom, v tom zmysle spiritualizujeme 48. žalm, lebo tu ide o fyzický Jeruzalem a nám ide o Jeruzalem duchovný, ktorý máme ako kráľovstvo Božie medzi sebou. A toto dielo podlieha nejakej skaze. Keď tu je napísané, že dobre si pozrite na jeho veže, hradby alebo cimbulie, paláce, aby ste mohli povedať ďalšej generácii. Žiaľ, keď sa pozriete na život Izraela v dejinách, alebo aj na dejiny cirkvi, tak môžete vidieť akúsi krivku, kde sú obdobia, keď Božie dielo je na vzostupe, keď je slávne, keď je veľkolepé, a potom sú obdobia katastrofálneho úpadku, keď nám ostáva len spomínať na to, čo Boh voľakedy robil. A dobre počúvať o tom, aby sa vzbudila naša viera, že aj uprostred dekadencie, úpadku, katastrofy, Boh môže, a nielen môže, ale chce obnoviť svoje dielo. Rozprávajte, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu. A z tohto pre mňa, ani nie zo slova, tam keby sme išli teraz zase poznámka do hebrejčiny, tak by sme zistili, že to posledné slovo, ktoré sa prekladá buď, že nás bude stále presvádzať, alebo bude stále s nami, alebo bude nás vodiť na veky, alebo bude s nami až za smrť, alebo ako roháček bude nás vodiť až do smrti, takže niektorí chcú povedať, že to je až za smrť, niektorí, že do smrti, niektorí proti smrti. Hebrejčina, a to, teraz zase poznámka, som povedal, že nebudem len kázať, ale budem aj hovoriť o nejakých výkladových poznámkach. Hebrejčina nepísala samohlásky. Samohlásky sú A, E, I, O, U, aby bolo jasné. A spoluhlásky sú všetko ostatné. Hebrejčina samohlásky v zásade nepísala, len niektoré, ale to nebudem komplikovať. To znamená, že keď máte neistý výrok, ktorý sa dá rôzne vokalizovať, teda dajú sa tam dodať rôzne samohlásky, tak máte vlastne možnosť to rôzne čítať. Teraz veľmi dôležitá poznámka. Inšpirované sú spoluhlásky, samohlásky sú výkladom. Tie dodali masoréti, možno 1000 a viac rokov po vzniku textu, tak, ako tomu rozumeli. Samozrejme, masoréti to boli Židia, ktorí odovzdávali tradíciu, ako sa to vždy čítalo, teda oni si mysleli, že vždy sa to tak čítalo, a tým vlastne vykladali ten text, že tam dodávali tie samohlásky. No väčšinou je to jasné, čo tam má byť. Ale sú prípady, a práve tento je, že tu môžete to čítať možno trojako, štvorako, možno petorako. Ak chcete počuť, ja vás nebudem zaťažovať, ale môže to byť Olamot, môže to byť Almut, môže to byť Almavet. No, nebudem pokračovať. A stále máme to Ain, Lamed, Mem a Tau. Proste niekoľko spoluhlások. A teraz z toho môže vzniknúť večnosť, môže z toho vzniknúť, bude nás viesť ako panny, bude nás viesť ako v mladosti, bude nás viesť až za smrť, bude nás viesť cez zomieranie, alebo bude nás viesť na veky. To všetko je možné. To znamená, musíme pristúpiť k akémusi teologickému uvažovaniu, čo asi tento autor, keď obdivuje Jeruzalém, Božie dielo, Božiu slávu a chce, aby sme si to pamätali, aby sme to ďalším generáciám hovorili, čo asi môže tam dať. No, teológovia niektorí hovoria, že určite tam nie je smrť, lebo toto je oslava života. Zase iný, povedzme Spurgeon, ten hovorí, prečo by tam nemohla byť smrť. Však práve v kontexte Božieho diela nás zaujíma, či to prežije našu smrť. A práve preto hovorím, že keď kresťan, keď Božie dieťa rozmýšľa o smrti, tak rozmýšľa v kontexte Božieho diela. Čo moje deti budú po mne robiť? Kto sa za ne bude modliť? Prežijú duchovne? Ak ste založili zbor kresťanský, čo bude, keď zomriem? Mojžiš, som spomenul Mojžišovu modlitbu 90. žálm. Bože, ty si bol príbytkom od večnosti. Viedol si nás. Čítajte 90. žálm. Čím to končí? Upevni dielo našich rúk. Čo s tým bude, keď odídem? Mojžiš mal, tak po ľudsky poviem, na krku celý národ. A keď videl, aké sú tvrdejšie, sám hovorí, a prorokoval, že budú v zajatí, vyhnanstve, trápení. Páne, čo bude s tým? Ja som celý život do toho vložil, riskoval som život. A kam to pôjde? Čo s tým bude? Podľa môjho názoru, a dúfam, že pre vás je to tiež presvedčivé, preto som napriek tomu, že je to komplikované, vybral tento žalm, lebo sa mi zdá, že teologicky a duchovne je úplne jasné, že v kontexte Božieho diela prichádza otázka, čo bude, keď tu nebudem. Tá, ak môžem povedať, sinusoida toho Božieho diela, samozrejme nie je to sinusoida v tom matematickom zmysle, ale tá krivka hore-dole, je príliš tragická, aby sme to mohli zobrať na ľahkú váhu. A možno, že to vidíte aj vo svojom vlastnom živote. Súhlasíte? Sú obdobia, keď sa chceme modliť, keď chceme odpúšťať, keď chceme pracovať, keď máme to, čo Angličania nazývajú drive, akúsi hnaciu silu. A potom sú obdobia, keď slovensky povedané na všetko kašľať. Ja som sa už namáhal, nech si iní robia. Aj tak to nikam nevedie. Pozrite sa, čo robia s tým, čo som urobil, čo som pripravil, čo som postavil, čo som napísal, čo som, neviem, čo ste urobili v Božom kráľovstve. Pozrite sa, ako sa s tým zaoberajú. Ani nepoďakujú, ani na to nestávajú, ani si to nevážia. Na čo? Aký to má zmysel? Táto kontinuita prichádza s tým, že Boh je tu, aby sa postaral o to, čo je jeho dielo, a na ktorom si ty pracovala alebo pracovala, aby to nezahynulo. On nás bude viesť na veky. Môžeme použiť ten výklad, alebo ak chcete preklad, ktorý hovorí o tom, že Boh sa stará o nás a o toto dielo na veky. Druhá otázka je, alebo druhý prístup je v tom, že smrť nie je len otázka, že ja zomriem, ty zomrieš a tvoje dielo bude nejakým spôsobom musieť niekto iný prevziať, ale je to aj problém úpadku celého bytia. Na to nepotrebujete byť veľmi veľký filozof, ani nejaký teológ, aby ste vedeli, že všetko na svete sa rozpadá. Že budúcnosť, fyzikálna budúcnosť vesmíru nie je veľmi ružová, keď to povieme mierne, ani ľudstva. A to nehovoríme ešte o etických problémoch, vojne a nemociach a tak ďalej. Jednoducho je tu to, čo sa nazýva entrópia, rozpad, strata organizovanosti, bytia. A niektorí povedali, že smrť je najväčší vyrovnávač rozdielov. Teda náš problém s Božím dielom nemusí byť len tým, že čo bude, keď ja skončím, keď moja práca skončí, keď nebudem sa môcť už modliť, keď už nebudem môcť hovoriť, keď už nebudem môcť písať, alebo stavať, alebo chodiť, alebo napomínať, neviem, kde, ako vidíš svoju prácu, svoju úlohu v diele Božom. Ale kam to celé vedie? Má to celé budúcnosť? Smrť a rozpad je tak silno prítomný vo všetkom a všade, že sa nám zdá, že vlastne Boh to tak zariadil, že sa to rozpadne a čo s tým? O tomto hovorí Biblia, že smrť je posledný nepriateľ, alebo najväčší nepriateľ. A znovu v kontexte práce 15. kapitola Korintianom, ktorú som už spomínal, hovorí, že čítam 15. kapitolu od 56. verša. Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní v práci, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je nadarmo, alebo daromná v Pánovi. Celá 15. kapitola je o vzkriesení. O tom, čo bude, keď zomrieme. Fyzicky, keď zomrieme. Apoštol tam hovorí jeden drastický výrok. Ak sme len v tomto živote dúfajúci v Krista, tak sme najtrapnejší, najbiednejší. O tom, čo bude, keď zomrieme. Fyzicky, keď zomrieme. Apoštol tam hovorí jeden drastický výrok. Ak sme len v tomto živote dúfajúci v Krista, tak sme najtrapnejší, najbiednejší z ľudí. Kresťanstvo

nádej, ktorú máme proti rozpadu, proti smrti, proti nepriateľstvu smrti, je v tom, že Boh poslal svojho syna, aby zvíťazil nad rozpadom. Aby zvíťazil nad smrťou. Vstal z mŕtvych a je prvorodeným z nového stvorenia. Už existuje nové stvorenie. Tvoj znovuzrodený duch je tiež súčasťou toho stvorenia. To stvorenie už existuje. Ešte je zabalené, ak dovolíte tento výrok, ešte je zabalené do starého stvorenia. Ešte v tebe prebieha proces smrti. Od narodenia sme všetci chorí na zomieranie. Ak to lekár dovolí takto povedať, možno, že to nie je dobre vyjadrené, ale všetci vieme, že jednoducho nikto nemôže žiť trvale, večne. Takže toto tu je, ale ak si sa narodil druhýkrát, tak v tebe je znovu narodenie a tento najneodbytnejší fakt existencie, že fyzicky sa musíme pominúť, je zrušený Božím sľubom, že dôjde ku vzkrieseniu. A teda v kontexte Božieho diela viem, že sa nemusím báť smrti, pretože je porazená. Samozrejme, že to chce vieru a tú vieru chcem dnes v nás budovať Božím slovom. Filipským 1.21, keď o tom hovorí apoštol, tak vyznáva, že pre mňa je žiť Kristus a zomrieť zisk. Zomrieť znamená byť s Kristom. Znamená, že všetky problémy mám vyriešené. Takže tento najneodbytnejší fakt existencie, smrť, je porazený Ježišovou smrťou a Ježišovým vzkriesením. V liste Židom je napísané, že on tým, že vzal na seba smrť, zabil smrť a zničil toho, ktorý vládol smrťou, diabla. Hebrejom 2.14. Strach zo smrti je satanský nástroj proti tvojej viere. Toto je dobre si uvedomiť. Strach z fyzickej smrti je diablov nástroj, ktorým ovláda veriacich ľudí. My sa potrebujeme naučiť to, čo Ježiš hovoril. Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo. Musím sa priznať, že toto poznanie ja osobne viac potrebujem. Pretože sa mi to zdá stále, pane, čo tým chceš povedať? Nebojte sa tých, ktorí usmrcujú telo a viac nemajú čo urobiť. Keď ťa zabijem, to je len zabitie. Viac nemáš čo urobiť. Ako nejakého misionára údajne, možno, že poznáte ten príbeh, prepadli nejakí, že ho idú zabiť. Že ak nám nedáš peňaženku, alebo ja neviem čo, zabijeme ťa. Vy ma chcete ohroziť nebom? Poslúšte si. Takže keď Boh nám dá túto istotu, toto, tak by som povedal, osobné zjavenie, že Satan, ktorý vládne strachom zo smrti, Satanov najsilnejší nástroj je strach zo smrti. A Ježiš prišiel, aby vzal strach zo smrti, aby ukázal, že smrť nemá posledné slovo. To neznamená, že nezomierame, to len znamená, že môžeme sa venovať Božiemu dielu v kľude, lebo smrť je vybavená. Zomrieme, ale je to vybavené. Takže nebuďme nejakí naivkovia ako kultúra dnes, že zabudneme na to, alebo nerozprávame o tom, alebo tvárme sa, že to tu nie je, alebo odložme to do nemocníc, hospicov, na obrazovku filmov alebo nejakých televízorov. Nebojme sa o tom hovoriť, buďme realisti, ale vždy rozumieme tomu, že to nemá posledné slovo. Že posledný nepriateľ bude porazený, smrť 1. Korintianom 15.26. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Smrť ešte nie je zničená, ale už nemá posledné slovo. Takže kontinuita, tá druhá interpretácia, ktorú môžeme z toho Al-Mávet alebo Al-Mút rozumieť, je, že nás vedie za smrť. Ten preklad je možný, že

0: On nás povedie za smrť. Môžeme rozmýšľať, teda dalo by sa to preložiť, že nás povedie aj proti smrti. Ten žalm je bojový, ako si všimnete, ak sa do neho znovu nazriete, tak tam od 4. verša je: hľa, králi sa spolčili a utvorili jeden šík, sotva sa pozreli s trplým úžasom, zmiatli sa, dali sa na útek, hrôza ich schvátila, bolesti ako rodičku, ku keď východný výchor rozbíjal lode Taršišské. To je vojenský slovník. Obliehanie mesta, boj. Takže tam išlo o život. A tým by som aj chcel končiť, že smrť je porazená, kontinuita je zabezpečená. Ale ešte stále tu zostáva zomieranie. To je jeden tiež možno, jedna interpretácia, alebo jeden preklad, že on nás povedie za smrť, proti smrti, alebo nás prevedie cez zomieranie. Niektorí ľudia hovoria, ja sa nebojím smrti, ja sa bojím zomierania. Neviem, či niekto z vás už na toto myslel. Pretože proces zomierania, keby sa to dalo preskočiť, ne, tak si poviem, no dobre, tak nech zomriem a už som. Ale proste zomieranie môže byť bolesť, môže byť slabosť, môže byť strata všelijakých schopností. Hej, čítajte poslednú kapitolu knihy Kazateľ. Tam on metaforicky hovorí taký obraz, že keď už meľúce nechcú mlieť, hej, zuby vám vypadajú, keď už tie, čo sa pozerajú z okna, nič nevidia. Nedávno som počul taký vtip na knihu It is well with my soul. Hej, to je anglická pieseň, že šťastný som v Pánu svojom, čo my spievame po česky. A dodatok bol: moja duša je v poriadku, ale chrbát ma bolí. Takže to je interpretácia pre starších. Ne? Že it is well with my soul, but my back hurts. moja chrbát ma bolí. Takže to je vtip, ale keď starnete, a ja preto som si trúfal o smrti hovoriť dnes, lebo ja starnem, a kým som bol mladý, tak sa to nehodilo, lebo ešte som mladý, a keď ste starí, tak sa to už nehodí, lebo je to príliš pravdivé. Takže ani raz, ani vtedy sa to nehodí. Keď ste mladí, tak neviete, keď ste starí, tak ešte by som si požil. No. Tak radšej nie. Takže už v mojom veku hádam, je to také práve vhodné. A také trošku aj vtip si môžeme dovoliť, keď vieme, že smrť je porazená. No ale máme tu zomieranie a tu je niekoľko nádherných sľubov alebo slov o zomieraní, ktoré Biblia obsahuje, a tým by som chcel povzbudiť, ak by ste sa báli zomierania. Smrť je porazená, víťazstvo je zabezpečené, kontinuita je zabezpečená, ale zostáva nám zomieranie. V žalme 116, znovu v kontinuite práce, 14. verš: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom. Splniť svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom znamená, že pracujete v kráľovstve Božom. A zrazu v Pánových očiach, alebo v Hospodinových očiach, má veľkú cenu smrť jeho svätých. A tam je slovo, ktoré je použité ako na drahokami. V Božích očiach je tvoja smrť, keď si veriaci človek, ako drahokam. Niečo, čo musí vyzerať tak, ako si to Boh predstavuje. 15. 116. žalm, 15. verš. Myslím, že Rohaček tam má drahá je v očiach Hospodinových smrť jeho svätých. Je tak? Toto je veľmi dobre si uvedomiť. Drahá, vzácna, cenná. Boh to považuje za niečo veľmi dôležité. Nemôžeš náhodne zomrieť. Niekedy sa tak veriaci rozprávajú o smrti, ako keby: no a čo keď zomriem? Nemôžeš bez Božej vôle zomrieť. To, že to niekto nevie vysvetliť a nerozumie tomu, prečo nejaký kresťan vtedy a vtedy zomrel a vyzerá to absurdne, to ja netvrdím, že všetkému budeme rozumieť. Ja som nepovedal, že tomu budeš rozumieť, ale chcel som povedať, že Boh vie presne, ako, kedy a kde máš zomrieť. Rímanom 14:7. Nikto z nás totiž nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Zomieraš? Ak si kresťan, nezomieraš pre seba. To nie je tvoj problém. To je Boží problém. Tvoje zomieranie je Boží problém. Úžasné? Mne sa to páči. Ja neviem, či viem, ale mne sa to páči. Mimochodom, všetci zomierate. Prepáčte, že vám to tak poviem. To nie je síce veľké evanjelium, ale evanjelium je, že je to porazené. Ale aby sme si uvedomili, že sa nás to týka. Či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Problém zomierania je citlivý aj v tom, že diabol chce zabiť Božie deti. A ten žalm znovu, keď sa vrátime, hovorím, že ho spiritualizujem, tam ide o vojnu o Jeruzalém. Ale tak, ako išlo o zabitie, o vyvraždenie Izraelcov, tak ide o vyvraždenie Božích detí. Ak Satan môže zabezpečiť, aby si zomrel smrťou, ktorá jemu vyhovuje, tak to zabezpečí. To neznamená, že to bude bez Božej vôle. To si neprotirečí. Lenže zápas o moju a tvoju smrť ako dieťaťa Božieho prebieha. Možno, že nám to osvetlí druhý list Korinťanom. Budem čítať prvú kapitolu od 8. po 11. verš. Tam to apoštol Pavol veľmi jasne vyjadruje, ako boli ohrození na živote v Efeze. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o našom súžení, ktoré sme podstúpili v Ázii. Doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad našu silu, takže sa nám už nechcelo ani žiť. Sami nad sebou sme už vyniesli rozsudok smrti. Tým chceli povedať, že to je koniec. To bol duchovný boj. Aby sme nedôverili sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Nás vyslobodil a vyslobodzuje z takej smrti. To pokračuje 10. verš. V neho dúfame, že nás ešte vyslobodí, a teraz 11. Dobre počujete? Ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás. Ak poznáš kresťanov, ktorí pracujú v duchovnom Božom diele, počítaj s tým, že Satan robí všetko preto, aby vyhral boj o jeho alebo jej život. A má zmysel sa modliť za fyzické zdravie, za fyzické prežitie Božích pracovníkov. Boh to má naplánované, ale to neznamená, že diabol nemôže zneužiť nejaké príležitosti, ktoré poskytujú hriechy týchto veriacich ľudí. Veriaci ľudia, aj pracovníci, nie sú bez hriechu. A Satan robí všetko preto, aby vás zabil. A čím viac pracujete na Božom diele, tým viac vám ide o život. Nehanbite sa požiadať o modlitby, o zdravie, o prežitie. Tu je to jasne napísané. Ak nám budete aj vy pomáhať modlitbou za nás. Boh má to naplánované, vie, ako to má byť, ale Satan do toho má svoje slovo a naša smrť nepodlieha osudu. Kresťania, zabudnite na slovo osud. Osud je pohanský pohľad na niečo, čo sa musí tak stať, ako osud naplánoval. Boh nám nedal osud. Boh nám dal slobodu a plánuje všetko tak, aby nevládol osud. Samozrejme, ak niekto verí osudu, tak sa podáva satanskému názoru a môže sa mu stať, že sa mu stane osud. Ale kresťan neverí v osudu, ale vo všemohúceho Boha, ktorý všetko vie, ale to neznamená, že to nie je slobodné. Toto dať dohromady je ťažké, ak vôbec možné, že Boh to vopred vie a zároveň sme slobodní. Obidve veci platia vždy naraz. Boh to vie, ale ty si slobodný. Žiadny osud. Takže viera a smrť, aby som to zhrnul, naša smrť má prichádzať v kontexte našej práce. Kresťan v kráľovstve Božom nie je na penzii, ani nemá dôchodok. Keď si upútaný na lôžku a už sa nevieš hýbať, ešte stále sa môžeš modliť. A modlitba často ľudí, ktorí sa nevedia hýbať, je cennejšia ako nás, ktorí stále máme niečo v hlave a kade tade beháme. Takže ja to nechcem vôbec, aby ste boli na lôžku, alebo čo je pán. Ale to chcem povedať, že kontinuita sa zabezpečuje rôznymi prácami a často ľudia, o ktorých nič nevieme, pracujú viac. Takže Boh sa stará o kontinuitu svojho diela aj po mojej alebo tvojej smrti a nemusíme sa báť. Smrť veriacich je prechod do pánovej blízkosti, Filipanom 1.21. Teda smrť je porazená a faktu smrti sa netreba báť. Zostáva tu zomieranie, ktoré je rozhodne najväčší strašiak z tohto, aspoň pre mňa, ako to bude vyzerať, čo bude s mojim telom, nebudem niekomu na ťarchu a tak ďalej. Ale za toto sa dá modliť a myslím si, že je rozumné, aby kresťan o tomto rozmýšľal a nepodliehal kultúre, ktorá u nás je amerikanizovaná v tom zmysle, že popiera smrť, popiera to, že proste je to slabnutie, stále chceme byť sexy a mať skúsenosti a ja neviem, aké mladosti, čo je trapné. Zomieranie Božích detí je spoľahlivo v Božej ruke a v Božej moci. Takže dúfam, že vás to povzbudilo v postoji k vašej duchovnej práci a k tomu, že Boh má v rukách vašu aj moju fyzickú smrť. Otče, ďakujeme ti, že napriek tomu, že si nás musel potrestať zomieraním, lebo sme zhrešili, zároveň si smrť zobral na seba v tvojom synovi a zvíťazil si nad ňou vzkriesením. Ďakujeme ti, že môžeme zvestovať evanjelium o víťazstve nad smrťou, nad hriechom. Prosím, aby každý, kto má otázku, ako prejde z tohto života do budúceho, aby si mu dal istotu aj mne a pokoj v tom, že všetko máš pevne v rukách. Amen.
1: Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Počúvate Rádio Logos.

0: Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Keď príde bezbožnosť, príde aj opovrhnutie a s hanbou potupa. Sťa vody hlboké sú slová z úst muža, zúrčia si potok s žriedlom múdrosti. Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahvôdky, zostupujú až do útrop tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola.

0: Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožou. Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. Ovocím svojich úst sa nasíti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.
1: Kniha Prísloví, 18. kapitola.

0: Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivený húst, ktorý je blázon. Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na cestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni. Mnohí sa líškajú vznešenému a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale nie tých. Kto získava miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, zahynie. Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnúť hriech. Ako revanie levíčata je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi, a škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola.

0: Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným, on mu odplatí jeho dobrodenie. Trestaj syna, kým je ešte nádej, ale nedaj sa strhnúť k tomu, aby si ho usmrtil. Veľký hnev musí znášať pokutu, ak sa ho však snažíš odstrániť, ešte ho zväčšíš. Poslúchaj radu a príjmi napomenutie, aby si napokon bol múdry. Je veľa myšlienok v srdci človeka, ale rada Hospodinova sa uskutoční. Ziskom človeka je jeho dobrota a lepší je chudobný ako klamár. Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, ten, kto ju má, odpočíva síty, nenavštívi ho nešťastie. Lenivec siahne rukou do misy, ale k ústam ju už nestiahne. Ak zbiješ posmešníka, prostý sa stane opatrným, ak pokarháš rozumného, získa poznanie. Kto zle zaobchádza s otcom a vyháňa matku, je hanebným a potupným synom. Prestaň, syn môj, počúvať napomenutia a zatúľaš sa od rozumných slov. Ničomný svedok posmieva sa právu a ústa bezbožných chrlia neprávosť. Na posmešníkov pripravené sú prúty a na chrbty bláznov údery.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola.

0: Ako mám prakticky bojovať proti nedostatku času na kresťanské aktivity?
1: Ja si myslím, že nemať čas, alebo byť príliš zaneprázdne je jedno z takých pokúšaní dnešnej doby. Že to pokúšanie je silnejšie, ako bolo pred 50 rokmi alebo 100. Že niečím to je dokonca aj populárne, že nemá čas. Na začiatok by som k tomu chcel povedať, že času mali ľudia vždy rovnako, že teda deň má celé dejiny 24 hodín, že to sa nezmenilo od Abrahama po teraz. Samozrejme je dôležité, že ako ten čas využijem, že do čoho ho investujeme, čo s ním robíme. A myslím, že som hovoril, že to je výzva alebo pokúšanie dnešnej doby, že to pokúšanie spočíva v tom, že existuje príliš veľa nejakých možností, príliš veľa nejakých ponúk, príliš veľa konkurencií voči tým Božím veciam. A toto my potrebujeme ustáť. No, keby som mal radiť nejaké úplne praktické kroky, ja by som doporučoval, že aby sa dotyčný človek zastavil a urobil si niečo ako takú vnútornú inventúru toho, že vlastne čomu venujem čas. Normálne si to spísať. A prečo tomu venujem čas? Pýtať sa, či to, čo mu venujem čas, má skutočnú cenu, či to skutočne chcem. Hej, že teda zavolal by som do takéhoto procesu hľadania a môže nám to pomôcť, že či to, že nemám čas, nie je výhovorka. Hej, napríklad. Alebo že či to, že nemám čas, neodkryje to, že ja nakoniec len neviem hovoriť nie nejakým veciam. Alebo že môže to poukázať na to, že či to, že nemám čas, nehovorí len o tom, že príliš potrebujem niekomu, teda iným ľuďom alebo sebe dokázať, že to zvládnem, alebo že som lepšie ako iný. Môže to ukázať to, že či to nie je len moja neschopnosť dobre si usporiadať čas. Že len to neviem zmanéžovať. Môže byť obrovské množstvo tých možností, ale teda doporučujem, že sa zastaviť a urobiť túto inventúru. A naopak, teda nie naopak, ale doplniť to tým, že si vymedzím čas teda. Že si vymedzím čas pre čas s Bohom, teda pre stíšenie, pre modlitby, pre čítanie písma. Alebo, že si vymedzím čas pre konkrétne kresťanské aktivity a som v tom disciplinovaný.

Spýtali sa ho: "Kde je tvoja manželka Sára?" Odpovedal: "Tu stane." Hospodin povedal: "O rok, o tomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka bude mať syna." Sára počúvala za vchodom do stanu. Abraham a Sára boli starí, mali vysoký vek a Sára už bola dávno po prechode. Preto sa Sára v duchu zasmiala a povedala si: "Teraz, keď som už stará, mám myslieť na rozkoš? Aj môj pán je starec." Hospodin povedal Abrahamovi: "Prečo sa Sára smeje a myslí si, či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarla? Jazda Hospodinovi niečo nemožné? O rok, o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna." Sára však zapierala a povedala: "Nesmiala som sa, bála sa totiž." Hospodin jej povedal: "Určite si sa smiala." Genesis 18. kapitola 9. až 15. verš. Prečo Boh prichádza so svojim oznámením o narodení syna teraz, keď ľudsky videné už nie je nádeje? Práve preto, aby Abraháma i Sáru a nás spolu s nimi učil, čo znamená veriť. Nie je ťažké veriť tam, kde z ľudského pohľadu nádej stále žije. Ťažko sa verí vtedy, keď žiadnu nádej nevidíme. Ale skutočná viera v Boha a v Božie možnosti sa rodí tam, kde umiera naša viera v seba a v ľudské možnosti. Preto prichádza Boh až vtedy, keď z pohľadu človeka je už neskoro, ako v prípade Sáry. Pohľad na jej biologické hodiny ukazuje, že pre ňu je už naozaj neskoro. Z pohľadu na seba sa však nerodí viera, ale len smiech neverí. Lebo ľudské nemožnosti nám zatienia pohľad na Božie možnosti. Ako znie odpoveď na otázku? Je azda Hospodinovi niečo nemožné? Na túto otázku dostáva odpoveď iná žena. Dievča z Nazaretu, Mária, keď jej anjel oznámi narodenie Ježiša. Pýta sa: "Ako sa to stane, keď som ešte panna?" A anjel jej hovorí: "U Boha nič nie je nemožné. Boh nepozná slovo nemožné." Možno si na tom ako Sára. Myslíš si, že vo všeličom v tvojom živote je už pre teba neskoro. Možno i teba Boh prichytil pri smiechu neveri. Potom Božia návšteva u Abraháma a Sáry patrí i tebe. Prichádza za tebou, aby do tvojej situácie hodil záchranné lano, ktorého sa môžeš chytiť. Tým lanom je jeho uistenie. Pamätaj, vedz, že pre mňa nič nie je nemožné. Boh nedáva sľuby, ktoré by nemohol splniť. Preto i tvoja skleslá, unavená, pochybujúca viera sa môže nanovo chytiť jeho sľubov. Lebo je tu on, pre ktorého naozaj nič nie je nemožné. Pane, pomôž nám viac zapozerať na teba ako na seba.

Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Genesis, 2. kapitola, 24. a 25. verš. A budú jedno telo. Keď sú splnené dve podmienky, opustenie a prilnutie, vtedy sa môže začať vytvárať jednota muža a ženy. Tá vzniká časom, nie hneď. Táto jednota má aj svoj telesný rozmer, podobu sexuálneho vzťahu. Krásu a čistotu sexu môžeme spoznať len v kontexte manželskej lásky. Ani sex bez manželstva, ani manželstvo bez sexu. Ale sex v rámci manželstva. Čo je účelom sexu? Je to plodenie detí alebo rozkoš? Je to jedno i druhé. Už v prvej kapitole Boh na adresu muža a ženy hovorí: Ploďte sa, množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Aby človek mohol splniť Boží mandát a podmaniť si zem, zem sa musela postupne naplňať obyvateľmi zeme, ľuďmi. Ale prvotný význam pohlavného spolužitia nie je plodenie detí, ale vytváranie jednoty muža a ženy. Preto sex i bez splodenia detí má dôležité miesto v manželskom spolužití. Ale telesný rozmer jednoty je len vonkajším prejavom vnútornej jednoty, jednoty dvoch duší. Ak telesné spojenie je len náhradou za vnútorné spojenie, je to málo. Preto Biblia dáva taký dôraz na duchovnú jednotu muža a ženy. Lebo harmonické spolužitie sa nedá postaviť len na sexe. Ak si nerozumieme duchovne, je to málo. Ak si rozumieme len telesne. Ako prehlbovať jednotu v manželstve, na to ukazujú slova. Boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili. Tu nejde len o to, že muž a žena sa nehanbili za svoju nahotu. Nahota je obrazom otvorenosti, ktorá medzi nimi vládla. Nehanbili sa, lebo sa ešte nemali za čo. Nemuseli pred sebou nič skrývať. Nemali pred sebou žiadne tajomstvá. To skrývanie sa jeden pred druhým prišlo až po páde, keď do ich života vstúpil hriech. A v manželstve sa neraz skrývame jeden pred druhým. Skrývame to, za čo sa hanbíme. Muž sa hanbí odhaliť sa pred ženou, aby ho neskritizovala. Žena sa hanbí odhaliť pred mužom, aby ju nevysmial. Ale cesta k jednote vedie aj cez vzájomné odkrytie a odhalenie seba. A jednota je to, čo robí manželstvo manželstvom. A budú jedno telo. Pane, odpusť nám, keď nerešpektujeme tvoj dobrý poriadok pre muža a ženu.

Abraham pristúpil bližšie a spýtal sa: Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným? Keby bolo v meste 50 spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých 50 spravodlivých, čo sú v ňom? Niečo také presa neurobiš, aby si s bezbožnými usmrtil aj spravedlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný? Niečo predsa také neurobiš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Hospodin mu povedal: Ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomuto mestu. Genesis 18. kapitola, 23. až 25. verš. Čo znamená konať spravodlivo? Jednať s druhým tak, ako si zaslúži. Ak je niečo, v čom môžeme mať spolu s Abrahámom absolútnu istotu, tak je to práve istota o Božej spravodlivosti. Boh sa nikdy nezachoval nespravodlivo. Ani sa nikdy nezachová nespravodlivo. Jeho súd vždy bol, je a bude absolútne spravodlivý. Čo však znamená Božia spravodlivosť pre človeka? To isté, čo znamená pre Sodomu. Že Boh ušetrí spravodlivých a zahubí bezbožných. Ale v tom prípade je úplne zbytočné modliť sa. Veď na čo máme Boha prosiť, aby neurobil to, o čom dobre vieme, že to neurobí? Že sa nedopustí nespravodlivosti a že nezahladí spravodlivých spolu s bezbožnými? Abraham však neprosí Boha, aby ušetril nevinných a zahladil vinných. On prosí, aby Boh pre 50 spravodlivých ušetril aj bezbožných a tak odpustil celému mestu. Jeho príhovor nie je založený na Božej spravodlivosti, ale na Božej milosti. Niektorí ľudia obvinujú Boha z nespravodlivosti a dožadujú sa od Neho spravodlivosti. Ale to je to posledné, čo by sme mali chcieť od Boha pre seba. Lebo v tom prípade by s každým z nás jednal tak, ako si zaslúžime. A vtedy beda nám. Našou jedinou nádejou je, že Boh nie je len spravodlivý, ale i milostivý. Lebo v tom prípade nebude jednať s nami tak, ako si zaslúžime, ale tak, ako si nezaslúžime. Ako? Tak, že pre toho jediného spravodlivého, pre Ježiša Krista, svojho syna, nám odpustí všetky naše hriechy. Pane, ďakujeme, že Ty nie si len spravodlivý, ale i milostivý Boh.

0: Had bol najlstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had povedal žene: Nie, určite nezomriete. Genesis 3. kapitola, 1. až 4. verš. Tu začína príbeh, ktorý od základu zmenil podobu sveta, v ktorom žijeme. Doteraz to bol svet dobra. Odteraz to bude svet dobra a zla. Pričom zlo bude nadobúdať čoraz väčšie rozmery a čoraz obludnejšiu podobu. Dnes nikto nemôže popierať, že žijeme vo svete dobra a zla. Najrukolapnejším dôkazom je sám človek. V jednej chvíli má podobu anjela a je schopný najznešenejších činov lásky a obete, ale v druhej chvíli má podobu démona, či priam diabla, a je schopný tých najhroznejších činov násilia a zloby. Na jednej strane človek stavia nemocnice a na strane druhej plynové komory a koncentračné tábory. Vynaloží miliardy na vývoj nových liekov a zároveň miliardy na vývoj nových zbraní. Ako je možné, že človek je schopný zachraňovať jedných a zabíjať druhých? A aby sme nechodili ďaleko a nemali pocit, že hovoríme o druhých a že nás sa to netýka, ako je možné, že my sami sme schopní milovať i nenávidieť, dávať i závidieť, pomáhať i zraňovať a ubližovať? V jednej chvíli sme tými najmilšími ľuďmi na svete, no v zápätí sa zmeníme na ľudí, s ktorými sa nedá vydržať. Je to preto, lebo konflikt dobra a zla sa neodohráva len okolo nás, či mimo nás, ale aj v nás, v našom srdci. Nám nenapadnú len dobré veci, ale aj zlé veci. Nenapadnú nám len dobré myšlienky, ale aj zlé myšlienky. Prečo sme teda schopní dobra i zla? Na to odpovedajú prvé kapitoly Biblie. Človek je vznešená a zároveň porušená bytosť. Vznešenosť a dôstojnosť človeka je daná jeho stvorením. Boli sme stvorení na Boží obraz. Porušenosť človeka je daná jeho pádom. Človek sa vzbúril proti Bohu a odpadol od neho. A tak všetko dobro, ktorého je človek schopný, nám pripomína, že sme boli stvorení na obraz Boha. A všetko zlo, ktorého je človek schopný, nám pripomína, že sme odpadli od Boha. Preto už nežijeme len vo svete dobra, ale vo svete dobra a zla. Pane, chceli sme raj bez Teba. A prišli sme o raj aj o Teba.
1: Pane, na Tvoj obraz sme boli stvorení, Pane. Chceme byť viac ako Ty, Pane.

Hospodin mu povedal, ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomuto mestu. Abraham povedal, odvážil som sa zhovárať so svojim pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude chýbať 5 spravodlivých z 50, zničíš pre 5 celé mesto? Možno sa ich tam nájde len 40, a zasa ich tam nájde len 30 či 20. Možno sa ich tam nájde len 10, odpovedal. Pre 10 ich nezahubím. Genesis 18. kapitola 27. až 32. verš. Aká je miera Božieho odpustenia? To ešte ani sám Abraham netuší. Preto sa odhodla na jedno vzrušujúce bádanie. Jeho cieľom je zistiť, pokiaľ až siaha Božia ochota odpustiť. Jeho 6 prosieb, v ktorých postupne znižuje počet spravodlivých z 50 na 10, je ako 6 pokusov potápača, ktorý sa znovu a znovu spúšťa do vody, vždy hlbšie a hlbšie, aby sa dostal až na dno. Abraham vstupuje do vôd Božieho milosrdenstva. Znovu a znovu sa do nich ponára, pri každom ďalšom pokuse sa spustí hlbšie, aby zistil, kam až siaha Božia milosť. Kedy dosiahne na dno Božieho odpustenia. Čo je to, čo dáva Abrahamovi odvahu vysloviť vždy novú prosbu, spustiť sa hlbšie a hlbšie? Nie je to nič iné ako Božie opakované. Odpustím, nezničím mesto. 6-krát Abraham počuje, že je prosba vypočutá. Prečo je vypočutá? Lebo Abraham hovorí Bohu zo srdca. Bolesť, ktorú nesie v srdci Boh, nesie i Abraham, jeho priateľ. Boh, ktorý nemá záľubu v smrti hriešnika, má v Abrahamovi priateľa, ktorému leží na srdci záchrana hriešnikov. Nie je to Abraham, ktorý uprosí Boha, aby posunul hranicu svojho odpustenia. Je to Boh, ktorý svojim opakovaným sľubom odpustenia dodáva Abrahamovi odvahu pokračovať v prosbách ďalej. Čím viac klesá počet tých, pre ktorých je Boh ochotný odpustiť mestu, tým viac rastie Abrahamovo poznanie, aká je miera Božieho odpustenia. Čo zistí? Že miera Božieho odpustenia vysoko prevyšuje jeho pôvodnú predstavu. Pane, ďakujeme, že hlbiny Tvojho milosrdenstva a odpustenia môžeme spoznávať aj na sebe.

Had bol najctivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Žena mu odpovedala: ovocie zo stromov záhrady jesť smieme, ale o ovoci stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. No had povedal žene: nie, určite nezomriete. Genesis 3. kapitola, 1. až 4. verš. Stojíme pred príbehom, v ktorom zlo vôbec prvýkrát vstupuje na scénu. Preto sa pýtame, kde sa zrazu vzalo zlo? Zlo v Božom stvorení. Zlo v raji. Doteraz sme opakovane čítali, že všetko, čo Boh stvoril, bolo veľmi dobré. Zlo teda vzniklo porušením dobra. Zlo je deformácia dobra. Ale otázka stále zostáva. Kde sa uprostred Božieho dobrého stvorenia vzalo zlo? Biblický text nedáva odpoveď na otázku pôvodu zla. Na iných miestach však Biblia odhaľuje tajomstvo vzniku zla. Hovorí, že zlo má pôvod v neviditeľnom duchovnom svete, nie vo viditeľnom materiálnom svete. Boh stvoril svet viditeľný aj neviditeľný. Ten viditeľný je obývaný ľudskými bytostiami. Neviditeľný svet je obývaný anielskými bytostiami. A skôr ako došlo k vzbure voči Bohu v tom viditeľnom svete ľudí, došlo k zbure voči Bohu v neviditeľnom duchovnom svete v anielských bytosti. Podobne ako človeka Boh aj anielov stvoril ako slobodné bytosti s možnosťou voľby. A v srdci jednej veľmi vznešenej a inteligentnej anielskej bytosti sa zrodila túžba byť niečím viac ako len stvoreným anielom. Túžba stať sa rovným Bohu. Nebyť viac závislým od Boha, ale stať sa stredom, okolo ktorého sa bude točiť celý svet. Táto túžba zaujať Božie miesto viedla k jeho vzbure voči Bohu a zároveň k jeho pádu. To, čo z aniela urobilo diabla, bola pýcha. Pýcha, ktorá pozná len prvú osobu jednotného čísla. Ja. A presne s týmto pokušením pýchy teraz prichádza padlý aniel za človekom, aby ten vírus vzbúry preniesol zo sveta neviditeľného do sveta viditeľného. Aby z človeka, Božieho spojenca, urobil svojho spojenca proti Bohu. Žiaľ, že sa mu to podarilo. Pane, pomôž nám chrániť svoje srdce pred pokušením pýchy.

Oči. Zelené uniformy chirurgov a zdravotných sestier trochu zmierňovali ostré svetlá na operačnej sále. Nachádzal som sa v jednej z operačných sál na najväčšej lodi, ktorá je zriadená ako nemocnica a patrí medzinárodnej misijnej organizácii Mládež s misiou. Tiež som si musel obliecť zelený plášť, keďže som chcel pozorovať operáciu. Jeden pacient prišiel na loď slepý. Potreboval operáciu očí. Bol pripravený a práve mal podstúpiť operáciu šedého zákalu. Teraz ležal na operačnom stole a ja som počul len pípanie prístrojov. Chirurg bol úplne sústredený, práve sa chystal urobiť prvý rez laserom. Potom vybral šošovku a pridržal ju oproti svetlu. Pozrite, aká je zakalená. Preto nevidí. Teraz mu vložím novú. Potom siahol po novej plastickej šošovke a voperoval ju do oka pacienta. Skúsenou rukou, v ktorej držal laser, zašil ranu a povedal: Zajtra, keď sa ten muž zobudí, už nebude slepý. Rozmýšľal som. Aký je môj zrak? Nemám po rokoch zastretý pohľad na niektoré veci. Možno sa môj duchovný zrak zakalil pri pohľade na starosti tohto sveta. Veď Biblia predsa hovorí, že nám hrozí toto nebezpečie. Zlyhal som a mnoho vecí nefungovalo tak, ako by malo. Možno práve preto som reagoval negatívne a prehnane, keď som bol postavený pred nové veci. Jedno je isté. Radšej by som chcel byť krátkozraký a dobre vidieť terajšiu situáciu. No zároveň chcem byť aj ďalekozraký a hľadieť dopredu ako Abraham, k mestu, ktorého staviteľom je Boh. Modlím sa spolu so žalmistom. Otvor moje oči, aby som videl nádherné veci tvojho zákona. Žalm 119, verš 18. Oče, ty ako nebeský chirurg, odstraň beľmo z mojich očí a daj mi nový duchovný zrak, aby som videl veci jasne a z tvojej perspektívy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 7. kapitola.
1: Vtedy mužovia z Kirjat-Jearimu prišli a odniesli truhlu Hospodinovu. Zaniesli ju na vršok k domu Abínádába a jeho syna Eleázára posvetili, aby strážil truhlu Hospodinovu. Od toho dňa, čo truhla Hospodinova ostala v Kirjat-Jearime, uplynulo mnoho dní, ba prešlo už 20 rokov a celý dom izraelský vzdychá za Hospodinom. Vtedy Samuel prehovoril k celému domu izraelskému. Ak sa celým srdcom obrátite k Hospodinovi a ak odstránite cudzích bohov zo svojho prostredia i Aštarty a ak si upriamite srdcia na Hospodina a budete slúžiť jemu samému, vytrhne vás z ruky filištíncov. Na to synovia izraelskí odstránili Bálov i Aštarty a slúžili samému Hospodinovi. Vtedy povedal Samuel: Zhromaždite celý Izrael do Micpy a ja sa budem modliť za vás k Hospodinovi. Zhromaždili sa teda do Micpy, načierali vodu a vylievali ju pred Hospodinom. Postili sa do toho dňa a vyznávali tam: Zhrešili sme proti Hospodinovi. Samuel však súdil Izraelcov v Micpe. Keď sa filištínci dopočuli, že sa Izraelci zhromaždili do Micpy, filištínske kniežatá vytiahli proti Izraelu. Keď to Izraelci počuli, báli sa filištíncov. Izraelci hovorili Samuelovi: Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi nášmu Bohu, aby nás vyslobodil z rúk filištíncov. Vtedy Samuel vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hospodinovi. I volal Samuel o pomoc Hospodinovi za Izraelcov a Hospodin ho vyslyšal. Keď vzal jedno jahňa, čo ešte cicalo, a obetoval ho celé ako spaľovanú obeť Hospodinovi. I volal Samuel o pomoc Hospodinovi za Izraelcov a Hospodin ho vyslyšal. Keď Samuel obetoval spaľovanú obeť,

až po miesto pod Bétkárom. Vtedy vzal Samuel kameň, postavil ho medzi Micpu a Šén, dal mu meno Eben-Ézer a riekol: až potiaľto pomáhal nám Hospodin. Filištínci boli tak pokorení, že už viac nevtrhli na územie Izraela. A ruka Hospodinova doliehala na Filištíncov po všetky Samuelove dni. Navrátili sa aj mestá, ktoré Filištínci odobrali Izraelu. Izrael aj jeho okolie vytrhol z moci Filištíncov od Ekrónu až po Gat. Tak nastal pokoj medzi Izraelom a Amorejcami. Samuel spravoval Izrael po všetky dni svojho života. Chodieval z roka na rok a obchádzal Bétel, Gilgál a Micpu a súdil Izrael na všetkých týchto miestach. Potom sa navracal do Rámy, lebo tam mal svoj dom, a aj tam súdil Izrael. I postavil tam oltár Hospodinovi.

Vzrastáš v milosti? V uplynulých týždňoch zamestnávala moju myseľ jedna otázka. Som si istý, že ide o otázku, ktorú si musí klásť každý úprimný veriaci. Rastiem v milosti? Milosť pre mňa znamená posilňovanie Duchom Svätým v našom úsilí byť stále viac podobný Ježišovi. Z toho dôvodu rásť v milosti znamená napredovať v podobaní sa Kristovi skrze nezaslúženú moc Božieho Ducha.

Teraz si dovolím svoju otázku sformulovať trochu inak, nasledujúcimi slovami. Spolieham sa na Ducha Svätého, že ma urobí viac podobným Ježišovi, doma, v mojej službe, v mojich vzťahoch? Táto otázka sa týka najmä kresťanov, ktorí už dozreli, ľudí, ktorí majú rokmi vybudované svoje duchovné základy pravidelným štúdiom Biblie, stálym modlitebným životom a poslúchaním Pánových príkazov. Ak tento opis charakterizuje práve teba, dovol, aby som sa ťa spýtal. Po celom tom štúdiu, modlitbách a učení sa, podobáš sa stále viac na Ježiša? Si súcitnejší, pokornejší, milosrdnejší, ochotný odpúšťať viac než povedzme minulý rok o takomto čase, alebo sa tvoj rast akosi spomalil? Klesol si až na úroveň nulového rastu? Existuje jeden spôsob, ako zistíš, či rastieš v milosti. Boh bol k tebe milosrdný. Bol si teda aj ty milosrdný k druhým ľuďom? Ak si nie si istý, spýtaj sa samého seba, ako odpovedáš na zranenia, ktoré ti ľudia spôsobujú. Si láskavý a milý? Alebo prejavíš svoj hnev a zatrpknutosť? Si trpezlivý a chápavý? Alebo popudlivý a škriepný? Úprimne sa pozri na svoj život za uplynulý rok. Naučili ťa tvoje skúšky byť vľúdnejší, trpezlivejší, prívetivejší? Alebo musíš rovnako ako ja pripustiť, že si reagoval výbuchmi hnevu drsne a sebaľútostivo? Všetci by sme sa mali spýtať. Reagoval som na svojich kritikov a nepriateľov so súcitom, s láskou, odpustením, plný zhovievavosti? Alebo som reagoval s hnevom, pokrytecky a s rozhorčením? Ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. 2. list Petra, 3. kapitola, 18. verš. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ámos, 7. kapitola.
1: Toto mi ukázal Hospodin Pán. Aj hľa, on formoval kobylky, keď začala rásť mládza, a hľa, bola to mládza po kráľovskej kozbe. A keď zožrali všetku zeleň krajiny, povedal som: Hospodine, Pane, odpusť. Ako obstojí Jákob, veď je primalý. I oľutoval to Hospodin. Nestane sa, riekol Hospodin. Toto mi ukázal Hospodin Pán. Aj hľa, Hospodin Pán vyhlásil súd ohňom a ten strávil veľkú prahlbinu a strávil aj diel zeme. I povedal som: Hospodine, Pane, prestaň, prosím. Ako obstojí Jákob, veď je primalý. I oľutoval to Hospodin. Ani to sa nestane, riekol Hospodin Pán. Toto mi ukázal. Aj hľa, Pán stál pri múre, vystavanom podľa olovnice, a v ruke mal olovnicu. Potom mi povedal Hospodin: Čo vidíš, Ámos? A ja som odpovedal: Olovnicu. I riekol Pán: Hľa, kladiem olovnicu doprostred môjho ľudu izraelského. Už mu viac neodpustím. I spustnú výšiny zákove, svätyne izraelské budú zrúcané, a proti domu Járobeámovmu postavím sa s mečom. Vtedy bételský kňaz Amacia poslal izraelskému kráľovi Járobeámovi odkaz: Ámos osnoval sprisahanie proti tebe uprostred domu izraelského. Krajina nevládze zniesť všetky jeho reči. Lebo takto hovorí Ámos: Járobeám mečom zahynie a Izrael určite pôjde zo svojej krajiny do zajatia. I povedal Amacia Ámosovi: Videc, choď, uteč do judskej krajiny. Tam jedz chlieb a tam prorokuj. Ale v Bételi už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. Na to odpovedal Ámos Amaciovi: Ja nie som ani prorok, ani prorocký učeník, ale som pastier a pestovateľ sykomôr. Ale Hospodin ma vzal od stáda a riekol mi: Choď, prorokuj proti môjmu izraelskému ľudu. Teraz však čuj slovo Hospodinovo. Ty vravíš: Neprorokuj proti Izraelu a nevešti proti domu Izákovmu. Preto takto hovorí Hospodin: Tvoja žena bude neviestkou v meste, tvoji synovia i tvoje céry padnú mečom a tvoje pole rozdelia meračskou šnúrou. Ty sám zomrieš na nečistej pôde a Izrael pôjde zo svojej zeme do zajatia.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri štúdiu 13. kapitoly knihy Zjavenia, ktorá poukazuje na svetové dejiny v takom historickom zmysle. To je 7 hlav šelmy, ktorá vystupuje z mora, čiže to sa deje vo svete. A potom na niečo, čo sa v tomto svete ešte deje, ale týka sa to človeka. Čiže najprv k tej šelme, už sme sa o nej trošku rozprávali pri minulom dieli. Tu je poukázané na jednu hlavu, ktorá je svojím spôsobom niečím zvláštna. Tá hlava dostala ranu od meča a potom ožila. Touto hlavou je Rímska ríša. Pretože presne to sa historicky stalo. Rímska ríša dostala ranu od meča. Rozpadla sa na Rím a Byzanciu. Jednoducho, prakticky Rímska ríša zanikla. Z hľadiska dejín by sa už takáto ríša nemala obnoviť, lebo keď ríša zanikne, tak už tá politika sa skončí tej mocnosti. Je ťažko ju nejako vrátiť naspäť a obnoviť, ale v tomto prípade, napriek tomu, že tá rana bola na smrť, Rímska ríša ožila. Keď si zoberieme teraz Európsku úniu, môžeme sa smelo nazvať, podobne ako sa nazýval niekedy apoštol Pavel, že sme Rímania. Máme tu novú rímsku ríšu, v ktorej sa prednáša rímske právo, ktorá územne zaberá prakticky tie isté územia ako tá stará rímska ríša a ako keby sa dejiny tak trošku opakovali. Čiže vznikla tu koalícia, ktorá má byť ešte upevnená a nabrať skutočne moc tej starej rímskej ríši, ktorá ožila. Takže je to veľmi zaujímavé uvedomiť si, že sme Rímania. A to není ani dobré, ani zlé, len v tom biblickom, kultúrnom takom zmysle je dobré uvedomiť si, kde stojíme. Kde stál kedysi apoštol Pavel? Ako sa on k tomu staval? Ako sa on staval k Rímskej ríši kedysi? Ako reagoval? Ako svoje občianstvo využil pre Ježiša Krista? Proti čomu bojoval? A čo podporoval? Pretože je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že napríklad on sa neangažoval nejakým negatívnym spôsobom v politike, aby robil prevraty. Pre neho tou dominantou bol Kristus. A do tohto vložil všetko svoje úsilie. Druhou vecou je šelma, ktorá niečo robí. Budeme čítať v tejto kapitole, že to dianie, ktorá tá druhá šelma robí, to je sloveso taký nedokonavý vytma, ani neurobila, ani nebude robiť, ale robí. To je veľmi zaujímavé. Preto je to trošku iná šelma a skôr teda táto symbolika vyjadruje falošného proroka. To je prorok, ktorý nemá konkrétne meno, ale je to symbolika všetkých ľudí, ktorí zvestujú falošných Kristov, ktorí vedú iných svojimi učeniami niekam ďaleko od Pána Ježiša Krista. A hovoria im, toto vás spasí, s týmto budete šťastní, toto vám pomôže, skúste to, poďte s nami. Týchto falošných Kristov je dneska veľmi veľa. To je tá druhá šelma, ktorá činí, ktorá robí, ktorá pôsobí počas celých dejín, aj teraz. V tejto kapitole sa ešte spomína symbolika 666. Niekedy si veriaci ľudia snažia toto číslo previesť na niečo konkrétne. Spájajú to s rôznymi čipmi, počítačmi a všeličím, čo mu nedokážu celkom rozumieť. V zásade si myslím, že ide o symboliku nedokonalosti. Symboliku, ktorou je poznačený človek na čelách a zápestiach. Teda ide o porušené zmýšľanie a jednanie. Znamenie šelmy na čele znamená, že tento človek má krivé, porušené myšlienky. Znamenie šelmy na zápestí znamená, že jeho jednanie je porušené. Skúsme sa zamyslieť, ak napríklad podnikáme, či sa ľahko podniká vtedy, keď človek chce konať čestne pred Pánom Ježišom Kristom. A kto je vlastne potom zvýhodnený? Komu sa darí v tomto svete? Tým, ktorí majú takéto znamenia symbolické, alebo Božím deťom, ktoré ich nemajú.

0: Tu som videl, ako sa z mora vynorila dravá šelma, ktorá mala 10 rohov a 7 hláv. Na každom rohu mala kráľovský diadém a na hlave rúhavé mená urážajúce boha. Vyzerala ako leopard, nohy pripomínali medvedie laby a tlamu mala ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hlav akoby bola smrteľne ranená, ale rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu. Klaňali sa drakovi, že dal šelme moc, a klaňali sa aj šelme a volali:
1: Kto sa môže rovnať tej dravej šelme? Kto sa s ňou odváži bojovať?
0: Z jej tlamy vychádzali spupné a rúhavé reči a mohla to robiť 42 mesiacov. A tak sa celý ten čas rúhala Bohu, jeho menu i jeho príbytku všetkým, čo bývajú v nebi. Bolo jej dovolené, aby bojovala proti Božiemu ľudu a víťazila nad ním. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom i národom. A budú sa jej všetci hlboko klaňať, všetci obyvatelia na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života obetovaného baránka.
1: Počúvajte pozorne. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Tu sa musí prejaviť vytrvalosť Božích detí a ich viera v Krista.
2: Rozbúrené more, vlnobitie, symbolizuje dianie vo svete. Historické, etnické a politické okolnosti spôsobili a spôsobujú, že sa dostávajú do popredia svetské moci, ktoré neskôr opäť zanikajú. Šelma, vystupujúca z mora, symbolizuje svetské mocnosti v dejinách, hnané okolnosťami a ľudskou porušenosťou, zákonitosťou hriechu. Šelma mala 7 hlav, ktoré symbolizujú 7 kráľovstiev. Sú to politické zriadenia, ktoré zmenili svet. Takýto pohľad je podložený aj vysvetlením zo 17. kapitoly zjavenia Jána alebo symbolikou 7 hlav draka z predchádzajúcej kapitoly. Hlavy draka v 12. kapitole mali diadémy, koruny. Diadém symbolizuje svetskú moc, kráľovstvo, štát. Prvých 5 hlav sú kráľovstva Egypt, Asýria, Babylon, Perzia a Grécko. 6. hlavou je Rímska ríša. Táto hlava bola smrteľne zranená, čo symbolizuje rozpad Rímskej ríše. Neskôr ale opäť ožila. Ide o symboliku obnovy Rímskej ríše, ktorá sa v súčasnosti deje s rodením Európskej únie. Rímsku ríšu a Európsku úniu je podľa tohoto proroctva možné nazývať aj starou a novou rímskou ríšou. Stará a nová rímska ríša aj s medziobdobím je v 11. kapitole proroka Daniela nazývaná pojmom kráľovia severu. Kráľovia severu, v súčasnosti Európska únia, má po tretej svetovej vojne s kráľmi juhu, čiže moslimským svetom, vojsť do najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách zeme, nazývaného Harmagedon. Štvrtá svetová vojna, Harmagedon, má nasledovať krátko za treťou. Bude sa jednať o konflikt medzi kráľmi severu a 7. hlavou šelmy, Šanghajskou koalíciou. Šanghajská koalícia dnes už existuje. Jej oficiálny názov je Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce je vojenská a ekonomická koalícia štátov na sever a východ od Izraela. Jej priami členovia a úzko spolupracujúci sympatizanti v súčasnosti predstavujú 2,9 miliardy obyvateľstva Zeme, čo je približne polovica ľudskej populácie. Šanghajská organizácia spolupráce spája doteraz nezlúčiteľné slovanské, čínske, indické a moslimské kultúry. Šanghajská organizácia spolupráce je preto v Nabuchodonozorovom sne symbolizovaná nohami z hliny a železa, teda z materiálov, ktoré spolu pevne nedržia. Táto organizácia má existovať len krátky čas v porovnaní s kráľovstvami symbolizovanými zvyšnými šiestimi hlavami šelmy. Šanghajská organizácia spolupráce sa už nerozpadne na základe politického diania, bude rozdrvená priamym príchodom Ježiša Krista v moci a sláve. Vyššie opisovanej 3. a 4. svetovej vojne je tiež možné rozumieť ako jedinému celosvetovému vojenskému konfliktu, v ktorom pôjde najskôr o vojnu medzi kráľmi juhu a kráľmi severu a neskôr prerastie do vojny Harmagedon medzi kráľmi severu a Šanghajskou organizáciou spolupráce, teda kráľovstvom na sever a východ od Izraela. Pred týmito vojnami sa očakáva vojenský a ekonomický zväzok kráľov severu, Európskou úniou a africkými štátmi. Drak v predchádzajúcej kapitole symbolizuje Satana ako všeobecnú zlú duchovnú mocnosť. Šelma z mora v tejto kapitole symbolizuje jeho vtelenie sa do Antikrista. Antikrist v apokalyptických dobách prevezme globálnu politickú moc ako zvrchovaný vládca, čo je bližšie vysvetlené v 17. kapitole Zjavenia Jána. Šelma z mora mala 10 rohov, ktoré mali diadémy, koruny. Šelma z mora, Antikrist, bude vykonávať svoju moc s podporou 10 kráľov, ktorí prevezmú moc spolu s Antikristom v apokalyptických časoch. Je zaujímavé uvedomiť si, že Šanghajská organizácia spolupráce pozostáva v súčasnosti zo 6 štátov a 4 uchádzačov o členstvo. Ide teda o 10 kráľovstiev. Členovia sú Čína, Rusko, Kazachstan, Kyrgyzsko, Tadžikistan a Uzbekistan. Uchádzači India, Irán, Mongolsko a Pakistan. V historickom zmysle môže predstavovať jeden väčší štát viacero kráľovstiev alebo viacej menších štátov jedno kráľovstvo. Počet členov a uchádzačov o členstvo do Šanghajskej organizácie spolupráce je už teraz zarážajúci, keďže sa jedná o koalíciu, ktorá má padnúť priamym zásahom Ježiša Krista v moci a sláve. 10 rohov draka v predchádzajúcej kapitole symbolizuje protivenie sa Satana proti 10 božím princípom. 10 rohov s korunami šelmy z mora symbolizuje predovšetkým 10 kráľovstiev, ktoré príjmú moc s Antikristom. Šelma z mora bola podobná leopardovi. Leopard je dravec, ktorý týra svoju obeť a hrá sa s ňou. Svetské moci sa voči väčšine ľudí správajú a budú správať podobne ako leopard voči svojej obeti. Táto svetská dravosť v dejinách vyvrcholí apokalyptickým kráľovstvom Antikrista. Pevné nohy symbolizujú moc a sila medveďa túto moc zdôrazňuje. Ak by sa niekto v dejinách chcel proti tejto šelme postaviť a vybudovať na zemi dobré ľudomilné politické zriadenie, určite sa mu to nepodarí. Symbolika leva vyjadruje dravosť, ktorá víťazí. Okolnostiam vyplývajúcim z moci šelmy sa budú v dejinách ľudia len podriadovať ako fungujúcej zákonitosti, ktorá sa nedá zmeniť. Drak, Satan, jej dal svoju moc a aj veľkú právomoc. Politické okolnosti boli vytvárané ľudským egoizmom, násilím a silou. Do druhého príchodu pána Ježiša Krista tomu inak nikdy nebude. Šelme z mora boli dané ústa, ktoré rozprávali veľké veci. Dianie v dejinách ľudia zhrňajú a vyjadrujú vo vedeckých náukách filozofii a psychológie. Z týchto náuk sa sformuje učenie, ktoré bude schvaľovať násilné jednanie, pričom bude vládnuť množstvom logických a akoby hodnoverných argumentov. Táto moc diablovho slova začne vplývať na ľudí počas apokalyptickej cirkvi v čase rán Božej milosti. 42 mesiacov, 3,5 symbolického roka. Satanové slovo prevezme plnú moc počas rán Božieho hnevu, 42 mesiacov, 3,5 druhého symbolického roka. Božie slovo na tomto mieste pripomína, že ani tieto posledné časy sa však nevymknú Bohu z rúk. Boží spravodlivý zákon bude platiť aj v tomto čase. Žiadny násilník nebude vykonávať násilie tak, že sa mu to akosi prepáči. Z toho má vyplývať trpezlivosť Božích detí. Človek sa nemá mstiť a odplácať. Pomstu naplní sám Hospodin a urobil to so všetkou svojou múdrosťou, pravdivosťou, spravodlivosťou a

0: Potom som videl inú šelmu, ako vystupuje zo zeme. Mala iba dva rohy ako baránok, ale hlas ako drak. Tá sa teraz stáva vykonávateľom moci prvej šelmy, ktorá sa vyliečila zo smrteľného zranenia a núti všetkých obyvateľov zeme, aby sa jej klaňali. Robí veľké zázraky, dokonca aj oheň z neba nechá zostúpiť na zem pred očami ľudí. Týmito zázrakmi zvyšuje česť prvej šelmy a zváza nimi obyvateľov zeme. Prehovára ich, aby postavili sochu šelme, ktorá zranenie prežila. Podarilo sa jej dokonca sochu oživiť, takže prehovorila a spôsobiť, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa tej soche nekláňajú.
1: Druhá šelma nevystúpila z mora, teda z okolností porušeného sveta. Vystúpila zo zeme, kde žijú ľudia. Jedná sa teda o symboliku človeka. Na túto skutočnosť poukazuje aj zjavenie Jána v 13. kapitole v 18. verši. Človek, šelma, je každý tlmočník falošného učenia a filozofie, ktorý upokojuje ľudí v hriechu. Falošný pokoj bráni človeku nájsť svojho spasiteľa, lebo sa cíti byť už spasený filozofiou, ktorú si ideovo prisvojil a snaží sa podľa nej žiť. Takouto filozofiou môže byť svetonázor, hypotéza o vzniku zeme a života, pohanské náboženstvo, ale aj kresťanské náboženstvo, žijúce len z kultúry, tradícií a obradov. Človek, tlmočník falošného učenia, prichádza ako mesiáš, lebo ponúka akési spasiteľné učenie. Túto skutočnosť symbolizujú na šelme dva rohy podobné rohom baránkovým. V apokalyptických časoch daruje Satan falošným učiteľom oveľa väčšiu moc, ako mali kedykoľvek predtým. Antikrista nebudú podporovať len desiati králi. Antikrist bude podporovaný aj falošnými učiteľmi, z ktorých bude jeden dominantný ako duchovný vodca. Od neho vyjde filozofia, učenie, ktorému ľudstvo uverí. Symbolicky dá ducha obrazu šelmy z mora. Celé dejiny ľudia hľadali svoje naplnenie a pokoj. Počas tisícročí vyskúšali veľa filozofických možností, ktoré nakoniec priniesli len rozčarovanie, nepokoj, nenaplnenosť a násilie. V súčasnosti už prišla doba, v ktorej v človeku narastá cynizmus, únava a nechuť skúšať niečo nové. Pomaly sa rodí nový duch, nové učenie, v ktorom bude dominovať osobný ľudský záujem a násilie. Tento rodiaci sa duch prehlási všetky skutočné hodnoty za predsudky a neprirodzenú záťaž, ktorej sa treba zbaviť. Tento nový duch pomaly naberá silu spolu s dvomi mocnosťami pripravovanými na Harmagedon, Európska únia a Šanghajská organizácia spolupráce. Počas obdobia milosti bol na zem zoslaný Svätý duch. V období posledného precedensu, obrazu šelmy z mora, bude na zemi pôsobiť duch satanov. Tento duch bude potláčať a vraždiť tých, ktorí sa mu budú protiviť. Diabolský duch sa bude s ľuďmi v apokalyptických časoch rozprávať v ich vedomí, v ich myšlienkach, čo sa v súčasnosti dá priblížiť jedným slovom šialenstvo, ktoré zachváti svet.

0: núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali urobiť na pravú ruku alebo na čelo znamenie. A nikto nemohol zohnať prácu alebo niečo predať, ak nemal toto znamenie. A týmto znamením bolo meno šelmy napísané literami alebo číslami. Tu je potrebná múdrosť. Kto má bystrý rozum, nech zráta číslo tej šelmy. To číslo označuje človeka a je to číslo 666.
1: Pod tlakom diabolského ducha, pod tlakom šialenstva, začnú ľudia konať a myslieť v súlade s agresivitou precedensu učenia posledných čias. Bude to niečo podobné, ako keď sa v Nemecku zrodilo množstvo fašistov. Symbolika rytých znamení poukazuje na prevrátené násilnícke zmýšľanie a jednanie, znamenia na čelách a rukách. Ľudia, ktorých zmýšľanie a konanie nebude poznačené zlom a násilím, budú prenasledovaní a výrazne znevýhodňovaní. Dnes ich môžeme pripodobniť k Židom počas druhej svetovej vojny. Podnikanie bude zabránené všetkým tým, ktorí by sa chceli živiť čestne. V apokalyptických časoch sa takto zo slušne jednajúcich ľudí stanú otroci, ktorých môže hocikto zavraždiť. Táto tendencia sa už začína nenápadne formovať aj v súčasnosti, keď sú uprednostňovaní tí, čo vedia uplácať, podvádzať a zastrašovať. Symbolikou, ktorá bude charakterizovať falošného učiteľa, je symbolika čísla 666. Je to symbolika neúplnosti, práce bez odpočinku a únavy. Je to symbolika, ktorá ponúka čosi ako spasenie sveta, ale prostriedky volí diabolské, protiviace sa všetkým Božím princípom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Ešte jednu ranu uvediem na faraóna a Egypt. Potom vás odtiaľ prepustí. Nie len, že vás úplne prepustí, ale vyženie vás odtiaľ. Otvorene povedz ľudu, nech mužovia vyžiadajú od susedov a ženy od susied strieborné a zlaté predmety. Hospodin vzbudí u Egypťanov náklonnosť voči ľudu. Mojžiš bol veľmi vážený v egyptskej krajine v očiach faraónových služobníkov aj v očiach ľudu. Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin. O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo. Ani viacej nebude.
1: Exodus, 11. kapitola, 1. verš a od 4. po 6. verš. Na začiatku série 9. rán Hospodin povedal Mojžišovi: Faraón vás neposlúchne, preto sa v Egypte stane ešte veľa mojich zázrakov. 11. kapitola, 9. verš. Aký zmysel však mali tie rany, keď k úspechu neviedli, keď faraóna k poslušnosti nepriviedli? Pán je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. 2. Petra, 3. kapitola, 9. verš. Aj faraón. Preto prvých 9 rán bolo prejavom nesmiernej Božej trpezlivosti s faraónom. Boli opakovaným varovaním, opakovanou príležitosťou k pokániu. Ale faraón si zamenil Božiu trpezlivosť s Božou slabosťou. Božia trpezlivosť však nie je prejavom Božej slabosti, ale Božej milosti. Preto zneužiť Božiu trpezlivosť a prepásť opakované príležitosti k pokániu je trestuhodné. Nikdy nevieme, či ešte dostaneme ďalšiu. Lebo Boh je síce trpezlivý, ale nie nekonečne trpezlivý. O tom sa faraón čoskoro aj sám presvedčí. Hospodin povedal Mojžišovi: Ešte jednou ranou zasiahnem faraóna a Egypt. Čo Boh nedosiahol predchádzajúcimi ranami, touto poslednou už dosiahne. Potom vás prepustí. Kde predchádzajúce rany zlyhali, tam posledná, 10. bude úspešná. Čím bude táto rana odlišná od tých predchádzajúcich? O polnoci prejdem Egyptom. Tie predchádzajúce Boh vykonal prostredníctvom Mojžiša a Árona. Pri poslednej budú obaja bratia divákmi ako všetci ostatní. Lebo tu Boh vykoná osobne. Osobne príde vykonať svoj súd. V Egypte zomrú všetci prvorodení. Poradie rán tak zvestuje smrteľne vážnu skutočnosť. Boh nebude donekonečna trpieť vzdor a neposlušnosť človeka. Na konci dlhého radu premrhaných príležitostí k pokániu človeka čaká osobná konfrontácia s Bohom. S Bohom ako sudcom, ktorý raz vyniesie súd nad človekom, ktorý sa svojím vzdorom a odmietaním previnil voči svätému a spravodlivému Bohu, tak ako kedysi faraón, tak ako odvtedy aj mnohí ďalší. Pane, pomôž nám chrániť sa pred tým, aby sme sa zahrávali s Tvojou milosťou.

Svedectvo ducha. Prvý list Jána, 5. kapitola, 6. verš hovorí: A duch to dosvedčuje, lebo duch je pravda. Je čas, kedy mi vnútorné svedectvo Ducha Svätého nedovoluje ďalej mlčať. Pánov duch vo mne narastá a ja musím prehovoriť. Duch Svätý v nás prebýva, aby nám zjavil, čo je pravda a čo je lož. Hlboko v našom srdci k nám hovorí tichým, miernym hlasom. V minulosti mnohí svätí muži často hlásali o tom, že dostali svedectvo, no ja som odvtedy o tejto pravde viac nepočul. Pravdu povediac, vo väčšine kostolov dnes o svedectve ducha nie je počuť vôbec nič. Veriaci v týchto dňoch potrebujú prežívať vnútorné svedectvo ducha väčšmi ako kedykoľvek predtým, a čím viac sa bude približovať Pánov deň, tým ho budeme potrebovať stále viac. Satan už nehanebne prišiel v podobe anjela prinášajúceho svetlo, len aby, ak je to len trochu možné, oklamal a podviedol vyvolený Boží ľud. Jeho diabolské zvádzanie v podobe falošných učení, falošných kazateľov a falošných evanjelií bude doslova prekvitať. Vnútorné svedectvo Ducha Svätého funguje na princípe pokoja. Boží pokoj je tá najúžasnejšia vec, ktorú môžeš mať. A keď sa tvoj pokoj naruší, môžeš si byť istý, že Duch Svätý sa ti práve snaží niečo povedať. Ak prežívaš duchovný nepokoj, kde si hlboko vo svojom vnútri pociťuješ chvenie a zmetok, Boh ti hovorí, že niečo nie je v poriadku. Pocítiš jeho nesúhlas, smútok alebo hnev. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach. List Kolosanom, 3. kapitola, 15. verš. Každý skrytý hriech pripraví veriaceho človeka o pokoj. Jeho srdce bude rozdrásané pocitom viny, seba odsudzovania a strachu. A duch mu na to povie len dve krátke vety. Kajaj sa, vzdaj sa hriechu. Áno, duch k tebe prehovorí, aby ťa napravil. On s tebou bude hovoriť o hriechu, spravodlivosti a súde. Počúvaj jeho vnútorné svedectvo, pretože ono ti prináša život. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin. O polnoci pôjdem prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej egyptskej krajine bude veľké bedákanie, akého ešte nebolo. Ani viacej nebude. Proti nikomu z Izraelcov nevyplazí svoj jazyk pes, ani muž, ani hovedo, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelom. Potom zostúpia všetci títo tvoji služobníci ku mne a budú sa mi klaňať hovoriac: Vyjdi ty a všetok ľud, ktorý ide za tebou. Potom vyjdem. A odišiel od faraóna veľmi nahnevaný.
1: Exodus, 11. kapitola, od 4. po 10. verš. Mojžiš oznámi faraónovi, čo hovorí Hospodin. O polnoci prejdem Egyptom. V Egypte zomrú všetci prvorodení od faraónovho prvorodeného syna. Ale prečo práve prvorodený? Už pred návratom do Egypta Boh povie Mojžišovi, čo má oznámiť faraónovi. Izrael je môj prvorodený syn. Odkázal som ti, prepusť môjho syna, aby mi slúžil. Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto zabijem tvojho prvorodeného syna. Exodus, 4. kapitola, od 22. po 23. verš. Faraón odmietol prepustiť Božieho prvorodeného, preto mu Boh vezme jeho prvorodeného. Ale nie len jeho. V Egypte zomrú všetci prvorodení. Božím prvorodeným nie je len jednotlivec, ale celý Izrael. Preto trest dopadne na celý Egypt. Keď Boh súdu prejde Egyptom, výsledkom bude veľký nárek, akého dosiaľ nebolo a ani nebude. Lebo platí, hrozné je upadnúť do rúk živého Boha. Hebrejom, 10. kapitola, 31. verš. Vtedy sa o tom presvedčil faraón. Raz sa o tom presvedčia aj mnohí ďalší. Ale Boh, ktorý prejde Egyptom, nie je len Bohom súdu, ale aj Bohom spásy. Na nejakého Izraelitu ani len pes nezašteka, ani na človeka, ani na dobyča, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Aj doteraz Boh urobil rozdiel. Už od štvrtej rany bol Boží ľud ušetrený. Krajinu Góšem, ktorú obýval, rany nepostihli. Keď Boh súdi svet, chráni svoj ľud. Ale rozdiel, ktorý učiní tentokrát, bude neporovnateľne väčší, lebo tentokrát pôjde o život. Preto to bude rozdiel medzi životom a smrťou. Smrť pre jedných, život pre druhých. Aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel, že on nenaloží s každým rovnako. Neodsúdi všetkých bez výnimky. Vďaka tomu, že Boh robí rozdiel, je tu nádej pre človeka. Nádej na záchranu. Nie len vtedy v Egypte, ale aj dnes. Nie len pre Izrael, ale aj pre nás. Lebo každý raz spozná, že Boh robí rozdiel. Lebo on nie je len Bohom súdu, ale aj Bohom spásy. Pane, vďaka rozdielu, ktorým Ty robíš, môžeme byť aj my zachránení. Ďakujeme Ti za to.

Čo by mal každý kresťan vedieť o duchovnom raste? Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 3. verš hovorí: Bratia, sme povinní ustavične ďakovať za váš Bohu, ako sa sluší, pretože vaša viera nadmieru rastie a vzájomná láska vás všetkých sa rozhojňuje. Aké veľké uznanie vyslovil Pavol kresťanom v Tesalonikách. V podstate im hovoril toto. Je až neuveriteľné pozorovať, ako veľmi ste vyrástli vo viere v Krista aj vo vzájomnej láske. Všade, kam idem, chválim sa vašim duchovným rastom. Ako len za vás Bohu ďakujem. V tomto krátkom úryvku nám Pavol poskytuje nádherný obraz skupiny veriacich, ktorí vyrástli v jednote a v láske. Preslovné spojenie nadmieru rastie používa Pavol frázu z gréčtiny, ktorá znamená prerásť, prekonať a prevýšiť ostatných. Viera a láska jednotlivých veriacich v Tesalonikách aj ich spoločenstva ako celku zatienili všetky ostatné zbory. Títo kresťania sa očividne nesnažili len pridržať svojej viery, kým sa Pán nevráti. Oni sa vo svojej viere tiež zdokonaľovali a rástli, o čom svedčili svojim životom. Podľa toho, čo Pavol napísal, sa o nich hovorilo v každom zbore v Ázii. Kázne, ktoré títo ľudia počúvali, ich bez pochyby burcovali k ešte plnšiemu životu s Pánom Ježišom. Tak sa postupne rozplývali ich telesné ambície a boli usvedčovaní zo zvykov a spôsobov života, ktorý nebol podobný Kristovi. Duch Svätý popretrhal všetky etnické a rasové bariéry. Učili sa, ako prijať každého človeka, či už chudobného alebo bohatého, vzdelaného alebo aj nie. Navzájom si hojne a bez nároku pomáhali a starali sa jeden o druhého, predbiehajúc sa navzájom v láske. Ak si sa už nasýtil slovom Božím, ak si už uhasil svoj smet po Pánovi, mal by si neustále duchovne rásť. A malo by sa to diať úplne automaticky. Veď pomazané ohlasovanie pravého slova Božieho vždy prináša rast a život v plnosti. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine: Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela: 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližšie jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej, a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Tento deň vám bude pamätným dňom. Každý národ má vo svojom kalendári dátum, pamätný deň, ktorým si pripomína významnú udalosť svojich dejín. Ale žiaden národ kvôli tomu dňu nezmenil celý svoj kalendár. Žiaden, s výnimkou jedného, Izraela. Tento mesiac vám bude začiatkom mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. Udalosť, ktorá sa v tomto mesiaci odohrá, má taký nesmierny význam, že odteraz sa tento mesiac stane pre Izrael prvým mesiacom kalendárneho roka. Lebo teraz sa začnú písať úplne nové dejiny Izraela. A tento nový začiatok má raz a navždy pripomínať aj nový kalendár. Tento deň vám bude pamätným dňom. Čím sa stane takým pamätným? V tú noc prejdem cez Egypt a usmrtím v ňom všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Boh oznámi svoj súd, ktorý príde osobne vykonať. Ale keď Boh príde so svojím súdom, nikto nie je pred ním v bezpečí. Ani prvorodení synovia Egypta, ani prvorodení synovia Izraela. Boh predstavuje smrteľnú hrozbu rovnako pre jedných, ako aj pre druhých. Lebo najväčšou hrozbou pre človeka je Boh sám, jeho spravodlivý súd Izraela. Boh predstavuje smrteľnú hrozbu rovnako pre jedných, ako aj pre druhých. Lebo najväčšou hrozbou pre človeka je Boh sám, jeho spravodlivý súd. Preto to,

je on sám. A práve to Boh urobí. Ako? Skrze baránkovú krv. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. Ten istý Boh, ktorý prichádza so svojím súdom, zároveň pripraví pred ním záchranu. Vtedy tou záchranou bola krv zvieraťa. Dnes je ňou krv Božieho baránka. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. 1. Korinťanom, 5. kapitola, 7. verš. Biblia nepozná nič strašnejšie, ako je upadnúť do rúk živého Boha. Ale zároveň nepozná nič slávnejšie, ako byť zachránený z rúk tohto Boha. A úžasné je, že tú záchranu pripravil on sám za cenu krvi svojho syna. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme postaviť pod ochranu tvojej krvi.

List od diabla. Jedným zo satanových trikov je vytváranie fantastického obrazu o tom, aký život by si mohol mať, keby si s ním uzavrel zmluvu. Aj písmo nám v 2. knihe Kráľov, 18. kapitole, vo veršoch 31 a 32, poskytuje živý príklad jednej takejto príležitosti, kedy boli Izrael a ich kráľ Chizkia konfrontovaní s diablovým poslom. Takto vraví asýrsky kráľ: vzdajte sa a prejdite ku mne. Tak bude každý jesť zo svojho viniča i figovníka a piť vodu zo svojej studne, kým neprídem a nepoberiem si vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Zvolte si život a nie smrť, preto nepočúvajte Chizkiju, lebo vás balamutí tvrdením: Hospodin nás vyslobodí. Aký nečestný obchodník je diabol. Každý kompromis s ním, ktorý urobíš počas svojho života s Ježišom, je to isté ako vzdať sa nepriateľovi. Tak čo urobíš, keď dostaneš list od nepriateľa? Najprv urob to, čo spravil Chizkia. Rozložil listy od nepriateľa pred Hospodinom. 19. kapitola, 14. a 15. verš. Potom sa modli a hľadaj Pána. Nikdy diabla nepresviečaj. Jednoducho zachovaj pokoj ako tí, čo v tejto časti písma museli hľadieť na zlomyselného posla. Kapitola 18, 36. verš. Božia odpoveď na diablov list je smiech. Prečíta si ho a vysmeje sa mu. 19. kapitola, 21. verš. Inými slovami, Boh berie taký list osobne a preto zlému povie: diabol, ten list si neposlal môjmu dieťaťu. Adresoval si ho mne. Veď je napísané, koho si to hanobil a zneúcťoval, na koho si sa osopil, pyšne pozdvihol svoje oči, na svätého Izraela. 19. kapitola, 22. verš. Ten, kto sa ťa dotkne, dotýka sa zrenice Božieho oka. Boh hovorí, že jeho milované deti sú v bezpečí a diabol im nemôže ublížiť. 19. kapitola, 32. a 34. verš. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus 4. kapitola, 22. verš. Preto môžeme čakať, že keď anjel z húbca pôjde zemou, aby pobil všetkých prvorodených, prvorodení Izraela budú v bezpečí. Veď Hospodin zasľúbil, že urobí rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Áno, on ho urobí a svoj sľub splní. Ale za akú cenu? Za cenu krvi.